Në dashuri nuk ka frikë, madje dashuria e përsosur e nxjerr jashtë frikën, sepse frika ka të bëjë me ndëshkimin, dhe ai që ka frikë nuk është i përsosur në dashuri.

mund pliet për kushton shumë, nuk mund ta zotrosh, për mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, për mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

kujtimi sot që ti ke bërë sot. Sot ti ke premtuar sot që do të hapësh rrugë aty ku nuk ka rrugë sot. Ti e Zoti që ke gjithçka në kontroll sot. Ti e Zoti shpëtimtar.

nuk lihet për kushton shumë. Nuk mund ta zotrosh, por mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, por mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

0: Mirë se vini në programin Doktorin në Familje. Jemi sot këtu së bashku me doktoresh Sabahete Dedja, mjeke infeksioniste pran Poliklinikës së Specialiteteve nr. 2 në Tiranë, dhe së bashku do të flasim për një tjetër smundje infektive siç është fruthi. Instituti i Shëndetit Publik këshillon që të kontaktoni më njëherë mjekun tuaj nëse dyshoni që keni shenja të fruthit. Në rastet kur jeni të pavaksinuar dhe takoni një person të smur, ju duhet të bëni vaksinën e fruthit brenda 72 orëve për të parandaluar infeksionin. Informacionet më të detajuara do t'i marrim nga doktoresh Sabahete. Doktoresha, mirë se vini sërish në studion tonë.
1: Mirë se ju gjim.
0: A mund na thoni çfarë është fruthi dhe cilët janë shkaktarët e fruthit?
1: Fruthi është një nga smundjet infektive akute, e cila është e përhapur momentalisht për vitin 2017-2018 e hasim në Shqipëri, në Kosovë dhe në të gjithë rajonin, shkaktohet nga një virus i familjes që i themi ne Pax viride ose paramiksoviruset dhe e gjinis morbiliforme. Janë disa viruse të cilat hasen tek njeriu. Dhe si që kemi thënë edhe për një smundje tjetër infektive, haset tek njeriu dhe tek majmunët e gjinisë antropomorfe.
0: Cilët janë personat më të rrezikuar nga fruthi?
1: Rreziku për të infektuar nga fruthi është për të gjitha moshat, për të gjitha gjinit, për të gjitha vendet. Pra, smundje infektive e cila nuk një mosh, nuk një gjini dhe nuk një racë. E përhapur historikisht në të gjithë botën dhe me vatra endemike, si që është edhe këto vitet e fundit prezente edhe në Shqipëri, po thuese në disa vëndet të botës.
0: Cili është burimi infekcionit dhe si përhapet kjo infekcion?
1: Burimi i infekcionit është njeriu. Do të kujtoj që në vitin 1981, kur atëherë ne kishim vite pa patur fruthë në Shqipëri, dhe sidomos në vitin 1986, u bë shkak një grup pionierësh që vajton, ishin nxënës të shkëlqyer, të dalluar dhe vajton me pushime, me leje atëherë nga shteti, po vajton jashtë një udhtim. Kur u kthyen që andej, u vurej që njëri prej tyre u smur. Temperaturë e lartë, gjendje jo e mirë, u alarmuan të gjithë mjekët dhe mbas 24-48 orësh nga momenti i përkeqësimit të gjendjes, u çfaqë shenjat e fruthit. Atëherë, kjo mori për masa shumë të mëdha. Ky fëmijë u bë shkak që të përhapte fruthin në të gjithë Shqipërinë dhe rrjedhimisht
0: një person më fal,
1: në të gjithë Tiranën dhe pastaj në të gjithë Shqipërinë. Sepse receptiviteti i organizmit të gjithë popullatës ishte i tillë që me qënë se nuk kishte rënë në kontakt prej shumë e shumë vitesh me fruthin, atëhere këto organizma ishin shumë të aftë, si thua ta përqafonin këtë virus, ta mbanin brënda vetes dhe të shfaqnin në smundjen. Smundja haset shumë në moshën fëminore, haset edhe në përqindje shumë të lartë në personat që marin kortizonik, në personat që vuajnë nga azma, në personat që vuajnë nga format të rënda reumatizmale apo smundje të tjera neurologjike të cilët kërkojnë mjekim të vazhdueshëm me kortizonik, tek sumurët me smundje anemi apo patologji malinje të gjakut ose patologji të tjera malinje, plus të sumurët që janë, si thua, të sumurët infektiv me HIV/AIDS.
0: Cilat janë shenjat klinike të fruthit? Si zhvillohet kjo si smundje? Çfarë etapash, po themi, kalon në këtë fazë?
1: Për mjekët e specializuar dhe mjekët e vjetër që kanë parë disa herë raste me fruth, shenjat në lëkurë janë të tilla që sapo ta shohësh në pamje të parë, e kupton që kemi të bëjmë me fruth. Por çfarë është karakteristike për këtë smundje? Karakteristike për këtë smundje është që i smuri fillimisht shenjë të parë ka dobësi nervore, dhimbje koke dhe temperatura në shifra të larta. Temperaturë që mund të arrijë edhe në 39-40 gradë Celsius. Dhe mbas kësaj temperature 39-40 gradë Celsius, për punë orësh apo 1-2 ditësh, çfaqen elementët në lëkurë. Elementët, siç e shohim edhe aty, janë pak a shumë në mënyrë gati në të njëjtën formë dhe në të njëjtin nivel me lëkurën.
0: Pra, një densitet kemi të madh,
1: një densitet, një përhapje, një përqendrim të elementëve. Nuk kemi element të përhapur, si thuash, një këtu, një atje, janë shumë afër me njëri tjetrin dhe ato konfluojnë, bashkohen me njëri tjetrin dhe japin këtë,
0: duke dhënë si hart, her pas
1: herë. Që quhet vërtet hart. Elementët janë të dy formave, e të formës makuloze edhe të formës papuloze. Pra, në nivelin e lëkurës dhe pak mbi nivelin e lëkurës.
0: Pa.
1: Karakteristike e fruthit është që
0: ekzantema
1: prek nga pjesa e ballit, fillimisht mund të shfaqet në pjesën retroauriculare ose mbas veshit. Pastaj merr pjesën e fytyrës, pjesën këtu të faqeve dhe të fytyrës, shumë shpejt zbret në qafë, në gjoks dhe në ekstremitete. Zbritja është në mënyrë graduale. Duhen të paktën 1-2 ditë për format që janë shumë të lehta deri në fund të ditës së tretë për të zbritur në fund të ekstremiteteve. Ajo çfarë dallon ekzantemën e fruthit nga ekzantemat e tjera është plus që çfaqet në këtë mënyrë, pra pjesa e kokës, pjesa e trungut, si thua, po ta ndajmë formën e lehtë dhe të mesme, dita e parë është pjesa deri në nivelin e fundit të qafës, dita e dytë është niveli i trungut dhe dita e tretë është janë ekstremitetet e poshtme. Po ashtu edhe zhduket. Andej nga fillon edhe andej edhe zhduket. Fillon dhe përmirësohet me zhdukjen e elementëve. Si shfilloj. Por ajo që duhet të theksoj tek elementët e fruthit është që përveç elementëve që shohim me sy,
0: në lëkurë
1: janë edhe disa njolla të tjera që quhen njollat e koplik, filatovit ose njollat koplik, të cilat janë në pjesën e brendshme. Këtu i kemi pikërisht në pjesën i themi ne të palatum mole ose pjesa e qellëzës së butë. Por përveç kësaj, kemi dhe njolla në të kuqe pak në të bardhë, me qëndër të nekrotizuar, pra me qëndër të prishur, në pjesën e mbi dhëmballët, pikërisht mbi dhëmballët. Këto njolla dalin një ose dy ditë para se të çfaqet pjesa e ekzantemës
0: lëkurës
1: dhe zgjasin shumë pak. Mund të zgjasin po edhe 1-2 ditë bashkë me ekzantemën. Këto njolla janë aq patognomonike, aq karakteristike për këtë lloj sëmundje sa për një person që është i stërvitur mirë me këtë sëmundje dhe i gjen këto njolla pa frikë. Njollat koplik filatov do të thotë që prania e njollave, gjetja e këtyre njollave në mukozën e gojës,
0: shenjat
1: për diagnostikim të sigurt të smundjes.
0: Pra, ose dyshimi në
1: këtë raste është gati 99%. Këto njolla koplik filatov i gjejmë edhe në mukozën e zorve. Në mukozën e zorve natyrisht nuk shihen, por Për rastet me anë të ekzaminimeve, për ato çfarë shkruan literatura dhe për rastet e rënda që arrin të bëjnë ekzitus, arrin të bëjnë vdekje në këtë fazë, këto njolla janë parë në autopsi në mukozën e zorve.
0: Si vendos në diagnozën?
1: Diagnoza e fruthit vendoset si shumica e smundjeve të tjera infektive. Është në përqindjen më të madhe të rasteve, diagnoza për ditën e parë dhe për ditët e para është diagnoz klinike. Pa, pra, ajo, ai syri i stërvitur, ai syri i stërvitur dhe ajo diagnoza, si thuash, me sy. Mm-hmm. Por rëndësi shumë të madhe ka situata epidemiologjike.
0: Pa.
1: Pse situata epidemiologjike? Sepse ne kur kemi raste me frutë, si që është, si vjetë, vjet edhe si vjet, mm-hmm. do me thënë që nga periudhe atë që filloj dhe tani në vazhdim, ne kur e shohim rastin na vete mendja me një herë. Rastet më të vështira, diagnoza është shumë dhe e vështirë
0: në fillimet,
1: rastet janë në fillimet e veta dhe rastet janë në shumë sporadike. Praktikisht do t'ju thoja që një punonse e shëndetësisë që punonte në institut të kujdesit shëndetësor mm-hmm. në Tiranë, 56 vjeçe, kishte shkuar dhe konsultuar me mjekun e familjes, me mjek privat, nuk po cilësoj emrat të mjekve dhe të spitaleve private, sepse kishte vajtur edhe në spitale private, dhe më në fund, mjekja e familjes i thot, nuk kam ku të çoj, thot, mm-hmm. por me qënë se ke temperaturë dhe këto, unë po të çoj tek infeksionisti. Pa. Rasti e solli që unë në dhomë në të momente kisha një fëmijë me varicel, mm-hmm. dhe kur hapet dera, unë e shikoj dhe me njëherë e vë diagnozën, dhe i them, të lutem, prit, e di që ke frutë, i thash, po unë kam një varicel brënda dhe nuk mm-hmm. dua që të kryqëzohen në infekcionet. Mm-hmm. Në basi mbaroj punë, futet zonja, dhe më thotë shprehimisht, doktorisht tha, unë kam një 6 ditë sa që bredh në për Tiranë, mm-hmm. nga e more vesh që është frutë. Mm-hmm. Shtrohet, e smura në spital, unë e dërgoj që në fillim me diagnozën frutë, atje ishte nga rastet e para dhe në mosh 56 vjeç, mm-hmm. se për një fëmijë të shkon mendja shumë më tepër.
0: Të shkon mendja, vërtet.
1: Edhe ato kolegët i thanë, prit të marim analizat. Mm-hmm. Vërtet, frutë dhe me komplikacione një bronkopneumoni mm-hmm. nga fruthi.
0: Sepse kaloj dhe gogja ditë.
1: Këtyre të smurve, ju bëhet dhe gjaku komplet, mm-hmm. zakonisht në gjakun komplet gjim dy element, mm-hmm. gjim numrin e ruazave të bardha të ulur, mm-hmm. të ulur, dhe një fraksion të atyre që ne i themi fraksion i ruazave të bardha apo limfocitet. Edhe mm-hmm. limfocitet në këto raste janë po të ulura që orientojnë në mjekun për një infekcion viral. Analizë tjetër për të bërë diagnozën janë mm-hmm. ose marja e materialit nga gryka mm-hmm. ose marja e materialit që bëhet në mënyrë të posaçme nga Instituti i Shëndetit Publik mm-hmm. e marja e materialeve për frutë. Ndërsa, këto janë metodat të shpeta dhe të drejtë për drejta. Është edhe një metodë që është tepër e sigurt që quhet serologjia për frutë. Do të thotë, organizmi ka krijuar antitrupat, ka krijuar ato trupat mbrojtës kundrejt virusit. Mm-hmm. Por këto antitrupa, në qoftë se ne i kërkojmë në ditët e para të smundjes, nuk i gjejmë dot. Prandaj, marrja e serologjisë në ditët e para të smundjes nuk është e mundur, nuk është e këshillueshme. Mm-hmm. Duhet patjetër në javën mbas javës së dytë deri në javën e tretë. Kjo është ajo periudha më e mirë që IgM-t apo antitrupat e klasës IgM për frutë, serologji frutë IgM mm-hmm. që të dalin pozitiv duhet të merren në këtë periudhë.
0: Javën e dytë.
1: Për ta konfirmuar frutin, sepse fruthi në ndryshim nga smundja tjetër që kemi folur më përpara, siç është varicela, mm-hmm. është smundje e cila shfaqet për periudhën prodromale, këtë periudhën e fshet derisa shfaqet ekzantema e ka 1 deri në 2 ditë dhe periudhën e ekzantemës e ka 6 deri në 7 ditë. Mm-hmm. Tepër rallë ndodh që kjo periudhë të zgjasi pak ditë më shumë. Brenda javës normalisht një fruth normal dhe i pa komplikuar qetësohet edhe pothuajse zhduken elementët nga lëkura.
0: Të dukshmit, zhduken brenda javës.
1: Elementët e dukshëm zhduken. Pra, mm-hmm. periudhën e çfaqjes klinike, periudhën e këtyre elementëve, fruthi e ka shumë më të lehtë, shumë më të shpejtë se sa
0: atë. Më të shkurtër në kohë.
1: Me kë mund të ngatrohet fruthi ose me kë ngjan fruthi?
0: Po.
1: Fruthi ngjan.
0: Atë që ju e quani diagnoz diferenciale.
1: Atë që ne
0: si
1: e quajmë diagnoz diferenciale. Mm-hmm. Fruthi ngjan shumë me një nga smundjet që është, si thua, pak a shumë në të njëjtin grup me veten e saj e shkaktuar po nga para këto para miksoviruset, e cila është rubeola ose në gjuhën popullore quhet ndryshe te fruthi gjerman. Rubeola është tepër e ngjashme me fruthin, por ka 2 ose 3 karakteristika të tjera. Temperaturën nuk e ka më 39-40, po e ka 37.2 deri në 37.5 dhe shumë rrallë kalon në 38. Elementët që ne i shohim këtu i ka më të rrallë dhe shumë më të zbet, asnjëherë me një pamje të tillë dhe e shoqëron gjithmonë ajo që quhet adenopatia cervikale, pra zmadhim i gjendrave limfatike të regionit të qafës edhe përreth qafës deri në pjesën e aksilës apo nën sqetullës. Është edhe një smundje tjetër infektive, janë dhe shumë smundje të tjera infektive, por këto janë emisione,
0: ato që janë më të ngjashme dhe më të shpeshta,
1: se nga ana shkencore ne mund të flasim pambarimisht, por ne në studie gjithmonë flasim për smundje infektive dhe diagnozën diferenciale e bëjmë me smundje infektive më shpesh të hasura dhe që prindit apo familjarve t'ju ngelet diçka në mendje. Është ajo që quhet ekzantema virale subitum ose ekzantema smundja e gjashtë. Edhe kjo ka temperaturë, temperatura mund të zgjasë 2-3 ditë apo deri në 5-6 ditë, ka këtë ekzantemën, e cila është e përhapur në të gjithë trupin, por janë forma më të leta, janë forma shumë më të leta se sa fruthi, një, e dyta komplikacionet këto raste i kanë shumë më minimale. Këto bile janë smundje, ekzantema subitum më shumë ngjan me një reaksion medikamentos, me një ose me një efekt anësor, me një rash, nuk të them do të reaksion, po me një rash medikamentos, mund të marrësh medikamente
0: të për arsye, të ka bërë një reaksion, do të ushqimi ose
1: ushqimet,
0: ilacet,
1: ambienti, detergjentët, por kryesisht medikamentet. Por këto kalojnë më shpejt. Kalojnë më shpejt edhe zhduken brenda javës, këto zhduken, vetëm që lëkurën gjithmonë një pjesë e madhe e smundjeve infektive dhe e smundje virale, lëkurën e lën të ashpër. Kur ne e prekim me dorë, duket sikur prekim lehtë për zumbara.
0: Jemi duke folur për fruthin dhe të ftuar kam doktoresh Sabahete Dedja, mjeke infeksioniste. Në pjesën e parë të programit treguam çfarë është fruthi dhe kush e shkakton atë, burimin e infeksionit dhe mënyrën e përhapjes, klinikën e fruthit, mënyrën si zhvillohet dhe zonat e trupit që ku përhapet ky fruth. Folëm për diagnozën diferenciale. Tani vazhdojmë përsëri bisedën me doktoreshën. Doktoresha, cilët janë ndërlikimet që jep fruthi?
1: Fruthi konsiderohet një nga smundjet serioze infektive e cila shkakton vërtet shumë ndërlikime. Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës nga viti 1963 deri në vitin 1978 u përdor me në mas vaksinimi i popullatës dhe kjo bëri që 90% të ndërlikimeve të nga fruthi të uleshin. Pra, smundje e cila më përpara ka shkaktuar vërtet pasoja shumë të rënda. Vdekjet ishin pothuajse të pashmangshme në përqindje të lartë. Një pjesë e literaturës thotë që në format e rënda vdekshmëria ishte deri në 25%. Ndërsa me kalimin e viteve shkenca përparoi në mënyrë të tillë dhe si thua gjeti Chelsea gjeti zgjidhjen më të mirë të mundshme. Kush janë pasojat dhe ndërlikimet që jep fruthi? Ndërlikimet më të para fruthi i jep në aparatin respirator. Sepse fruthi krahas asaj që ne thamë që zhvillohet me temperaturë dhe ekzantem apo enantem, e shoqëron fruthin që në ditët e para kolla. Kolla her është e thatë, por në një pjesë të rasteve është edhe me gëlbaz. Sa më me shumë gëlbaz të jetë kolla, sa më e fort të jetë ajo, dhe sa më vështirësi në frymarrje të japë,

0: çfarë t'i bëj kësaj situate? Këto janë rastet më të rënda të cilat nuk reagojnë ndaj mjekimit, sepse kemi thënë dhe për shumë smundje të tjera infektive. Nuk është antibiotiku ilaçi i zgjedhur për viruset.
1: Po.
0: Antibiotiku është vetëm kur ne kemi raste të komplikimit të gjendjes me shkaktar bakterial. Vetëm atëherë e presim rezultatin për mirë.
1: Nga antibiotiku.
0: Ndërsa kur shkaktari është 100% viral, qoftë prekja e pulmonit dhe sidomos prekja e trurit në formën e encefalitit apo encefalomielitit, këto janë format më të rënda të fruthit. Këto janë format të cilat mund të kompromentojnë gjendjen deri në gjendje kome dhe përqindje e madhe e tyre, përqindja më e madhe e vdekjeve ndodh nga komplikacionet në këto dy organe, nga mushkëria 1 edhe nga truri 2. Mendohet, po kjo është akoma hipotezë që shumë shkencëtarë dhe e mbështesin, shumë të tjerë dhe nuk e mbështesin. Kjo është edhe dilema sepse disa prindër nuk donin që të bënin vaksinimin e fëmijës, vaksinën e fruthit. Mendohet që mund të lërë pasoja në fijet nervore, edhe të shkaktojë atë që quhet skleroza e shumëfisht. Pra një dëmtim i nervave në mënyrë progresive, invalidizuese deri në vdekje. Mirë po, këto akoma janë në formën e hipotezave, akoma nuk kanë marrë formë të prerë. Me përdorimin e vaksinës, këto raste shihen më pak.
1: Si duhet të trajtohet një pacient me fruth?
0: Në qoftë se smundjet e tjera, si thuash, virale, mund ta kenë shansin që edhe të përdorim ndonjë antiviral, mjekimi i fruthit është 100% simptomatik. Që do të thotë, mjekimi i fruthit është në bazë të simptomave që shfaq. Për të ulur temperaturën, për të rehidruar organizmin, një regjim shpije në kushte, ose shpija ose spitalor, në varësi të gjendjes së të smurit, në kushte higjienike, të ajrisur ambienti, me një ushqim kryesisht në formën e lëngjeve dhe kompostove dhe suprave, por të bëra në shpi, jo gjëra kështu të konservuara me javë dhe me muaj apo me vite. Këto ulës ilaçe për të ulur temperaturën.
1: Pa.
0: Dhe pastaj duke e monitoruar gjendjen vërtet hap mbas hapi. Kjo është ndjekja më e mirë që mund t'i bëhet rasteve me fruth. Rastet që komplikacionet i bëjnë më të shumtat në fund të javës së parë, në fund të javës së parë ose kryesisht në javën e dytë të tretë. Ndërsa komplikacionet e trurit mundet që të bëhen edhe shumë javë apo shumë muaj pasi e ka kaluar këtë smundje.
1: Kjo që nga goxha risk.
0: Është risk, po është një risk natyral edhe vërtet është risk, si thua nga ana shkencore të themi që është ai imuniteti i famshëm i gjithë secilit, i cili e përballon plotësisht apo nuk e përballon dot, ka ndonjë pik, ka ndonjë locus minor, ka ndonjë pik të dobët në organizëm dhe bën që ky virus të mos flaket 100% nga organizmi, po të ngelet diku i strukur dhe të bëjë komplikacione.
1: Dëgjosha ti tregoni të lëshikuesve tan, shpesh nga të vjetrit kemi dëgjuar që kur kemi një fëmijë, çon duke kaluar linë e dhënëve ose fruthin, thuhet që nuk duhet të lahen. Çfarë
0: koncepti
1: thoni, jo,
0: koncepti
1: për kjo është e rëndësishme.
0: Koncepti për fruthin jo, për fruthin lahet. Nga ana shkencore, domethën, të gjithë rastet me fruth lahen. Rastet me fruth janë të formës makulopapuloze, nuk kemi vezikul, nuk kemi ulceracion, nuk kemi raste të tilla që neve të kjo lëkurat na infektohet. E para e dyta është koha e shkurtër e këtyre dhe ato lahen. Ndërsa për rastet me varicel, nga ana shkencore, nga ana shkencore lahen.
1: Po,
0: nga ana shkencore. Vetëm nuk duhet që të kaloj shumë detergjenti në këtë pjesën që është e pezmatuar,
1: që është
0: ose në pjesën që ka filluar të rrjedhë ai lëngu, ka filluar të rrjedhë, nuk duhet të fërkohet, qoftë me sfungjer, qoftë me dorë, sepse pa dashje me duart tona, ne i bëjmë edhe një dëmtim sado të vogël pjesës
1: lëkurës.

0: Dhe një skarifikim apo një gërvishtje e lëkurës mund të bëjë që të mbivendosen qoftë mikrobet e ujit, qoftë mikrobet e tjera që ndodhen në ambient. Praktikisht shohim që edhe rastet që janë larë, frika në popullatë është e madhe. Përqindja më e madhe e rasteve nuk lahen. Ndërsa, edhe e për ato që janë larë, të sigurt përveç rasteve që kanë vezikul, pjesa tjetër nuk vezikul dhe vezikul të infektuar. Pa. Të infektuar dhe të ulçeruar, vetëm ato lënë shenjë. Nga fëtyra deri në fund të këmbëve. Me thënë, nuk është kusht që po u lave
1: do të përpesohet jo, situata.
0: Jo. Nga ana shkencore, jo.
1: A lë imunitet kjo si smundje?
0: Në përgjithësi, smundjet infektive lën imunitet. E tillë është edhe rubeola, edhe varicela, edhe fruthi, edhe shytat, edhe një pjesë tjetër të smundjeve. Bilem në mjekësi thuhet që me atë lloj virusi që ke kaluar, shanset për të përsëritur janë të pakta. Por janë komplikacionet ato që ne duhet t'ju kushtojmë kujdes të jashtëzakonshëm. Po, fruthi lë imunitet të përjetshëm. Është ky imunitet të cilin një nën, një vajzë e re apo një nën ka kaluar fruthin dhe kjo nën transmeton tek fëmia në muajt e parë të jetës antitrupat mbrojtës. Pra, një nën që nuk e ka kaluar fruthin kurrë, është pak e mundur që të transmetoj, vetëm qofse kjo nën është vaksinuar në mënyrë të rregullt, ka antitrupa mbrojtës në organizëm. Por këta që kalojnë fruthin, imuniteti është i përjetshëm.
1: Në kërësha mund nga të regonë disa masa që do të marrin këta pacient për të kaluar sa më letë këtë situatë?
0: Politikat shëndetësore në mbar botën janë të tila që vaksinimi është mënyra më e mirë për të mbrojtur nga kjo smundje. Vaksinimi i bërë në kohën e dur i cili është në muajnë e 13 dhe në muajnë e 15 të jetës. Pra bëhet në vitin e parë, në fund të vitit të parë, sa po fillon muaj, fillimi i vitit të dytë të jetës, deri në muajnë e 15, njëra dozë dhe doza e dytë, pastaj bëhet, shkencërisht thuhet, bëhet mbas një ose dy vitesh, ndërsa protokolli i viteve të fundit është që fëmia e bën në moshën 1 vjeç dhe në moshën 5 vjeç. Në qoftë se kjo vaksin është prodhuar nga laboratoret shumë të mira, por është mbajtur dhe në kushtet shumë të sigurta
1: të mbajtjes,
0: është mënyra e mbajtjes,
1: e transportimit,
0: e mbajtjes dhe e transportimit. Që do të thotë, në qoftë se kjo vaksin është mbajtur në kushtet e temperaturës nga 2 deri në 8 gradë, dhe jo një herë të rri në 2 deri në 8 gradë në kushte frigoriferike, dhe pastaj kur të transportohet në mes të verës, edhe me një çantë apo me një kuti kartoni, edhe pastaj të futet përsëri në frigorifer, edhe të bëja të lojën ngriva shkriva.
1: Pa.
0: Por të mbahet pikërisht në këtë temperaturë me sistemin ftohës. Edhe transporti bëhet për këto vaksina me sistem ftohës. Do me thënë janë disa frigorifer dore të sigurt të cilet e transportojnë vaksinën
1: në temperaturën e duhur
0: nga qëndra ku i marin, përshëmë nga instituti i shëndetit,
1: Në për konsultore.
0: Nga konsultori në kushtet në distancat të tjera si që janë të përcaktuara. Janë vaksina të gjalla. Vaksina e fruthit, momentalisht, është vaksine gjallë. Dikur ka qenë përdorur edhe vaksina e ngordur, por që tani është hequr totalisht nga qarkullimi, sepse u pa që edhe nga vaksina e ngordur, çfaqesh fruthi, por kishte një karakteristikë të veçantë. Fruthi nuk çfaqesh më nga koka në trunk dhe në ekstremitete, po fillonte të çfaqesh nga këmbët në trup edhe pastaj dilte në kokë. Por kjo është kapitulli i mbyllur sepse është hequr nga qarkullimi. Tani përdoret vetëm vaksina e gjallë. Kjo lloj vaksine pasazhohet në embrionin e vezës pulës. Duhet të kenë kujdes vetëm fëmijët që kanë reakcion nga veza, dhe këta, jo se nuk bëjnë vaksinën. Këtyre ju rekomandohet gjithmonë dërgimi në qendrën spitalore dhe vaksinimi bëhet nën kujdesin e ekipit të mirëfill të mjekësor. Kemi patur shumë raste që nënat pretendonin që fëmijët e tyre kishin reakcion nga veza, kur kanë shkuar në spital, kanë bërë vaksinën dhe
1: nuk
0: kanë patur asnjë lloj problemi.
1: Doktorisha, të falenderoj për prezencën tuaj, është gjithmonë kënaqësi të jemi së bashku.
0: Faleminderit nga ju.
1: Arritëm në fund të programit tonë për sot. Duke ju falendruar për vëmendjen tuaj, ju lëshë shoqërinë e programeve në vazhdim.

pliet për kushton shumë. Nuk mund ta zotrosh, por mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, por mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

0: Radio Stat Kosova, frekuenca juaj pozitive.
1: Koha nuk lihet, por kushton shumë. Nuk mund ta zotrosh, por mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, por mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

0: Hashtag thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
1: Thurje
0: në Radio 7.
1: Në Radio 7.
2: Në mars të vitit 2016, shumë njerëz të famshëm u mblodhën në Dubai, ku politikanë dhe njerëz të shquar pristin dhe shiknin se kush do të fitonte një çmim të rëndësishëm. Pastaj, Papa Francesku lajmëroi fituesin e trofeut global për mësuesit, e cila ishte Hanan Al-Khroub nga Palestina. Ajo u ngrit në këmbë dhe mbajti në duar trofeun e art, duke brohoritur bashkë me turmën e njerëzve. Në fjalimin e saj, ajo tha:
3: "Jam krenare që jam një mësuese palestineze dhe qëndroj sot mbi këtë sken. E pranoj këtë çmim si një fitore për të gjithë mësuesit në përgjithësi dhe për mësuesit palestinez në veçanti. Çdo ditë më shumë, puna e mësuesit bëhet më e rëndësishme, ndërkohë që bota vën në pikpyetje të ardhmen që duam për fëmijët tan." Ashtu si shumë mësues të tjerë, Hanan Al-Khroub e kalon jetën e saj duke kujdesur për nxënësit e vet. Ai jep mësim në Bregun Perëndimor. Kjo zonë ka përjetuar dekada të tëra konflikti. Nxënësit e saj jetojnë me trazira dhe dhunë rreth e përqark tyre. Shumë prej tyre jetojnë në kampe refugjatësh, por Hana zbuloi një mënyrë të veçantë për të dhënë mësim këtyre fëmijëve në Palestinë. Programi i sotëm flet për këtë grua dhe nxitjen e saj për paqe dhe arsim në një nga rajonet më të dhunshme të botës. Nëse fëmijët që vuajnë nga dhuna nuk marrin ndihmën dhe mbështetjen për cilën ka nevojë, atëherë do të humbasin.
2: Këto fjalë Hanan i tha në një diskutim që ajo pati me Agjencinë e Punës dhe Ndihmës në Kombet e Bashkuara. Ajo e di këtë nga përvoja e vet, duke u rritur në një kamp refugjatësh në Palestinë. Ajo u martua dhe pati 5 fëmijë. Kur të gjithë fëmijët e saj shkuan në shkollë dhe ajo vet u rikthye studimeve. Ajo ishte një studente në Universitetin Al-Quds, por pastaj në vitin 2000 Hanan dhe familja e saj patën një eksperiencë të frikshme. Disa ushtarë qelluan drejt Omarit, bashkëshortit të saj, dhe dy prej fëmijëve të tyre. Omari u plagos dhe fëmijët ishin shumë të friksuar. Duke folur për fondacionin Varki, ajo tregoi se si e ndryshoi jetën e tyre kjo ngjarje.
3: "Fëmijët e mi pan baban e tyre të plagosur dhe kjo gjë i tronditi ata, më tronditi edhe mua. Kjo gjë ndryshoi plotësisht sjelljet e fëmijëve të mi, karakterit e tyre dhe curin e tyre në shkollë. Ndisha si kur isha vetme për të ndihmuar fëmijët e mi të kalonin këtë traumë. Asnjë mësues nuk na kishte ndihmuar të kthente në normalitet fëmijët e mi. Kështu që filluam të shpikim lora në shtëpi, kuftonim edhe fëmijët e komshinjve. Vajzat e mia filluan të bëhen më të forta dhe të ndihen më rehat me njerëzit e tjerë. Ato filluan të përmirësohen me mësimet dhe po kështu edhe vetbesimi i tyre. Pas këtij incidenti, unë ndryshova degën time të studimit, duke studuar për arsimin fillor." Pas kësaj, Hanan vendosi t'ia përkushtonte jetën e saj mësimdhënies. Ajo pa se fëmijët e vegjël në vendin e saj kishin nevojë për ndihmë. Në këtë intervistë për gazetën The Guardian, ajo tha: "Fëmijët ndikohen jashtëzakonisht shumë nga mjedisi ku rriten. Dhuna që disa prej fëmijëve palestinez shfaqin është një reagim ndaj dhunës që ndodh rreth rrotull tyre. Unë duhet të siguroj një mjedis të sigurt ku ata të mësojnë. Unë nuk mund të ndikoj në mjedisin e tyre në përgjithësi, por mund të ndikoj tek fëmia. Kjo është se si e mendoj unë."
2: Hanan e përdori këtë mënyrë të menduari për të krijuar një mënyrë të re të mësimdhënies. Ajo shkroi rreth kësaj mënyre në një libër me titull Ne luajmë dhe mësojmë. Ajo ndërton me nxënësit e saj marrëdhënie të bazuara tek dashuria dhe respekti dhe përdor aktivitete argëtuese dhe lojra për të inkurajuar fëmijët të mësojnë. Madje ndonjëherë ajo vishet me rroba paksa qesharake. Hanan krijon një mjedis ku nxënësit ndihen të sigurt dhe ndjejnë dashurinë e mësueses së tyre. Ajo thotë se jeta jashtë mureve të klasës mund të jetë e dhunshme dhe e frikshme, por brenda në shkollë ajo mund të ofrojë paqe dhe mbrojtje.
3: Nga mënyra mësimdhënies së Hanan, shkolla ka pasur shumë ndryshime të mira. Ata sillen më mirë dhe madje dalin më mirë me mësime. Një nga nxënësit e saj është edhe Karami, i cili nuk e kishte të lehtë të mësonte në shkollë. Ai nuk ishte asnjë shok, nuk luante me nxënësit e tjerë dhe shpeshherë ishte i dhunshëm krahas tyre. Por pastaj Hanan u bë mësuese e Karamit. Nëna e tij, Elana Al-Saka, përshkroi mënyrën se si kjo gjë ndryshoi jetën e djalit të saj. Karami mësoi të këndonte, akoma i pëlqen të këndojë. Tani ai ka shok. Kur shkova një herë në shkollë, vura re se ishte bërë i njohur për nxënësit e tjerë. Isha shumë e lumtur sepse ai nuk silli mirë me shokët dhe shoqjet e klasës. Zysh Hanën e ka shpëtuar djalin tim.
2: Dashuria që Hanën u tregon nxënësve të saj i ka ndihmuar shumë prej tyre, njësoj si me Karamin. Ajo u mëson atyre me butësi idenë e saj për t'i thënë jo dhunës. Pikërisht ky mesazh pozitiv është arsyeja që Fondacioni Varki të njohë punën e saj. Ky fondacion punon për të përmirësuar arsimin për fëmijët në mbar globin. Njëherë në vit, ata ofrojnë për një mësues trofeun global të mësuesit. Ky çmim përfshin trofeun si edhe shumën prej $1,000,000. Maha Ahmed Al-Rafae jep mësim bashkë me Hanën. Ajo beson se Hanën e meriton me të vërtet këtë çmim. Në një video nga Fondacioni Varki, ajo thot:
3: Unë shoh të gëzysh Hanën një model për mësuesit. Ka mësuar ta sfidoj veten duke kërkuar gjithmonë mënyra më të mira se sa zysh Hanën për t'u marrë me fëmijët. Mësuesit në shkollën e Hanës kanë mësuar tashmë shumë prej saj, por ajo po i shpenzon parat nga çmimi për të shkruar dhe prodhuar një program studimi rreth mënyrës së saj të mësimdhënies. Kështu, idet e saj mund të përdoren nga të gjithë mësuesit dhe nxënësit në mbar botën. Situata që është në Palestinë nuk është njësoj në vendet e tjera. Por Hanën beson se fëmijët kudo që janë mund të përfitojnë nga paqja dhe arsimi. Ajo tha: Ne thjesht duam të jetojmë në paqe. Duam që fëmijët ta shijojnë fëmirinë e tyre në paqe. Unë u them të gjithë mësuesve, pavarësisht nëse janë palestinezë apo nga mbar bota. Puna jonë është të përkujdesemi. Qëllimet e mësimdhënies janë të mira dhe të vërteta. Ne duhet patjetër të mësojmë fëmijëve tanë se arma jonë e vetme është njohuria dhe arsimi.
2: Hanën Al-Khoub beson se mësuesit janë të pozicionuar në një mënyrë të veçantë për të ndarë me fëmijët. Mësimdhënia është punë shumë e vështirë, por ajo merr forca nga dashuria e nxënësve të saj. Ja se si u shpreh ajo për gazetën The Guardian:
3: Unë do të çoj trofeun tek fëmijët e mi sepse nxënësit e mi janë fituesit e vërtet të këtij çmimi. Idetë e mia dhe guximi im erdhën nga këta fëmijë.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të reja mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
1: Thurje.
0: Në Radio 7.
1: Në Radio 7.

A e kemi humbur ne si kombësh do lloj frike dhe respektin ndaj Zotit? Po të vështrojmë përreth, do të shohim se perversitetet seksuale lartësohen kudo. Përpjekjet e pareshtura për të ripërcaktuar martesën. Iniciativat e panumërta për të nxjerrë ligjin për vrasjen e foshnjave. Madje që kur janë në bark. A nuk u tmerrojnë të gjitha këto? A nuk jeni të shqetësuar? Shpresoj që të jeni. Përshëndetje, unë jam Sam Rohrer, nga rrjeti i pastorëve amerikan dhe ju ftoj në një tjetër program Bëhu Gati. Apostull Paul e tha qartë tek Romakët 3:18. Ata që nuk e njohin Zotin dhe të këqint në zemër, nuk kanë ndruajtjen e Perëndisë përpara syve të tyre. Disa njerëz e kanë urryer gjithmonë të vërtetën. E kanë refuzuar Zotin dhe Jezus Krishtin birin e tij. Janë dhënë pas gënjeshtrave dhe mashtrimit. Por është çështje shumë serioze kur një kulturë e tërë bëhet arrogante dhe jeton në mëkat. Derisa ti kthehemi frikës ndaj Zotit, kombin ton e ndan një vijë e holl nga zemërimi Perëndis. Për shkak të mëkatit ku jetojmë. Na ndiqni në këtë emision si në radio dhe televizion, dhe le të kemi frikën ndaj Zotit në ato që bëjmë dhe në mënyrën si jetojmë.

0: Kujt po e shërbenin e të vërtet? Sfida Josue u ndaj popullit të Perëndis zbuloi se shumë njerëz u përkuleshin perëndive të tjera, edhe në mesin e atyre që pretendonin se i përkisnin Zotit. Përshëndetje, unë jam Sem Roher me një tjetër emision në BH Gati. Në Izraelin e lasht, Josue u sfidoi popullin e hebrejve që të shërbenin Zotit. Pse nevojitej një sfidë e tillë? Pavarësisht se i kishin më shumë se 40 vjet që jetonin të lirë nga skllavëria egjiptiane, shumë prej tyre vazhdonin të shërbenin fshehurazi idhujve të së kaluarës së tyre. Tek Josueu 24:15, ai zgjodhi të udhëheqte duke dhënë shembullin e vet, ku shpalli se sa për mua dhe shtëpinë time do të shërbejmë Zotit. Po ju, çfarë do të bënit? Pavarësisht nga ndikimi i idhujve të kohëve moderne, a do të vendosni të ndiqni Zotin në shtëpinë tuaj? Mos lejoni shpërqendrimet e kësaj bote të shtyjnë të ktheni shpinën atij që ju ka ndryshuar. Le të jetë përgjigjja jonë e njëjtë si ajo që populli i tha Josueut. Edhe ne do t'i shërbejmë Zotit, sepse ai është Perëndia ynë. Zbuloni më shumë në faqen tonë të internetit americanpastornetwork.net.
1: Hey, super fëmijë, është koha juaj. E jani të dëgjojmë së bashku një histori të re, që do t'ju çojë në një vend ku do të takoheni me miq të rinj dhe ku ndodhen shumë aventura. Në malet e Zvicrës, një djalosh po kujdesej si çdo ti tjetër për delet e tij. Ai e donte shumë natyrën, lulet dhe akullnajat vezulluese. Një ditë i doli përpara një alpinist në shtegun e vogël malor.
2: Përshëndetje, si e ke emrin?
3: Përshëndetje, jam Henry.
2: Ke ardhur vetëm deri këtu?
3: Po, jam me pushime dhe po kujdesem për delet e babit.
2: Atëherë ti je bari? A e njeh bariun e mirë?
3: Jo, kush është ai?
2: Zoti Jezus. Në Bibël thuhet se njerëzit janë si delet e pabindura, të cilat rendin në rrugët e tyre. Bariu i mirë na kërkon që të na drejtojë, të kujdeset për ne dhe të na përgatisë për parajsën një ditë.
3: A do më marr mua në parajsë kur të vdes?
2: Po, por duhet t'i kërkosh të bëhet bariu yt.
3: Me kënaqësi, do e bësh që tani.
1: Henry bëri një lutje shumë të thjeshtë, por e bëri me gjithë zemër. Ai dhunte shumë që t'i përkiste Jezusit. Por para se të largohej, alpinisti i tha Henryt:
2: "Tani i përket bariu të mirë për gjithmonë, dhe mund të thuash Zoti është bariu im. Shiko, mund të përdorësh gishtat për ta thënë këtë varg nga Bibla."
1: Henry përsëriti vargun dhe për çdo fjalë që nxirrte nga goja, ngrinte një gisht nga dora e majt. Veçanërisht gishtën e katërt, e mbajti fort dhe tha:
3: "Zoti është bariu im."
1: Kur u kthye në shtëpi, u tregoi prindërve gjithë gëzim për atë që kishte ndodhur. Dal nga dal, vera mbaroi e bashkëmetoi dhe pushimet. Henry duhet të shkonte përsëri në shkollë. Erdhi dimri. Dhe dimri mund tjetë shumë i rezikshëm në malet e Zvicrës. Ndo njëherë, ekziston reziku një orteku. Henry po iste për mes borës, kur papritur, dëgjoj një zhurm bubullimash. Dun të shumë tikte me vrap, por ishte te për vonë. Orteku e mbuloj dhe e blokoj në një mas të madhe dëbore. Kur u erësua, prindrit e ti u bën shumë e rak. Filluan të kërkonin gjithandej për orë të tëra. Kur e gjetën në nortek, pan sa i mbante fort gishtin e katër të dorës së majt. Në pragun e vdekjes, Henry kishte kujtuar bariun e ti të mirë. Prindrit e Henry të trishtuan shumë për largimin e ti nga kjo botë, por ngushtuan të fakti se dinin që një dit do të shikonin sërish Henryn e tyre në parajsë. Atë ditë do të ishim të gjithë së bashku me bariun e mirë. A mund të thuash edhe ti si Henry, Zoti është bariu im?
4: Super fëmijë, këtu përfunduan edhe minuta tona për sot. Mos harroni të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Këtë histori mund ta ndiqni edhe në kanalin tonë YouTube, Radio 7 Albania dhe në website radioviz7.net. Nëse ju pëlqeu historia, na shkruani në fëmijë@radioviz7.net.
5: Dëgjoje online. Radioviz7kosova.net.

Dita e 71. Dimri. Meditimi i sotëm është nga Ligji i Përtërir, kapitulli 11, dhe ju lexoni vargjet 13-23. Ndërsa së bashku do të shikojmë nga kapitulli 11, vargu 9, ku shkruhet: me qëllim që ti zgjati ditët tuaja në vendin që Zoti u betua t'u jap etërve tuaj dhe pasardhjes së tyre. Rreth kohës që Mojsiu u paraqit Izraelitëve 10 urdhrimet e Perëndis, ata kishin bërë një rrugë të gjatë për një kohë të gjatë. Disa pjesë të udhëtimit të tyre 40 vjeçar, me shumë gjasa, u duk si një stin dimri që s'kishte fund. E dominuar kjo nga mërmëritjet e tyre, Perëndia i plotësoi nevojat e tyre bazë me mish dhe me mana dhe me ujë që rrihte nga shkembi, jo për shkak të ankesave të tyre, por me qëllim që ata të kuptonin fuqinë që ai kishte për të siguruar për ta. Pas ngjarjes së adhurimit të viçit të artë, çmimi për mosbindjen ishte një parlajmërim i prerë që përfshiu një numër të lartë vdekjesh. Megjithatë, në të gjitha këto, Perëndia nuk e braktisi kur popullin e tij. Mojsiu dha shembullin e besikrisë dhe ngulmimit kur vinte puna për të ndjekur Perëndin. Pak a shumë njësoj si bariu që kishte qenë më herët në jetë, Mojsiu e kulloti vazhdimisht.

0: kopene pa bindur të perëndis dhe u mbështet tek bariu i madh për ta udhëhequr dhe për ta përkrahur. Ne jetojmë me bindje se reagim ndaj faljes dhe hirit të perëndis nuk do të thotë që do të marrim plotësim të menjëhershëm të kënaqësive tona, por do të ketë një shpërblim të përjetshëm. Bindja është loja e gjatë e jetës së krishterë, madje edhe përgjatë stinëve të dimrit. Gjatë këtyre stinëve, ne mund të bëhemi më të ngjashëm me Jezusin, ndërkohë që mbështetemi plotësisht tek ai, ashtu si izraelitët, edhe ne kemi mundësinë t'i besojmë dhe t'i bindemi Perëndis, ose t'i bëjmë rezistencë me egoizëm rrugëve të tij. Mos e harrofshim kur që bindja ndaj Perëndis në pranverë, verë, vjeshtë dhe dimër, e bekon atë, dhe na bekon edhe neve gjithashtu. Prandaj kërkoni Perëndis në lutjet tuaja, të udhëheq veprimet dhe qëndrimet tuaja. Dhe lutem në emër të Jezusit. Amen.
1: Meditim vjen për ju çdo ditë nga organizata mediatike Fjalët e Shpresës. Për të marrë librin e meditimeve, shkruani në info@fjaletëshpresës.org. Lexoni meditimin duke u bërë mik me Fjalët e Shpresës në Facebook.
2: Keqardhja për kohën e humbur është kohë e humbur.

Ndryshon mendimet, ndryshon botën. Dëgjoj Radio Shtat Kosova.

0: Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Më shumë se 5 orë zgjati protesta e 10 qytetarëve në Tiranë në shenjë kundërshtie ndaj qeverisë dhe kryeministrit Edi Rama. Me thirrje kundër Edi Ramës dhe kërkesës për dorëheqjen e tij, protestuesit vijuan marshimin nëpër rrugët e kryeqytetit. Nuk munguan thirrjet ndaj qytetarëve në rrugë dhe atyre që qëndrojnë nëpër lokale që t'i bashkojnë tubimit. Protesta e radhës është planifikuar dhe me pjesëmarrjen e shqiptarëve të diasporës. Qytetarët kanë paralajmëruar se nuk do të ndalin protestat deri në largimin e kryeministrit Edi Rama dhe dorëheqjen e kabinetit të tij qeveritar. Manifestime ka patur edhe në Lezhë dhe Korçë. Kryeministri Edi Rama sulmoi sërish personazhet e rrjeteve sociale që kanë marrë pjesë në protesta ditëve të fundit kundër qeverisë, duke i akuzuar se po përdorin tubimet për të rritur ndjekësit dhe popularitetin në internet.
2: Nuk ka negociata largohu. Se në qofë se je në protest që të mos largohen flamingot, nuk mund të kërkosh pastaj që të largohet qeveria, po duhet të kërkosh hesap për flamingot. Ky është minimumi etik, apo jo?
1: Gjatë fjalës së mbajtur në Fier, në aktivitetin për 35 vjetorin e Partisë Socialiste, Edi Rama ironizoi pjesëmarrësit në protesta duke thënë se shumë prej tyre shkojnë në tubime për të fituar like dhe ndjekësa në përjetet sociale.
2: Dhe e 12 qershor që kemi festën e madhe që unë besoj do vini edhe ju në Tiranë, është mirë që të mbyllet kjo bisedë.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Zëdhënësi i Komisionit Evropian, Guillaume Mercier, paralajmëroi se po ndjekin nga afër zhvillimet në peizazhin e mbrojtur fish poronart. Pas interesimit e gazetarëve, ai deklaroi se shqetësimet e Unionit janë paraqitur ministrit të mjedisit në lidhje me mangësitë mundshme të këtij projekti. Sipas tij, ministri është angazhuar se punimet e ndërtimit janë pësulluar dhe se për projektin do të kryhet një vlerësim gjithëpërfshirës i ndikimit të mjedis në konsultim me shoqërinë civile. Zëdhënësi i Komisionit Evropian konfirmoi se projekti është subjekt i hetimeve të vazhdueshme të SPAK-ut, të cilat shtrihen për te shqetësimeve mjedisore. Së fundi më lejoni të theksoj se Shqipëria duhet të përmbahet nga veprime që mund të minojnë përmbushjen e standardeve përmbyllëse dhe ne presim që autoritetet shqiptare të veprojnë pavonesa, deklaroi Guillaume Mercier. Shtetet e Bashkuara të Amerikës po i kërkojnë hapur Republikës Kosovës që të bashkohet projektit amerikan të gazit të lëngshëm LNG dhe theksojnë për krajën edhe për diversifikuar burimet energjisë siç është gazifikimi i qymyrit. Në këtë përkraje përfshihet përdorimi i teknologjisë amerikane për gazifikimin e qymyrit, përdorimin e burimeve të rinovueshme dhe nxitjen e Kosovës për t'u bashkuar tubacionit të gazit natyror, për të cilin e ngarkuara me punë Anu Patripati është deklaruar javën e kaluar. Diversimi nuk ka të bëjë me zgjedhjen e një burimi mbi një tjetër, ka të bëjë me sigurimin që Kosova të ketë mundësi të shumta të besojë.

0: është në dispozicion për të përmbushur kërkesën e saj në rritjen e të ardhmen, përfundon ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Prishtinë. Zëvendës kryeministri i parë dhe ministri për çështje evropiane në Maqedoninë e Veriut, Bekim Sali, mori pjesë në 20 vjetorin për themelimin e Odës ekonomike të Maqedonisë së Veriut, ku vlersoi kontributin e saj në zhvillimin ekonomik të vendit gjatë dy dekadave të fundit. Me fjalën e tij, Sali theksoi se Oda ka qenë një zë i fuqishëm i komunitetit biznesit, partner i rëndësishëm i institucioneve dhe faktor i rëndësishëm në promovimin e zhvillimit ekonomik. Ai vlersoi se një ekonomi e fortë kupton më shumë vende pune, paga më të mira dhe perspektivë më të sigurt për qytetarët.
1: Ndoqët lajme të shkurt në Radio 7.

Emryt është i shenjtë. Zoti e mirë dhe mirësia jote vlen për jetë. Ne të adhurojmë ty, Jezus. Ne të adhurojmë ty, Atë. Ne të adhurojmë ty, Shpirti i shenjtë. I shenjtë, i shenjtë, i shenjtë është Zoti. Perëndia që ishte, që është dhe që do

0: Ju njohim edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Kryeministri i Shqipërisë Edin Rama dënoi interesimin e zëdhënësit të Ministrisë së Punëve të Jashtme iraniane, Esmail Bakaj, mbi protestat që po zhvillohen në Tiranë. Përmes rrjeteve sociale, kreu i qeverisë shqiptare shkruan se kjo është prova se qeveria i ajatollave të Teheranit i bashkohet zyrtarisht protestës, madje edhe me parullat në Shqip, njësoj si ata që kthyen nga protestë mjedisore në protestë për rrëzimin e qeverisë. Edin Rama deklaron se Shqipëria është shumë e vogël për të rënë në këtë kurth të madh, nga ku rrezikojmë të kthehemi me këmbët tona në pikën që të mos afrohet më asnjë investitori huaj, ndërsa turizmi të mbetet shumë pas krahasimisht me konkurrentët tanë, duke na dënuar në qëndrimin në kategorinë e dytë për kush e di sa vjet të tjera. Rikthehen përplasjet mes Shëbaz dhe Iranit. Forca e komandës qendrore amerikane nisi një val sulmesh kundër Iranit, duke ndikur udhëzimet e presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump. Sipas mediave, sulmet amerikane synuan bazat detare iraniane të Sirik dhe Yasak, si dhe bateritë raketore bregdetare në Minab dhe Qeshm. Reagimi erdhi pasi Garda Revolucionare e Iranit goditi një helikopter Black Hawk të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Irani lëshoi të paktën 4 raketa balistike dhe dron në bazat amerikane në Bahrein, Kuwait dhe Jordani, në përgjigje të rifillimit të sulmeve amerikane. Agjencia e lajmeve MERM e Iranit raportoi se trupat e Gardës Revolucionare Islamike sulmuan bazën aerore në Jordani me raketa me rreze të gjatë veprimi, duke goditur 4 objektiva kyçe, përfshir hangarët e avionëve luftarak F-35 dhe një qendër kontrolli. Ndërkohë, një zëdhënës i komandës të forcave të armatosura të Jordanisë i tha agjencisë lajmeve Petra se mbrojtja aerore zoi 5 raketët të lëshuara nga Irani gjatë natës dhe se nuk pati viktima. Edhe ushtria kuvajtiane konfirmoi se mbrojtja aerore e vendit goditi objektiva aerore armisore.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Rëndësia e korridorit të tetë si një lidhje etike midis rajoneve të Adriatikut dhe Detit të Zi ishte një nga çështjet kryesore të takimit në Sofi ndërmjet ministrit të punëve të jashtme të Shqipërisë, Ferit Hoxha, me homologën bullgare Belislava Petrova. Në kuadër të mbylljes së presidencës së Bullgarisë në procesin e bashkëpunimit në Europën Jugëlindore për periudhën 2025-2026, kryediplomati i Shqipërisë ndodhet për një vizitë zyrtare në Bullgari, kur i konfirmoi partneritetin e fortë midis dy vendeve dhe zgjerimin e bashkëpunimit në sektor kyç, si energji e infrastruktura dhe ndërlidhja strategjike. Në kuadër të samitit procesit bashkëpunimit të Europës Jugëlindore, presidentja e Maqedonisë së Veriut Gordana Siljanovska-Davkova takohet me zëvendës presidenten bullgare Iljana Jutova. Në njoftimin zyrtar thuhet se takimi është vazhdimi natyrshëm i komunikimit të mëparshëm në Jerevan, duke synuar çështjet thelbësore në marrëdhëniet midis dy vendeve. Nuk ka problem të pasgjithshëm, tha Siljanovska-Davkova, duke theksuar se çelësi për kapërcimin e dallimeve qëndron në komunikimin, bashkëpunimin dhe pjesëmarrjen e përbashkët në projekte me interes ndërsjellët.
0: Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7.

tutto è possibile a chi crede.

0: ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Më shumë se 5 orë zgjati protesta e 10 qytetarëve në Tiranë në shenjë kundërshtie ndaj qeverisë dhe kryeministrit Edi Rama. Me thirrje kundër Edi Ramës dhe kërkesës për dorëheqjen e tij, protestuesit vijuan marshimin në rrugët e kryeqytetit. Nuk munguan thirrjet ndaj qytetarëve në rrugë dhe atyre që qëndrojnë nëpër lokale që t'i bashkojnë tubimit. Protesta e radhës është planifikuar dhe me pjesëmarrjen e shqiptarëve të diasporës. Qytetarët kanë paralajmëruar se nuk do të ndalin protesta deri në largimin e kryeministrit Edi Rama dhe dorëheqjen e kabinetit të tij qeveritar. Manifestime ka patur edhe në Lezhë dhe Korçë. Kryeministri Edi Rama sulmoi sërish personazhet e rrjeteve sociale që kanë marrë pjesë në protesta ditëve të fundit kundër qeverisë, duke i akuzuar se po përdorin tubimet për të rritur ndjekësit dhe popularitetin në internet.
2: Nuk ka negociata largohu. Se në qofë se je në protest që të mos largohen flamingot, nuk mund të kërkosh pastaj që të largohet qeveria, po duhet kërkosh hesap për flamingot. Ky është minimumi etik, apo jo?
1: Gjatë fjalës së mbajtur në Fier, në aktivitetin për 35 vjetorin e Partisë Socialiste, Edi Rama ironizoi pjesëmarrësit në protesta duke thënë se shumë prej tyre shkojnë në tubime për të fituar like dhe ndjekësa në rrjetet sociale.
2: Deri në 12 qershor që kemi festën e madhe që unë besoj do vini edhe ju në Tiranë, është mirë që të mbyllet kjo bisedë.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Zëdhënësi i Komisionit Evropian, Guillaum Mercier, paralajmëroi se po ndjekin nga afër zhvillimet në peisazhin e mbrojtur pish poronart. Pas interesimit të gazetarëve, ai deklaroi se shqetësimet e Unionit janë paraqitur ministrit të mjedisit në lidhje me mangësitë e mundshme të këtij projekti. Sipas tij, ministri është angazhuar se punimet e ndërtimit janë pësulluar dhe se për projektin do të kryhet një vlerësim gjithëpërfshirës i ndikimit të mjedis në konsultim me shoqërinë civile. Zëdhënësi i Komisionit Evropian konfirmoi se projekti është subjekt i hetimeve të vazhdueshme të SPAK-ut, të cilat shtrihen për te shqetësimeve mjedisore. Së fundi më lejoni të theksoj se Shqipëria duhet të përmbahet nga veprime që mund të minojnë përmbushjen e standardeve përmbyllëse dhe ne presim që autoritetet shqiptare të veprojnë pavonesa, deklaroi Guillaum Mercier. Shtetet e Bashkuara të Amerikës po i kërkojnë hapur Republikës Kosovës që të bashkohet projektit amerikan të gazit të lëngshëm LNG dhe theksojnë për krajën edhe për të diversifikuar burimet energjisë siç është gazifikimi i qymyrit. Në këtë përkraje përfshihet përdorimi i teknologjisë amerikane për gazifikimin e qymyrit, përdorimin e burimeve të rinovueshme dhe nxitjen e Kosovës për t'u bashkuar tubacionit të gazit natyror, për të cilin e ngarkuara me punë Anu Patripati është deklaruar javën e kaluar. Diversimi nuk ka të bëjë me zgjedhjen e një burimi mbi një tjetër, ka të bëjë me sigurimin që Kosova të ketë mundësi të shumta të besueshme në dispozicion për të përmbushur kërkesën e saj në rritjen e të ardhmen, përfundon ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Prishtinë. Zëvendës kryeministri i parë dhe ministri për çështje evropiane në Maqedoninë e Veriut, Bekim Sali, mori pjesë në 20 vjetorin për themelimin e odës ekonomike të Maqedonisë së Veriut, ku vlerësoi kontributin e saj në zhvillimin ekonomik të vendit gjatë dy dekadave të fundit. Me fjalën e tij, Sali theksoi se Oda ka qenë një zë i fuqishëm i komunitetit biznesit, partner i rëndësishëm i institucioneve dhe faktor i rëndësishëm në promovimin e zhvillimit ekonomik. Ai vlerësoi se një ekonomi e fortë kupton më shumë vende pune, paga më të mira dhe perspektivë më të sigurt për qytetarët.
0: Ndoqët lajme të shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Hashtag thurje.
3: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
3: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
3: Thurje.
0: Në Radio 7.
3: Në Radio 7.
4: Në mars të vitit 2016, shumë njerëz të famshëm u mblodhën në Dubai, ku politikanë dhe njerëz të shquar pristin dhe shiknin se kush do të fitonte një çmim të rëndësishëm. Pastaj, Papa Francesku lajmëroi fituesin e trofeut global për mësuesit, e cila ishte Hanan Al-Khroub nga Palestina. Ajo u ngrit në këmbë dhe mbajti në duar trofeun e art, duke brohoritur bashkë me turmën e njerëzve. Në fjalimin e saj, ajo tha:
5: Jam krenare që jam një mësuese palestineze dhe qëndroj sot mbi këtë skenë. E pranoj këtë çmim si një fitore për të gjithë mësuesit në përgjithësi dhe për mësuesit palestinez në veçanti. Çdo ditë më shumë, puna e mësuesit bëhet më e rëndësishme, ndërkohë që bota vën në pikpyetje të ardhmen që duam për fëmijët tanë. A ashtu si shumë mësues të tjerë, Hanan al-Hroub e kalon jetën e saj duke kujdesur për nxënësit e vet. Ai u jep mësim në Bregun Perëndimor. Kjo zonë ka përjetuar dekada të tëra konflikti. Nxënësit e saj jetojnë me trazira dhe dhunë rreth e përqark tyre. Shumë prej tyre jetojnë në kampe refugjatësh, por Hana zbuloi një mënyrë të veçantë për të dhënë mësim këtyre fëmijëve në Palestinë. Programi i sotëm flet për këtë grua dhe nxitjen e saj për paqe dhe arsim në një nga rajonet më të dhunshme të botës. Nëse fëmijët që vuajnë nga dhuna nuk marrin ndihmën dhe mbështetjen për cilën ka nevojë, atëherë do të humbasin.
4: Këto fjalë Hanën i tha në një diskutim që ajo pati me Agjencinë e Punës dhe Ndihmës në Kombet e Bashkuara. Ajo e di këtë nga përvoja e vet, duke u rritur në një kamp refugjatësh në Palestinë. Ajo u martua dhe pati 5 fëmijë. Kur të gjithë fëmijët e saj shkuan në shkollë dhe ajo vetë u rikthye studimeve. Ajo ishte një studente në Universitetin Al-Quds, por pastaj në vitin 2000 Hanën dhe familja e saj patën një eksperiencë të frikshme. Disa ushtarë qelluan drejt Omarit, bashkëshortit të saj, dhe dy prej fëmijëve të tyre. Omari u plagos dhe fëmijët ishin shumë të friksuar. Duke folur për fondacionin Varki, ajo tregoi se si e ndryshoi jetën e tyre kjo ngjarje.
5: Fëmijët e mi pan baban e tyre të plagosur dhe kjo gjë i tronditi ata, më tronditi edhe mua. Kjo gjë ndryshoi plotësisht sjelljet e fëmijëve të mi, karakterit e tyre dhe curinë e tyre në shkollë. Ndisha si kur isha vetme për të ndihmuar fëmijët e mi të kalonin këtë traumë. Asnjë mësues nuk na kishte ndihmuar të kthente në normalitet fëmijët e mi. Kështu që filluam të shpikim lora në shtëpi, kuftonim edhe fëmijët e komshinjve. Vajzat e mia filluan të bëhen më të forta dhe të ndihen më rehat me njerëzit e tjerë. Ato filluan të përmirësohen me mësimet dhe po kështu edhe vetbesimi i tyre. Pas këtij incidenti, unë ndryshova degën time të studimit, duke studiuar për arsimin fillor. Pas kësaj, Hanën vendosi t'ia përkushtonte jetën e saj më sëmdhënies. Ajo pas se fëmijët e vegjël në vendin e saj kishin nevojë për ndihmë. Në këtë intervistë për gazetën The Guardian, ajo tha: "Fëmijët ndikohen jashtëzakonisht shumë nga mjedisi ku rriten. Dhuna që disa prej fëmijëve palestinez shfaqin është një reagim ndaj dhunës që ndodh rreth rrotullt tyre. Unë dua të siguroj një mjedis të sigurt ku ata të mësojnë. Unë nuk mund të ndikoj në mjedisin e tyre në përgjithësi, por mund të ndikoj tek fëmia. Kjo është se si e mendoj unë."
4: Hanën e përdori këtë mënyrë të menduari për të krijuar një mënyrë të re të mësimdhënies. Ajo shkroi rreth kësaj mënyre në një libër me titull Ne luajmë dhe mësojmë. Ajo ndërton me nxënësit e saj marrëdhënie të bazuara tek dashuria dhe respekti, dhe përdor aktivitete argëtuese dhe lojra për të inkurajuar fëmijët të mësojnë. Madje ndonjëherë ajo vishet me rroba paksa qesharake. Hanën krijon një mjedis ku nxënësit ndihen të sigurt dhe ndjejnë dashurinë e mësueses së tyre. Ajo thot se jeta jashtë mureve të klasës mund të jetë e dhunshme dhe e frikshme, por brenda në shkollë ajo mund të ofrojë paqe dhe mbrojtje.
5: Nga mënyra mësimdhënies së Hanën, shkolla ka pasur shumë ndryshime të mira. Ata sillen më mirë dhe madje dalin më mirë me mësime. Një nga nxënësit e saj është edhe Karami, i cili nuk e kishte të lehtë të mësonte në shkollë. Ai nuk kishte asnjë shok, nuk luante me nxënësit e tjerë dhe shpeshherë ishte i dhunshëm krahasit tyre. Por pastaj Hanën u bë mësuese e Karamit. Nëna e tij, Elana Al-Saka, përshkroi mënyrën se si kjo gjë ndryshoi jetën e djalit të saj. Karami mësoi të këndonte, akoma i pëlqen të këndoj. Tani ai ka shok. Kur shkova një herë në shkollë, vura re se ishte bërë i njohur për nxënësit e tjerë. Isha shumë e lumtur sepse ai nuk silli mirë me shokët dhe shoqjet e klasës. Zysh Hanën e ka shpëtuar djalin tim.
4: Dashuria që Hanën u tregon nxënësve të saj i ka ndihmuar shumë prej tyre, njësoj si me Karamin. Ajo u mëson atyre me butësi idenë e saj për t'i thënë jo dhunës. Pikërisht ky mesazh pozitiv është arsyeja që Fondacioni Varki të njoh punën e saj. Ky fondacion punon për të përmirësuar arsimin për fëmijët në mbar globin. Një herë në vit ata ofrojnë për një mësues trofeun global të mësuesit. Ky çmim përfshin trofeun si edhe shumën prej 1 milion dollarësh. Maha Ahmed Al Rafae jep mësim bashkë me Hanën. Ajo beson se Hanën e meriton me të vërtetë këtë çmim. Në një video nga Fondacioni Varki ajo thotë:
5: "Unë shoh tek Zysh Hanën një model për mësuesit. Ka mësuar ta sfidoj veten duke kërkuar gjithmonë mënyra më të mira se sa Zysh Hanën për t'u marrë me fëmijët." Mësuesit në shkollën e Hanas kanë mësuar tashmë shumë prej saj, por ajo po i shpenzon parat nga çmimi për të shkruar dhe prodhuar një program studimi rreth mënyrës së saj të mësimdhënies. Kështu, idet e saj mund të përdoren nga të gjithë mësuesit dhe nxënësit në mbar botën. Situata që është në Palestinë nuk është njësoj në vendet e tjera, por Hanën beson se fëmijët kudo që janë mund të përfitojnë nga paqja dhe arsimi. Ajo tha: "Ne thjesht duam të jetojmë në paqe. Duam që fëmijët ta shijojnë fëmirin e tyre në paqe. Unë u them të gjithë mësuesve, pavarësisht nëse janë palestinezë apo nga mbar bota. Puna jonë është të përkujdesemi. Qëllimet e mësimdhënies janë të mira dhe të vërteta. Ne duhet patjetër të mësojmë fëmijëve tanë se arma jonë e vetme është njohuria dhe arsimi."
4: Hanën Al-Khoub beson se mësuesit janë të pozicionuar në një mënyrë të veçantë për të ndarë me fëmijët. Mësimdhënia është punë shumë e vështirë, por ajo merr forca nga dashuria e nxënësve të saj. Ja se si u shpreh ajo për gazetën The Guardian:
5: "Unë do të çoj trofeun tek fëmijët e mi sepse nxënësit e mi janë fituesit e vërtet të këtij çmimi. Idetë mia dhe guximi im erdhën nga këta fëmijë."
6: Hashtag thurje.
3: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
6: Hashtag thurje.
3: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
6: Hashtag thurje.
3: Thurje.
6: Në Radio 7.
3: Në Radio 7.
7: Mos i frikë, sepse unë jam me ty. Mos e humbë, sepse unë jam perëndia ytë. Unë të forcoj dhe një kosisht të ndihmoj dhe të mbaj me dorën i djatë.

Miq i dashur i programit ton, edhe sot do të vazhdojmë me letrën e Jakobit. Mësimi 4 për sot. Edhe tema është besimi i vërtet e shmang shpalljen pasive të besimit. Do lexojmë së bashku nga Jakobi kapitulli 2, vargjet 14 deri në 26. Çfarë dobi e ka vëllezër të mi nëse dikush thot se ka besim, por nuk ka vepra? A mund të shpëtoj atë besimi? Dhe në qovë se një vla ose një motër janë të zhveshur dhe u mungon ushqimi për ditëshëm, dhe dikush nga ju thot, shkoni në paqe, ngrohuni dhe ngopuni, dhe nuk u jepni atyre gjërat për cilat kanë nevojë për trupin, çfarë dobi e ka kjo? Po kështu është edhe besimi, qovë se s'ka vepra është i vdekur në vetvete. Po dikush do të thot, ti ke besimin dhe unë kam veprat. Më trego besimin tënd pa veprat e tua, dhe unë do të tregoj besimin tim me veprat e mia. Ti beson se ka vetëm një Perëndi, mirë bën, edhe demonët besojnë edhe dridhen. Po, a dëshiron të kuptosh, o njeri i kotë, se besimi pa vepra është i vdekur? Abrahami aty ynë, a nuk u shfaqësua me anë të veprave, kur e ofroi birin e vet, Isakun mbi altar? Ti e sheh se besimi vepronte bashkë me veprat e tij, së bashku, dhe se nëpërmjet veprave besimi u përsos. Kështu u përmbush shkrimi që thotë: Abrahami i besoi Perëndisë dhe kjo ju numërua për drejtësi. Dhe u quajt miku i Perëndisë. Ju shikoni pra se njeriu shfaqësohet nga veprat dhe jo vetëm nga besimi.

të rëmagve të 38 dhe Jakobit 24. Mirë po, miki dashur, mënyra më e mirë se si duhet të kuptojmë këtë pjesë të Jakobit është se duhet të shohim se Pali dhe Jakobi nuk e kanë ndërmend të kenë kundërshtime sa i përket shpëtimit që sjell vetëm besimi tek Jezu Krishti. Të dy bëjnë këtë. Këtu nuk kemi të bëjmë me dy mënyra të shpëtimit, njërën vetëm me hir dhe tjetër vetëm me anë të veprave. Jakobi nuk flet këtu për dy mënyra të marrjes së shpëtimit, por ai flet për dy mënyra të shprehjes së shpalljes së besimit të vërtet. Njëri është i sinqert, kurse tjetri jo i sinqert. Situatat për cilat po flasin Pali dhe Jakobi janë të ndryshme. Pali flet për ata që mohojnë mësimin e shpëtimit në besim. Ai u flet kryesisht jo besimtarve, të cilët thonë se besimi te Krishti nuk është i nevojshëm për shpëtim. Kurse Jakobi flet për ata që e kanë shtrembruar doktrinën e shpëtimit me besim. Ai u flet kryesisht te krishterëve, që thonë se veprat e mira nuk janë të rëndësishme. Pali dhe Jakobi nuk janë ushtarë të ushtrive kundërshtare, që luftojnë kundër njëra tjetrës. Nuk janë kundër. Pali dhe Jakobi janë ushtarë të ushtrisë njëjtë, që luftojnë kundër armiqve që vijnë nga anët e kundërta. Jakobi nuk po shkruan për të sulmuar besimin. Përkundrazi, ai nuk po thotë se besimi në Krishti nuk është i domosdoshëm, por shpëtimin. Por thotë se duhet të kemi vepra për të shfaqsuar. Mirë po, Jakobi po shkruan për të kundërshtuar dy fytyrësinë që shtiret kinse e ka besimin. Në atë mënyrë, janë disa që shtiren si besimtar, pa e shprehur besimin e tyre në vepra. Jakobi nuk e mohon domosdoshmërinë e besimit dhe shpëtimit në besim, por ai ngul këmbë se besimi sinqert edhe vërtet duhet pa tjetër të shfaqet, të shprehet edhe me vepra. Pim të pika parës që janë vazhde 14-17. Në pika parës, besimi vërtet nuk është një pohimi i zbrazët. Në këto vargje, Jakobi e shtron mendimin e tij dhe pastaj sipas fakteve ai nxjerr një përfundim logjik. Vargu 14 thotë: "Çfarë dobi e ka vëllezër të mi, nëse dikush thotë se ka besim por nuk ka vepra? A mund ta shpëtojë atë vetëm besimi? Më mirë themi, a mund ta shpëtojë edhe ai lloj besimi, ai far besimi? Nëse dikush thotë se ka besim, por sjelljet e veprat e tij nuk tregojnë këtë, atëherë ky besim nuk është besimi i shpëtuar." Sipas pyetjes mund shohim se përgjigja është negative, jo pra. Prova, vërtetimi i besimit të dikujt duhet të gjendet në veprat e mira që ai besim prodhon. Kur e pranojmë shpëtimin me besim te Krishti, atëherë duhet të ketë veprat e mira patjetër. Besimi, pastaj vepra. Letra e Titit kapitulli 3:8 thotë: "Ata që kanë besuar në Perëndin, të kujdesen për të kryer veprat e mira." Pastaj te Kolosianëve 1:10 na thuhet se duhet të sjellim fryt në çdo vepër të mirë. Po ashtu, letra e dytë të Timoteut, kapitulli 3, vargu 16-17 na mësojnë që shkrimi na pajis për çdo vepër të mirë. Jakobi po bën të qartë se besimi na shpëton, patjetër, por duhet të ketë edhe veprat e mira mbas atij shpëtimi. Vetëm ashtu dihet se jemi të shpëtuar me besim. Në një farë mënyrë, veprat tregojnë se jemi të shpëtuar me besim të vërtetë. Në vargjet 15-16, Jakobi është shumë i drejtë për drejtë. Aty ai flet troç, edhe merr një shembull në lidhje me një bashkëbesimtar që ecën lakuriç dhe që jeton pa bukën në gojës. Ti lexojmë vargjet 15-16. Dhe në qovë se një vla ose një motër janë të zhveshur dhe mungon ushqimi për ditëshëm, dhe dikush nga ju thot atyre: "Shkonin paqë, ngrohuni dhe ngopuni, dhe nuk u jepni atyre gjërat për cilat kanë nevojë për turpin, çfarë do bie ka kjo?" Miki dashur, është detyrë besimtarëve të krishterë që të kujdesen për ata që janë në nevojë dhe për të varfrit e kishës. Sidomos në dimër, njerëzit kanë nevojë për veshmbathje ose për drupër ngrohje. Kur dikush është në nevojë, vetëm lutja nuk e ndihmon. Duhet të veprohet dhe të ndihmohet ai person me gjëra materiale. Ndihma praktike për ata që ishin në nevojë ishin shenjat e mira të para dalluese të kishave të para. Ky duhet të jetë shembull i mirë edhe për besimtarët e sotëm, për kishat tona. Natyrisht, ne duhet që së pari, mbi gjitha, të kujdesemi për nevojën frymore dhe për nevojën e faljes së mëkateve nga Jezu Krishti për

Mirë po, edhe nevojat materiale duhet i kemi parasysh për vëllezërit e motrat në besim. Në rastin tonë, në kishat tona të vogla, pasi kemi fonde të kufizuara, duhet të kuptojmë të gjithë se ndoshta nuk mund të bëjmë shumë. Në vargun 17 na thuhet qartë se besimi pa vepra mund të quhet i vdekur. Besimi i vetëm, vetëm besim, pa vepra duket i vdekur dhe jo i sinqert. Prandaj, duhet të kemi kujdes të mos mburemi se kemi vërtet besim, por nuk ndihmojmë askë me një xhaket apo një kafshat buke. Besimi duhet të ndiqet me bindje ndaj fjalës, përndryshe nuk është i vërtet. Vetëm besimi që prodhon vepra është i gjallë edhe sinqert. Nuk mjafton që vetëm me fjalë të shpallim se jemi besimtarët e Jezusit. Besojmë Krishtin dhe kat. Është një thënie që është edhe biblike, nga fjalët në vepra. Vazhdojmë tani tek vargu 18-19, që është pika dytë, e që është besimi i vërtet është më shumë se pranim i një deklarate të besimit. Ekziston një lloj besimi që është plotësisht i gabuar. Ky lloj besimi qëndron në mbajtjen e doktrinës, por nuk vazhdon tutje me veprat e bëmërsisë me dashuri. Në vargjet 18-19, Jakobi e merr një shembull imagjinar, sa për ta bërë më të qartë mësimin e tij. Ai e bën këtë për të treguar se besimi nuk është vetëm mësim teorik apo besim abstrakt. Vargu 18 thotë: dikush do të thotë, ti ke besim dhe unë kam vepra. Ma trego besimin tënd pa veprat e tua, dhe unë do të tregoj besimin tim me veprat e mia. Ky person për cilin po flet Jakobi këtu, është ai që ka deklaratë të besimit. Ai beson se ka vetëm një Zot, okay, fillimi i vargut 19. Ky person nuk beson shumë zotra, as në Zotin e bubullimit, as në Zotin e shiut e të korave. Ky person nuk është i dhujtar, mirë po, ai nuk ka asnjë veprim që tregon se besimi i tij është i gjallë edhe i vërtetë. S'ka veprim. Është shumë vështirë ta shpallësh të tregosh besimin pa vepra të mira. Besimi është diçka fshehtë që nuk shihet, është në vete, nuk është i prekshëm, nuk shihet me sy. Nuk mund të themi ja besimi im shihet me sy. Besimi mund të shpallet dhe të bëhet i dukshëm vetëm me vepra. Këtu Jakobi nuk po thotë se veprat janë më të rëndësishme se besimi. Përkundrazi, ai nuk po thotë se krishterimi është vepra të mira. Nuk do të thotë se nëse bën vepra të mira je vërtet besimtar i krishterë. Por Jakobi po thotë se nuk ka besim të vërtet e sinqert pa veprat e mira që vinë pas atij besimi. Në vargu 19, Jakobi po i flet akoma njeriu që shpall besimin në fjalë dhe nuk tregon veprat e mira. Aty Bibla thotë: ti beson se ka vetëm një Perëndi, mirë bën, edhe demonët e besojnë këtë dhe dridhen. Besimi në vetëm një Zot është në rregull, mirë por nuk mjafton vetëm kaq. Ata se thjesht besojnë në mënyrë teorike, në ndonjë deklaratë besimi, në ndonjë shpallje besimi, kanë plot miq, por miqtë tyre janë demonët. Besimi në vetëm një Zot nuk i largon ata nga përgjegjësia dhe nga keqja e tyre. Ky lloj besimi nuk i bën ato të drejtë para Perëndisë. Dhe kështu, ata në fakt nuk janë të shpëtuar, të dridhen nga frika. Pse kanë frikë? Kanë frikë sepse dinë që janë të dënuar dhe të humbur. Ka disa të tjerë që mbajnë shpallën se besojnë në Krishtin. Njohim disa që thonë me zëtë lartë bile. Ndoshta këta njerëz dinë shumë për besimin e krishterëve dhe për Biblën. Dinë për mëkatin, për faljen e mëkateve. Besojnë në ardhmën e dytë të Krishtit. Mirë po, mund të mos e kenë besimin shpëtues. Besimi i vërtet është më shumë se të pranosh një deklaratë besimi, ose ndoshta e ka shkruar dikush tjetër për ty, ti lexon. Nuk është ky besim i vërtet. Vargjet 26 janë pika 3. Besimi i vërtet prodhon një jetë me bindje. Personi që mendon se mund të shpëtohet me një besim teorik, pa vepra që vinë mbas shpëtimit, Biblia quhet budalla. Ja vargu 20. Po a dëshiron të kuptosh o njeri i kotë, i pamençur, se besim pa vepra është i vdekur? Jakobi po e përsërit këtë të vërtet këtu edhe në formë të pyetjes. A nuk i di ti o budalla që besimi pa vepra është i kotë? Pastaj në vargjin 24, na jepet shembulli i bindjes së Abrahamit. A i merë për shembul për të treguar sa shumë rëndësi kanë veprat e mira. Edhe Pali merë shembul Abrahamin të letrë e Romakëve 4. Aty a i fletë për përvojen e Abrahamit
si që shijet të Zanafila 15. Një natë, Zoti i merr Abrahamin për jashtë dhe ja tregon të gjitha yjet në qiell. Aty Zoti i premton Abrahamit se pasardhët e tij do të ishin sa yjet. Abrahami e besoi Zotin për këtë premtim. Jakobi me shembull Abrahamin si shohim te Zanafila 22. Aty është historia që ndodhet 40 vjet më vonë, kur Zoti i kërkon Abrahamit që ta flijojë djalin e tij të vetëm Isakun. Edhe pse Isaku do të ishte ai që do të sillte pasardhës të shumt, më të shumë se yjet, Abrahami bindet Perëndis për ta flijuar, për ta dhënë atë Zotit. Jakobi 2:21 thotë se besimi i Abrahamit u vërtetua që ishte i sinqertë dhe vërtet me veprimin edhe bindjen e Abrahamit nga jashtë. Fjala u shfaqësua do të thotë se u vërtetua, u vulos. Vargu 22 thotë se po e shohim se besimi i Abrahamit bashkë vepronte së bashku me veprat e mira të bindjes. Abrahami kishte besim të madh. Ai besonte Zotit me shumë bindje. Ai besonte deri në atë mas sa mendonte që Isaku do të kthehej me të në shtëpi nga vendi flijimit. Nga dimte, Abrahami thotë shërtove të ti kështu: unë dhe djali po shkojmë tutje për të adhuruar Perëndin dhe do të kthehemi prapë. Zanafila 22:5. Kështu, besimi në premtimin e Perëndis për numrin e madh të pasardhëve që i dha Abrahamit 40 vjet më para, tani shprehet edhe haptas para shëptorëve me vepër edhe me bindje. Fjalia nga vargu 22, besimi u përsos ndërmjet veprave, nuk do të thotë se besimi i Abrahamit duhet të përmirësohej apo të përsosej. Në besimin e Abrahamit nuk ishte asgjë të keq, ai ishte në rregull. Por ai besim duhet të vërtetohej me bindjen e tij. Të shpallej, të tregohej. Edhe kështu besimi, me besim të vërtet dhe me veprën e bindjes, u kompletua plotësisht. Besimi, nëse është i vërtet dhe sinqert, do të jap veprat e mira pa tjetër. Krishti na shpëton, ne e marim të me besim, edhe pastaj e shprehim me veprat e mira pa tjetër. Në vargun 23, thuhet se Abrahami i besoi plotësisht Zotit. Kjo ndodhi kur Abrahami ishte gati ta flijonte djalin e tij të vetëm. Dhe kur Abrahami u bind në çdo gjë Zotit, ai u quhet mik i Perëndis. Po mik i dashur, kur ne i bindemi plotësisht Zotit Jezus Krisht, besimi ynë plotësohet në tërsi. Kur besojmë në faljen e mëkateve dhe marrim shpëtimin, ne e shprehim këtë me bindjen e Zotit duke bërë veprat e mira. Kështu ne bëhemi krijesa të reja në Krishtin. Kjo ka rëndësi shumë të madhe. Krijesa të reja në Krishtin. Por jeta që bëjmë pasi të shpëtohemi, pasi të marrim faljen e mëkateve, është po ashtu shumë e rëndësishme për të treguar që jemi nxënës të vërtetë të Zotit Jezus. Vargu 24 na mëson të na tërheq vërejtën te vetja jonë. Vargu 24 thotë: ju shikoni pra se njeriu shfaqësohet nga veprat dhe jo vetëm nga besimi. Këto të dyja shkojnë bashkë. Besimi, pastaj veprat. Besimi, pastaj veprat. Vargu 25 flet për prostitutën Rahab. Për të mund të lexojmë te Joshua kapitulli 2. Rahabi beson disi në Zotin e Izraelitëve. Edhe njësoj si Abrahami është shfaqësuar me besim. Ai e vuri shamin e kuqen në dritare duke u bindur fjalëve të Perëndis. Pastaj ai i mbrojti vëzhgusit hebrejnë duke i fshehur nga armiku. Ishte kjo një shpallje e besimit me bindje të plot. Besonte, por me bindje bërë diçka për Zotin. Jakobi nuk e lavdron jetën e përpashme të Rahabës. Ishte prostitut, por ai e sheh besimin e saj me bindje dhe lavdron për këtë. Vargu 26 e përmbledh tërë këtë që tham deri tani. Sikurse trupi pa frymën që është i vdekur, ashtu besimi pa vepra është i vdekur. Besimi që nuk shfaqet me veprat e mira është i kotë edhe i vdekur. Trupi i vdekur duhet varroset shpejt, sepse nxjerr erë të keqe dhe e prish krejt botën. Njësoj është edhe besimi, i cili nuk shihet me veprat mira. Edhe është i vdekur. Kur thuat që beson, mik i dashur, nëse thuat që beson, por nuk ke veprat mira, atë njerëzit nuk të besojnë. Bile ashtu mundohesh të gënjesh edhe veten tënde. Ke besim, por s'ke vepra, vepra nuk shihet. Besimi dhe vepra shkojnë së bashku. Merrni me mend se po lundroni
me një bark, një liçe. Aty janë dy lëpata, dy remat për lundrim të drejtë. Njërën lëpat po quhen besim, tjetërën vepra. Nëse japim vetëm lëpatës së besimit, ne sillemi në rreth. Njësoj ndodh edhe nëse japim vetëm lëpatës së veprave. Mirë po, kur japim të dy lëpatave, dy remave, në të njëjtën kohë, arrijmë në anën tjetër të lumit. Liçenit. Pra, pam tri pika të mësimit për sot nga Jakobi 2:14-26. 1. Besimi i vërtet nuk është një pohim i zbrazët. 2. Besimi i vërtet nuk është të pranojmë një deklaratë thjesht të besimit. 3. Besimi i vërtet prodhon një jetë plot bindje ndaj Zotit. Besimi është rrënja e shpëtimit. Veprat janë frytet e besimit. Po besimi kur e marrim është rrënja e shpëtimit tonë. Kurse veprat janë frytet e besimit që bën një pemë e madhe dhe bukur me plot fryt. Këtë e bën vetëm Jezusi Krishti, me ndihmën e Frymës së Shenjtë për të gjithë besimtarët e tij. Amen.

0: Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Ambasadori i Shqipërisë në Maqedoninë e Veriut Denjon Mejdani dhe i Kosovës Florian Qehaja bashkërendojnë qëndrimin e tyre mbi të drejtën e studentëve shqiptar në përdorimin e gjuhës shqipe në Maqedoninë e Veriut. Përmes rrjeteve sociale ambasadorët shkruan se diskutimet me argumente juridike treguan se bëhet fjalë për një të drejtë që buron nga kushtetuta dhe nga ligji për përdorimin e gjuhëve, një drejtë që duhet të gjejë zgjidhje të plotë dhe të qëndrueshme. Ambasada e Republikës së Shqipërisë do të mbetet gjithmonë mbështetëse çdo dialogu që u shërben proceseve demokratike të shtetit të së drejtës, shkruan Denjon Mejdani. Bashkimi Demokratik për Integrim dënon sipas asaj shkelje flagrante të ligjit për përdorimin e gjuhëve nga ana e qeverisë. Opozitarja shqiptare deklaron se rasti i fundit ku ministri i Shëndetësisë i Maqedonisë së Veriut Azir Aliu promovoi një mbishkrim vetëm në gjuhën maqedonase është dëshmi e qartë e nëpërkëmbjes së gjuhës shqipe. BDI rikujton se ligji për përdorimin e gjuhëve është i qartë dhe detyrues, mbishkrimet në institucione publike duhet të jenë edhe në gjuhën shqipe. Zëvendës kryeministri i parë dhe ministri për çështjet europiane Bekim Sali në mbledhjen e dytë të komitetit monitorues të instrumentit për reforma dhe rritje vlerëson se Maqedonia e Veriut mbetet plotësisht e përkushtuar ndaj rrugës europiane dhe zbatimit të reformave që sjellin rezultate të prekshme për qytetarët. Ai deklaroi se procesi i integrimit europian nuk është vetëm një prioritet politik, por një investim strategjik në stabilitetin, sigurinë dhe prosperitetin afatgjatë të vendit. Agjenda e reformave është ndruar në një instrument kyç për përshpejtimin e reformave dhe afrimin e vendit drejt Bashkimit Europian. Deklaroi Bekim Sali, sipas tij Maqedonia e Veriut është një ndër vendet më të suksesshme në rajon në zbatimin e agjendës së reformave duke siguruar deri më tani mbi 142 milion euro përmes instrumentit për reforma dhe rritje, ndërsa vetëm në ciklin e fundit të vlerësimit janë miratuar 65.7 milion euro që paraqet shumë në më të lartë të dispersuar në rajon. Nga Sofia, ministri punëve të jashtme i Maqedonisë së Veriut Tim Çomoçunski apeloi se zgjerimi i BE-s është investim strategjik në sigurinë dhe stabilitetin e Europës. Në fjalimin e tij në takimin e ministrave të jashtëm të procesit të bashkëpunimit të Europës Juglindore, shefi i diplomacisë së Maqedonisë së Veriut deklaroi se zgjerimi nuk është më vetëm një proces teknik i antarësimit, sipas dia i mbetet një investim strategjik në sigurinë, stabilitetin dhe konkurrueshmërinë e Europës. Për Çomoçunskin, një Europë e sigurt dhe prosperues nuk mund të jetë plot pa integrimin e plot të Ballkanit Perëndimor.
2: Bota.
1: Përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për punët e jashtme dhe politikën e sigurisë, njerësh zëvendës presidente e Komisionit Evropian Kaja Kallas, paralajmëron 21 sanksione të reja ndaj Rusisë me synim për të goditur më tej ekonominë që po financon luftën në Ukrainë. Përmes rrjeteve sociale, Kallas tha se Bashkimi Evropian po vazhdoi të forcojë presionin ndaj Moskës. Sipas asaj, paketa e re përfshin ngrirjen e përkohshme të kufirit maksimal të çmimit të naftës ruse, si dhe vendosjen në listën e sanksioneve të institucioneve që Rusia i përdor për të siguruar të ardhurat dhe për ta anashkaluar masat kufizuese të Bashkimit Evropian.
3: This includes a temporary freeze to its Russian oil price cap and measures against institutions used by Moscow to circumvent EU sanctions, including banks, oil traders, refineries and crypto operators in third countries.
1: Sanksionet do të synojnë bankat, prodhuesit e armëve, tregtarët e naftës, rafinerit dhe operatorët e kriptovalutave në vendet e treta që ndihmojnë Rusin në financimin e luftës kundër Ukrainës.
0: Ndoqët lajme të shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Pushoni një çast nga aktivitetet e shumta dhe dëgjoni një koment për jetën nga doktor Harold Sala.
4: Përballja me dështimin, gjetja e faljes. E jeni pra të diskutojmë bashkë, thot Zoti. Edhe sikur mëkatet tuaja të ishin të kuqe flak, do të bëhen të bardha si bora. Edhe sikur të ishin të kuqe si purpur, do të bëhen si leshi. Isaia kapitulli 1, vargu 18. Një mjek që është me të vjetrën dhe thot, shiko, kjo është ajo që nuk shkon me ty, dhe kjo është ajo që duhet bësh për ta qurçafe problemin. Ju ka bërë një nder të madh. Ai e ka diagnostikuar saktë sëmundjen tuaj dhe ju ka thënë me saktësi se çfarë duhet bëni për ta larguar dhimbjen dhe vuajtjen që ju solli në klinikën e tij. Ai ju ka bërë një shërbim të jashtëzakonshëm. Por një mjek që injoron simptomat tuaja ose që i mbulon duke thënë, shiko, të gjithë kanë dhimbje dhe mundime, mos u shqetëso për këtë, ju ka bërë një shërbim jashtëzakonisht të keq. Pasi unë fola në një kishë, një burr erdhi më takoi tek dera dhe më tha: "Më pëlqeu ajo që the, por një numër i madh njerëzish do të jenë zemëruar me ty." Unë e pyeta: "Pse?" "Sepse ti nuk fole me përkdheli, ti folet vërtetën." Por a nuk është kjo ajo që Zoti bëri me ne kur ai përshkroi rebelimin e zemrës njerëzore që Bibla e quan mëkat? Perëndia nuk e justifikoi asnjëherë dobësinë e një njeriu jo besnik duke thënë: "Pa dyshim që kjo lloj sjellje është një shenjë e sjelljes jo normale të ngjitjes evolucionare të njerëzimit drejt një bote më të mirë." Jo, ai e quajti mëkat, por duke i vënë një emër problemit ton, Perëndia ofroi një zgjidhje: pendim që sjell falje dhe pastrim. Perëndia ende thotë: "Ejani pra të diskutojmë bashkë." Thot Zoti: "Edhe sikur mëkatet tuaja të ishin të kuqe flak, do të bëhen të bardha si bora. Edhe sikur të ishin të kuqe si purpur, do të bëhen si leshi." Refuzimi i njeriu për diagnostikuar problemin paraqet një problem shumë herë më të madh. Sëmundje që rezulton në vdekje. Siç shkroi edhe Thomas Carlyle, mëkatet më të tmerrshme janë kur ne mendojmë se nuk kemi mëkat. Lajmi i mirë është që ka falje për mëkatin ton, pavarësisht se cili është ai. Duke ilustruar këtë të vërtetë, Jezusi tregoi historinë e një njeriu që nuk u kënaq me ekzistencën e tij të mërzitshme. Ai e bindi baban e tij se duhet i jepte pjesën e vet të trashëgimisë, që ai e mori dhe e shpërdori në një jetë qefi dhe të shturur. Në fund, paratë mbaruan dhe ai e gjeti veten duke pastruar stallat e derrave. Diçka që është shumë e nevetshme për këdo, por veçanërisht për një djalosh jude që i shite derrat si të papastër. Duke treguar këtë histori, Jezusi theksoi se erdhi një kohë kur djaloshi erdhi në vete. Sot ne do të thoshim i erdhën trut në vend. Ai filloi të arsyetonte, gjë që Perëndia thotë se duhet ta bëjmë, se gjërat shkonin më mirë për shërbëtorët e babait të tij sesa për vetë këtë djalë. Ai tha, do të çohem dhe do të shkoj tek imat dhe do t'i them: "At, më katova kundër qiellit dhe kundër teje. Nuk jam më i denjë të quhem yt bir." Dhe pikërisht kështu bëri. Duke u përballur me realitetin e dështimit ton, duke na ardhur keq për atë që kemi bërë, duke mos e bërë më dhe duke u kthyer tek Ati, këto janë të nevojshme për të sjellë paqen mendjen ton dhe për gjetur falje nga Perëndia sot. Restaurimi të qenit në paqe me Perëndin është rezultati përfundimtar kur merremi me çështjen e mëkatit. Është e gjitha pjesë e shpëtimit. Merrni kohë që ta lexoni vetë historinë që gjendet tek Luka kapitulli 15 në dhjetën e re. Atje do të mësoni se ai baba e pranoi birin e tij krahapur. Ai e fali më një herë atë dhe në shtëpi u bë një fest. Një herë Shën John Krisostomi tha: "Sepse të mëkatosh është njerëzore, por të këmbgulësh në lutje nuk është njerëzore, por satanike." Ai ka të drejtë. Nëse e shihni veten në tablon që përshkrova më sipër, kthimi është i vështirë, por edhe i lodhshëm. Filloni të lëvizni sot, miq. Ati vazhdon t'ju pres.
0: Sapo dëgjuat Dr. Harold Sala në këtë koment për jetën. Për më shumë informacion për këtë program, vizitoni radiovizhtat.net. Do dëshironim shumë të na shkruanit në info@radiovizhtat.net.

0: Mirë se vini në programin Doktori në Familje.
1: Jemi sot këtu së bashku me doktore Sabahet Ededja, mjeke infeksioniste pranë Poliklinikës së Specialiteteve nr. 2 në Tiranë, dhe së bashku do të flasim për një tjetër smundje infektive siç është fruthi. Instituti i Shëndetit Publik këshillon që të kontaktoni më një herë mjekun tuaj nëse dyshoni që keni shenja të fruthit. Në rastet kur jeni të pavaksinuar dhe takoni një person të smur, ju duhet të bëni vaksinën e fruthit brenda 72 orëve për të parandaluar infeksionin. Informacionet më të detajuara do t'i marrim nga doktoresha Sabahete. Doktoresha, mirë se vini sërish në studion tonë.
2: Mirë se ju gjim.
1: A mund na thoni çfarë është fruthi dhe cilët janë shkaktarët e fruthit?
2: Fruthi është një nga smundjet infektive akute, e cila është e përhapur momentalisht për vitin 2017-2018 e hasim në Shqipëri, në Kosovë dhe në të gjithë rajonin. Shkaktohet nga një virus i familjes që i themi ne Pax viride ose paramiksoviruset dhe e gjinis morbiliforme. Janë disa viruse të cilat hasen tek njeriu. Dhe si që kemi thënë edhe për një smundje tjetër infektive, haset tek njeriu dhe tek majmunët e gjinisë antropomorfe.
1: Cilët janë personat më të rrezikuar nga fruthi?
2: Rreziku për të infektuar nga fruthi është për të gjitha moshat, për të gjitha gjinit, për të gjitha vendet. Pra, smundje infektive e cila nuk një mosh, nuk një gjini dhe nuk një racë. E përhapur historikisht në të gjithë botën dhe me vatra endemike, si që është edhe këto vitet e fundit prezente edhe në Shqipëri, po thuese në disa vëndet të botës.
1: Cili është burimi infekcionit dhe si përhapet kjo infekcion?
2: Burimi i infekcionit është njeriu. Do të kujtoj që në vitin 1981, kur atëherë ne kishim vite patur fruthë në Shqipëri, dhe sidomos në vitin 1986, u bë shkak një grup pionierësh që vajton ishin nxënës të shkëlqyer, të dalluar dhe vajton me pushime, me leje atëherë nga shteti, po vajton jashtë në një udhtim. Kur u kthyen që andej, u vu re që njëri prej tyre u smur. Temperaturë lartë, gjendje jo e mirë, u alarmuan të gjithë mjekët dhe mbas 24-48 orësh nga momenti i përkeqësimit të gjendjes u shfaqë shenjat e fruthit. Atëherë kjo mori për masa shumë të mëdha. Ky fëmijë u bë shkak që të përhapte fruthin në të gjithë Shqipërinë dhe rrjedhimisht
1: një person më fal,
2: në të gjithë Tiranën dhe pastaj në të gjithë Shqipërinë. Sepse receptiviteti i organizmit të gjithë popullatës ishte i tillë që me qënë se nuk kishte rënë në kontakt prej shumë e shumë vitesh me fruthin, atëhere këto organizma ishin shumë të aftë, si thua ta përqafonin këtë virus, ta mbanin brënda vetes dhe të shfaqnin në smundjen. Smundja haset shumë në moshën fëminore, haset edhe në përqindje shumë të lartë në personat që marin kortizonik, në personat që vuajnë nga azma, në personat që vuajnë nga format të rënda reumatizmale apo smundje të tjera neurologjike të cilët kërkojnë mjekim të vazhdueshëm me kortizonik, tek sumurët me smundje anemi apo patologji malinje të gjakut ose patologji të tjera malinje, plus të sumurët që janë, si thua, të sumurët infektiv me HIV/AIDS.
1: Cilat janë shenjat klinike të fruthit? Si zhvillohet kjo si smundje? Çfarë etapash, po themi, kalon në këtë fazë?
2: Për mjekët e specializuar dhe mjekët e vjetër që kanë parë disa herë raste me fruth, shenjat në lëkur janë të tilla që sapo ta shohësh në pamje të parë, e kupton që kemi të bëjmë me fruth. Por çfarë është karakteristike për këtë smundje? Karakteristike për këtë smundje është që i smuri fillimisht shenjë të parë ka dobësi nervore, dhimbje koke dhe temperatura në shifra të larta. Temperaturë që mund të arrijë edhe në 39-40 gradë Celsius. Dhe mbas kësaj temperature 39-40 gradë Celsius, për punë orësh apo 1-2 ditësh, çfaqen elementët në lëkurë. Elementët, siç e shohim edhe aty, janë pak a shumë në mënyrë të janë gati në të njëjtën formë dhe në të njëjtin nivel me lëkurën.
1: Pra, një densitet kemi të madh,
2: një densitet, një përhapje, një përqendrim të elementëve. Nuk kemi element të përhapur, si thua, një këtu, një atje, janë shumë afër me njëri tjetrin dhe ato konfluojnë, bashkohen me njëri tjetrin dhe japin këtë,
1: duke dhënë një si hart, her pas
2: herë. Që quhet vërtet hart. Elementët janë të dy formave, e të formës makuloze edhe të formës papuloze. Pra, në nivelin e lëkurës dhe pak mbi nivelin e lëkurës. Karakteristike e fruthit është që ekzantema prek nga pjesa e ballit, fillimisht mund të shfaqet në pjesën retroaurikulare ose mbas veshit. Pastaj merr pjesën e fytyrës, pjesën këtu të faqeve dhe të fytyrës, shumë shpejt zbret në qafë, në gjoks dhe në ekstremitete. Zbritja është në mënyrë graduale. Duhen të paktën 1-2 ditë për format që janë shumë të leta deri në fund të ditës së tretë për të zbritur në fund të ekstremiteteve. Ajo çfarë dallon ekzantemën e fruthit nga ekzantemat e tjera është plus që çfaqet në këtë mënyrë, pra pjesa e kokës, pjesa e trungut, si thua, po ta ndajmë formën e lehtë dhe të mesme, dita e parë është pjesa deri në nivelin e fundit të qafës, dita e dytë është niveli i trungut dhe dita e tretë është janë ekstremitetet e poshtme. Po ashtu edhe zhduket. Andej nga fillon edhe andej edhe zhduket. Fillon dhe përmirësohet me zhdukjen e elementëve. Si shfilloj. Por ajo që duhet të theksoj tek elementët e fruthit është që përveç elementëve që shohim me sy,
1: në lëkurë
2: janë edhe disa njollat të tjera që quhen njollat e koplik, filatovit ose njollat koplik, të cilat janë në pjesën e brëndshme. Këtu i kemi pikërisht në pjesën i themi ne të palatum mole ose pjesa e qelëzës së butë. Por përveç kësaj, kemi dhe njolla në të kuqe pak në të bardh, me qëndër të nekrotizuar, pra me qëndër të prishur, në pjesën e mbi dhëmballët, pikërisht mbi dhëmballët. Këto njolla dalin një ose dy ditë para se të çfaqet pjesa e ekzantemës
1: lëkurës
2: dhe zgjasin shumë pak. Mund të zgjasin po edhe 1-2 ditë bashkë me ekzantemën. Këto njolla janë aq patognomonike, aq karakteristike për këtë lloj sëmundje sa për një person që është i stërvitur mirë me këtë sëmundje dhe i gjen këto njolla pa frikë. Njollat koplik filatov do të thotë që prania e njollave, gjetja e këtyre njollave në mukozën e gojës,
1: shenjat
2: për diagnostikim të sigurt të smundjes.
1: Pra, ose, dyshimi në
2: këto raste është gati 99%. Këto njolla koplik filatov i gjejmë edhe në mukozën e zorve. Në mukozën e zorve natyrisht nuk shihen, por Për rastet me anë të ekzaminimeve, për ato çfarë shkruan literatura dhe për rastet e rënda që arrin të bëjnë ekzitus, arrin të bëjnë vdekje në këtë fazë, këto njolla janë parë në autopsi në mukozën e zorve.
1: Si vendosni diagnozën?
2: Diagnoza e fruthit vendoset si shumica e smundjeve të tjera infektive. Është në përqindjen më të madhe të rasteve diagnoza për ditën e parë dhe për ditët e para është diagnozë klinike. Pa, pra, ajo, ai syri i stërvitur dhe ajo diagnoza, si thuash, me sy. Mm-hmm. Por rëndësi shumë të madhe ka situata epidemiologjike.
0: Pa.
2: Pse situata epidemiologjike? Sepse ne kur kemi raste me frutë, si që është, si vjetë, vjetë edhe si vjetë, mm-hmm. do me thënë që nga periudhja që filloje dhe tani në vazhdim, ne kur e shohim rastin na vete mendja me njëherë. Pa. Rastet më të vështira, diagnoza është shumë më e vështirë
0: në fillimet,
2: rastet janë në fillimet e veta dhe rastet janë në shumë sporadike. Praktikisht do t'ju thoja që një punonjëse e shëndetësisë që punonte në institut të kujdesit shëndetësor mm-hmm. në Tiranë, 56 vjeçe, kishte shkuar dhe konsultuar me mjekun e familjes, me mjek privat. Nuk po cilësoj emrat të mjekve dhe të spitaleve private, sepse kishte vajtur dhe në spitale private. Dhe më në fund, mjekja e familjes i thot, nuk kam ku të çoj, thot, mm-hmm. por me qëndë se ke temperaturë dhe këto, unë po të çoj tek infeksionisti. Pa. Rasti e solli që unë në dhomë në atë momente kisha një fëmijë me varicel. Mm-hmm. Dhe kur hapet dera, unë e shikoj dhe me njëherë vë diagnozën dhe i them, të lutem, pritë. E di që ke fruthi, thash, po unë kam një varicel brënda dhe nuk mm-hmm. dua që të kryqëzohen në infekcionet. Mm-hmm. Në basi mbaroj pun, futet zonja dhe më thot shprehimisht. Doktore, ishta, unë kam një gjashtica që brëdhë në për Tiranë, mm-hmm. nga e more vesh që është fruth. Mm-hmm. Shtrohet e smura në spital, unë e dërgoj që në fillim me diagnozën fruth, atje ishte nga rastet e para dhe në mosh 56 vjeç, mm-hmm. se për një fëmijë të shkon mendja shumë më tepër.
0: Të shkon mendja, vërtet.
2: Edhe ato kolegët i than, prit të marrim analizat. Mm-hmm. Vërtet, frutë dhe me komplikacione, një bronkopneumoni mm-hmm. nga fruthi.
0: Sepse kaloj dhe gojë gjatë ditë.
2: Këtyre të smurve, ju bëhet dhe gjaku komplet, mm-hmm. zakonisht në gjakun komplet gjim dy element, mm-hmm. gjim numrin e ruazave të bardha të ullur, dhe një fraksion të atyre që ne i themi fraksion i ruazave të bardha apo limfocitet. Edhe limfocitet në këto raste janë po të ullura që orientojnë në mjekun për një infekcion viral. Analizë tjetër për të bërë diagnozën janë. Mm-hmm. Ose marja e materialit nga gryka, mm-hmm. ose marja e materialit që bëhet në mënyrë të posaçme nga Instituti i Shëndetit Publik, mm-hmm. e marja e materialeve, për fruth. Ndërsa, këto janë metodat të shpejta dhe të drejtë për drejta. Është edhe një metodë që është tepër e sigurt që quhet serologjia për fruth. Do të thotë, organizmi ka krijuar antitrupat, ka krijuar ato trupat mbrojtës kundrejt virusit. Mm-hmm. Por këto antitrupa, në qoftë se ne i kërkojmë në ditët e para të smundjes, nuk i gjejmë dot. Prandaj, marrja e serologjisë në ditët e para të smundjes nuk është e mundur, nuk është e këshillueshme. Mm-hmm. Duhet patjetër në javën mbas javës së dytë deri në javën e tretë. Kjo është ajo periudha më e mirë që IgM-t apo antitrupat e klasës IgM për fruth, serologji fruth IgM, mm-hmm. që të dalin pozitiv duhet të merren në këtë periudhë. Për ta konfirmuar fruthin, sepse fruthi në ndryshim nga smundja tjetër që kemi folur më përpara, siç është varicela, mm-hmm. është smundje e cila shfaqet periudhën prodromale, këtë periudhën e fshet derisa shfaqet ekzantema e ka 1 deri në 2 ditë dhe periudhën e ekzantemës e ka 6 deri në 7 ditë. Mm-hmm. Tepër rrallë ndodh që kjo periudhë të zgjasi pak ditë më shumë. Brenda javës normalisht një fruth normal dhe i pa komplikuar qetësohet edhe pothuajse zhduken elementët nga lëkura.
0: Të dukshmit, zhduken brenda
2: elementët e dukshëm. Zhduken. Pra, mm-hmm. periudhën e çfaqjes klinike, periudhën e këtyre elementëve, fruthi e ka shumë më të lehtë,
0: shumë më të shpejt
2: sesa atë.
0: Më të shkurtër në kohë.
2: Me kë mund të ngatrohet fruthi ose me kë ngjan fruthi?
0: Po.
2: Fruthi
0: atë që ju e quani diagnozë diferenciale.
2: Atë që ne e quajmë diagnozë diferenciale. Mm-hmm. Fruthi ngjan shumë me një nga smundjet që është, si thua, pak a shumë në të njëjtin grup me veten e saj e shkaktuar po nga para këto para miksoviruset, e cila është rubeola ose në gjuhën popullore quhet ndryshe te fruthi gjerman. Rubeola është tepër e ngjashme me fruthin, por ka 2 ose 3 karakteristika të tjera. Temperaturën nuk e ka më 39-40, po e ka 37.2 deri në 37.5 dhe shumë rrallë kalon në 38. Elementët që ne i shohim këtu i ka më të rrallë dhe shumë më të zbetë, asnjëherë me një pamje të tillë dhe e shoqëron gjithmonë ajo që quhet adenopatia cervikale, pra zmadhim i gjendrave limfatike të regionit të qafës edhe përreth qafës deri në pjesën e aksilës apo nën sqetullës. Është edhe një smundje tjetër infektive, janë dhe shumë smundje të tjera infektive, por këto janë emisione,
0: ato që janë më të ngjashme dhe më të shpeshta,
2: se nga ana shkencore ne mund të flasim pambarimisht, por ne në studie gjithmonë flasim për smundje infektive dhe diagnozën diferenciale e bëjmë me smundje infektive më shpesh të hasura dhe që prindit apo familjarve t'ju ngelet diçka në mendje. Është ajo që quhet ekzantema virale subitum ose ekzantema smundja e gjashtë. Edhe kjo ka temperaturë, temperatura mund të zgjasë 2-3 ditë apo deri në 5-6 ditë, ka këtë ekzantemën, e cila është e përhapur në të gjithë trupin, por janë forma më të leta, janë forma shumë më të leta se sa fruthi, një, e dyta komplikacionet këto raste i kanë shumë më minimale. Këto bile janë smundje, ekzantema subitum më shumë ngjan me një reaksion medikamentos, me një ose me një efekt anësor, me një rash, nuk të them do të reaksion, po me një rash medikamentos, mund të marrësh medikamente për
0: arsye, për arsye nga më të ndryshme, ose
2: ushqimet,
0: ilacet,
2: ambienti, detergjentët, por kryesisht medikamentet. Por këto kalojnë më shpejt. Kalojnë më shpejt edhe zhduken. Brenda javës këto zhduken, vetëm që lëkurën gjithmonë një pjesë e madhe e smundjeve infektive dhe e smundjeve virale, lëkurën e lënë të ashpër. Kur ne e prekim me dorë, duket sikur prekim lehtë për zumbara.
1: Jemi duke folur për fruthin dhe të ftuar kam doktoresh Sabajte Dedja, mjeke infeksioniste. Në pjesën e parë të programit treguam çfarë është fruthi dhe kush e shkakton atë, burimin e infeksionit dhe mënyrën e përhapjes, klinikën e fruthit, mënyrën si zhvillohet dhe zonat e trupit që ku përhapet ky fruth. Folëm për diagnozën diferenciale. Tani vazhdojmë përsëri bisedën me doktoreshën. Doktoresha, cilët janë ndërlikimet që jep fruthi?
2: Fruthi konsiderohet një nga smundjet serioze infektive e cila shkakton vërtet shumë ndërlikime. Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës nga viti 1963 deri në vitin 1978 u përdor me në mas vaksinimi i popullatës dhe kjo bëri që 90% të ndërlikimeve të nga fruthi të uleshin. Pra, smundje e cila më përpara ka shkaktuar vërtet pasoja shumë të rënda. Vdekjet ishin pothuajse të pashmangshme në përqindje të lartë. Një pjesë e literaturës thotë që në format e rënda vdekshmëria ishte deri në 25%. Ndërsa me kalimin e viteve shkenca përparoi në mënyrë të tillë dhe si thua gjeti çelësin, gjeti zgjidhjen më të mirë të mundshme. Kush janë pasojat dhe ndërlikimet që jep fruthi? Ndërlikimet më të para fruthi i jep në aparatin respirator. Sepse fruthi, krahas asaj që ne tham që zhvillohet me temperaturë dhe ekzantem apo enantem, e shoqëron fruthin që në ditët e para kolla. Kolla herë është e thatë, por në një pjesë të rasteve është edhe me gëlbaz. Sa më me shumë gëlbaz të jetë kolla, sa më e fort të jetë ajo, dhe sa më vështirësi në frymarrje të japë, aq më shpejt do të komplikohet dhe një do të jap një ndërlikim që quhet bronkopneumonia ose pneumonia si pasojë e fruthit. Mm-hmm. Bronkopneumonia dhe pneumonia, sidomos pneumonia, mund të jetë pneumonia virale dhe pneumonia mbi terrenin e këtij fruthi, pneumonia bakteriale e bashkuar me agjent viral dhe bakterial pashk.
0: Duke e bërë dhe më të rëndë situatë.
2: Duke e bërë dhe më të rëndë, po më e rëndë situata kur pneumonia është 100% virale, sepse edhe përdorimi i antibiotikve nuk ka çfarë të bëjë kësaj situate. Këto janë rastet më të rënda, të cilat nuk reagojnë ndaj mjekimit, sepse kemi thënë dhe për shumë smundje të tjera infektive, nuk është antibiotiku ilaçi i zgjedhur për viruset.
0: Po.
2: Antibiotiku është vetëm kur ne kemi raste të komplikimit të gjendjes me shkaktar bakterial. Vetëm atëherë e presim rezultatin për mirë.
0: Nga antibiotiku.
2: Ndërsa kur shkaktari është 100% viral, qoftë prekja e pulmonit dhe sidomos prekja e trurit në formën e encefalitit apo encefalomielitit, këto janë format më të rënda të fruthit. Këto janë format të cilat mund të kompromentojnë gjendjen deri në gjendje kome dhe përqindje e madhe e tyre, përqindja më e madhe e vdekjeve ndodh nga komplikacionet në këto dy organe, nga mushkëria 1 edhe nga truri 2. Mendohet, po kjo është akoma hipotezë që shumë shkencëtarë dhe e mbështesin, shumë të tjerë dhe nuk e mbështesin. Kjo është edhe dilema sepse disa prindër nuk donin që të bënin vaksinimin e fëmijës, vaksinën e fruthit. Mendohet që mund të lërë pasoja në fijet nervore, edhe të shkaktojë atë që quhet skleroza e shumëfisht. Pra një dëmtim i nervave në mënyrë progresive, invalidizuese deri në vdekje. Mirë po, këto akoma janë në formën e hipotezave, akoma nuk kanë marrë formë të prerë. Me përdorimin e vaksinës, këto raste shihen më pak.
0: Si duhet të trajtohet një pacient me fruth?
2: Në qoftë se smundjet e tjera, si thuash, virale, mund ta kenë shansin që edhe të përdorim ndonjë antiviral, mjekimi i fruthit është 100% simptomatik. Që do të thotë, mjekimi i fruthit është në bazë të simptomave që shfaq. Për të ulur temperaturën, për të rehidruar organizmin, një regjim shpije në kushte ose shtëpia ose spitalor në varësi të gjendjes së smurit. Në kushte higjienike, të ajrisur ambienti me një ushqim kryesisht në formën e lëngjeve dhe kompostove dhe suprave, por të bëra në shtëpi, jo gjëra kështu të konservuara me javë dhe me muaj apo me vite. Këto ulës ilaçe për të ulur temperaturën.
0: Pa.
2: Dhe pastaj duke e monitoruar gjendjen vërtet hap mbas hapi. Kjo është ndjekja më e mirë që mund t'i bëhet rasteve me fruth. Rastet që komplikacionet i bëjnë më të shumtat në fund të javës së parë, në fund të javës së parë ose kryesisht në javën e dytë të tretë. Ndërsa komplikacionet e trurit mundet që të bëhen edhe shumë javë apo shumë muaj pasi e ka kaluar këtë smundje.
0: Kjo që nga goxha risk.
2: Është risk, po është një risk natyral, edhe vërtet është risk, si thua nga ana shkencore të themi që është ai imuniteti i famshëm i gjithë së cilit, i cili e përballon plotësisht apo nuk e përballon dot, ka ndonjë pikë, ka ndonjë locus minor, ka ndonjë pikë të dobët në organizëm dhe bën që ky virus të mos flaket 100% nga organizmi, po të ngelet diku i strukur dhe të bëjë komplikacione.
0: Dëgërsha, disha ti tregonit e leshikuesve tan, shpesh nga të vjetrit kemi dëgjuar që kur kemi një fëmijë, çon duke kaluar linë dhënëve ose fruthin, thuhet që nuk duhet të lahen. Çfarë
2: koncepti,
0: jo,
2: koncepti për fruthin, jo, për fruthin lahet. Nga ana shkencore, do me thënë, të gjithë rastet me fruth lahen. Rastet me fruth janë të formës makulopapulose, nuk kemi vezikul, nuk kemi ulceracion, nuk kemi rastet të tila që neve të kjo lëkurat na infektohet. E para e dyta është koha e shkurtër e këtyre dhe ato lahen. Ndërsa për rastet me varicel, nga ana shkencore, nga ana shkencore lahen.
0: Po,
2: nga ana shkencore. Vetëm nuk duhet që të kaloj shumë detergjenti në këtë pjesën që është e pezmatuar,
0: ose
2: në pjesën që ka filluar të rrjedhi, ai lëngu ka filluar të rrjedhi, nuk duhet të fërkohet qoftë me sfungjer, qoftë me dorë, sepse pa dashje me duart tona, ne i bëjmë edhe një dëmtim sa do të vogël pjesës
0: lëkurës,
2: dhe një skarifikim apo një gërvishtje e lëkurës mund të bëjë që të mbivendosen qoftë mikrobet e ujit, qoftë mikrobet e tjera që ndodhen në ambient. Praktikisht shohim që edhe rastet që janë larë, frika në popullatë është e madhe. Përqindja më e madhe e rasteve nuk lahen. Ndërsa, edhe e për ato

0: Mjekësi thua që me atë lloj virusi që ke kaluar, shanset për të përsëritur janë të pakta. Por janë komplikacionet ato që ne duhet t'ju kushtojmë kujdes të jashtëzakonshëm. Po, fruthi lë imunitet të përjetshëm. Është ky imunitet të cilin një nën, një vajzë e re apo një nën ka kaluar fruthin dhe kjo nën transmeton tek fëmia në muajt e parë të jetës antitrupat mbrojtës. Pra, një nën që nuk e ka kaluar fruthin kur, është pak e mundur që të transmetoj, vetëm që ofse kjo nën është vaksinuar në mënyrë të regullt, ka antitrupa mbrojtës në organizëm. Por, këta që kalojnë fruthin, imuniteti është i përjetshëm.
1: Në kërësha mund nga të regonë disa masa që do të marim këta pacient për të kaluar sa më letë këtë situatë?
0: Politikat shëndetësore në mbar botën janë të tilla që vaksinimi është mënyra më e mirë për të mbrojtur nga kjo smundje. Vaksinimi i bërë në kohën e dur i cili është në muajin e 13 deri në muajin e 15 të jetës. Pra bëhet në vitin e parë, në fund të vitit të parë, sa po fillon fillimi i vitit të 2 të jetës, deri në muajin e 15, njëra dozë dhe doza e dytë, pastaj bëhet, shkencërisht thuhet, bëhet mbas një ose dy vitesh, ndërsa protokolli i viteve të fundit është që fëmia e bën në moshën 1 vjeç dhe në moshën 5 vjeç. Në qoftë se kjo vaksin është prodhuar nga laboratoret shumë të mira, por është mbajtur dhe në kushtet shumë të sigurta
1: të mbajtjes,
0: mënyra e mbajtjes,
1: e transportimit,
0: e mbajtjes dhe e transportimit. Që do të thotë, në qoftë se kjo vaksin është mbajtur në kushtet e temperaturës nga 2 deri në 8 gradë, dhe jo një herë të rinë në 2 deri në 8 gradë në kushte frigoriferike, dhe pastaj kur të transportohet në mes të verës, edhe me një çantë apo me një kuti kartoni, edhe pastaj të futet përsëri në frigorifer, edhe të bëja të lojën ngriva shkriva. Por të mbahet pikërisht në këtë temperaturë me sistemin ftohës. Edhe transporti bëhet për këto vaksina me sistem ftohës. Do me thënë janë disa frigorifer dore të sigurt, të cilët e transportojnë vaksinën
1: në temperaturën e duhur.
0: Në temperaturën e duhur nga qëndra ku i marin, përshëmë nga instituti i shëndetit,
1: Në për konsultore.
0: Nga konsultori në kushtet në distancat të tjera si që janë të përcaktuara. Janë vaksina të gjalla. Vaksina e fruthit, momentalisht, është vaksin e gjallë. Dikur ka qenë përdorur edhe vaksina e ngordur, por që tani është hequr totalisht nga qarkullimi, sepse u pa që edhe nga vaksina e ngordur, çfaqesh fruthi, por kishte një karakteristikë të veçantë. Fruthi nuk çfaqesh më nga koka në trunk dhe në ekstremitete, po fillonte të çfaqesh nga këmbët në trup edhe pastaj dilte në kokë. Por kjo është kapitulli i mbyllur sepse është hequr nga qarkullimi. Tani përdoret vetëm vaksina e gjallë. Kjo lloj vaksine pasazhohet në embrionin e vezës punës. Duhet të kenë kujdes vetëm fëmijët që kanë reakcion nga veza, dhe këta, jo se nuk bëjnë vaksinën. Këtyre ju rekomandohet gjithmonë dërgimi në qendrën spitalore dhe vaksinimi bëhet nën kujdesin e ekipit të mirëfill të mjekësor. Kemi patur shumë raste që nënat pretendonin që fëmijët e tyre kishin reakcion nga veza, kur kanë shkuar në spital, kanë bërë vaksinën dhe nuk kanë patur asnjë lloj problemi.
1: Doktoresha, të falenderoj për prezencën tuaj, është gjithmonë kënaqësi të jemi së bashku.
0: Faleminderit nga ju.
1: Arritëm në fund të programit tonë për sot. Duke ju falenderuar për vëmendjen tuaj, ju lëshë shoqërinë e programeve në vazhdim.

Radioshtati ufton të ndiqni emisionin Rruga. Një mësim nga doktor Michael Youssef. Ora 14:30.

0: Doktor Michael Youssef është pastor dhe themelues i kishës së apostujve në Atlanta, Georgia të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ai është presidenti i shërbesës Rruga, një shërbes ndërkombëtare radiofonike dhe televizive e përhapur në më shumë se 200 shtete të botës. Doktor Youssef më përpara ka shërbyer si drejtor në Institutin Teologjik Hagai. Ai është autor i shumë librave, përfshirë këtu Zoti është në kontroll, Sërjeta ime kaq rrëmuj, si të njihni armikun tuaj të vërtet, të fuqizuar nga lavdrimi, etj. Dy nga librat e vegjël të doktor Youssef janë përkthyer në gjuhën shqipe dhe mund të bëhen tuajat nëse na shkruani në adresën Radio 7, Kutia Postare 2914 Tiranë ose me email në adresën info@radiovis7.net. Sot do të nisim transmetimin e një serie të re mesazhesh. Në qendër të tyre do të jenë disa nga personazhet e Biblës, njerëz të zakonshëm që drejtuan lutje të jashtëzakonshme. Lutje që ndryshuan përgjithmonë jetën e tyre, si dhe të brezave në vazhdim. Lutja e parë që do të shohim ka të bëjë me martesën dhe është lutja e parë e shënuar në Bibël. Shohim lutjen e shërbëtorit të Abrahamit tek Zanafilla 24. Kjo lutje e jashtëzakonshme do të jetë subjekti i studimit tonë në mesazhet e para të kësaj serie. Ju ftoj miqtëmi të ndiqni me vëmendje doktor Youssef që të mos u mbisni domethënien e kësaj lutje të mrekullueshme. Dëgjim të këndshëm.
1: Hello listening friends.
2: Të nderuar dëgjues, përshëndetje të gjithëve.
1: It is always a delight for us to come to you through the air.
2: Është gjithmonë kënaqësi të vim tek ju përmes valve të radios.
1: And we are glad that you tuned in.
2: Dhe ne jemi të kënaqur që ju po na ndiqni.
1: We are about to begin a new series of broadcasts on prayer.
2: Ne do të nisim një seri transmetimesh për lutjen.
1: More specifically, it is about the prayers of ordinary people.
2: Më saktësisht është për lutjet e njerëzve të zakonshëm.
1: But these are ordinary people who prayed extraordinary prayers.
2: Por, këta janë njerëz të zakonshëm që drejtuan lutje të jashtëzakonshme.
1: And we will begin by studying Genesis 24:1-21.
2: Dhe do ta nisim duke studiuar Zanafillën kapitulli 24 vargjet 1 deri në 21.
1: And this whole series called Ordinary People Who Prayed Extraordinary Prayers.
2: Dhe gjithë kjo seri titullohet Njerëz të zakonshëm që drejtuan lutje të jashtëzakonshme.
1: The very first prayer that we will look at has to do with the marriage and marrying.
2: Lutja e parë që ne do të shohim ka të bëjë me martesën.
1: It has to do with matching two people in marriage.
2: Ajo ka të bëjë me përshtatjen e dy personave në martesë.
1: It has to do with seeking the mind of God and God answering the prayer.
2: Ka të bëjë me kërkimin e mendjes së Perëndisë dhe Perëndin që i përgjigjet lutjes.
1: I'm talking of course about the first prayer ever recorded in the Bible.
2: Sigurisht po flas për lutjen e parë të shënuar ndonjëherë në Bibël.
1: The first prayer that we encounter in the Bible is the prayer of Abraham's servant found in Genesis 24.
2: Lutja e parë që ndeshim në Bibël është lutja e shërbëtorit të Abrahamit që gjendet tek Zanafilla kapitulli 24.
1: Please listen to the scripture Genesis 24 verses 1-21.
2: Ju lutem dëgjoni këtë shkrim nga Zanafilla kapitulli 24 vargjet 1 deri në 21. Abrahami ishte tashmë plak dhe ishte në moshë të kaluar, dhe Zoti e kishte bekuar Abrahamin në çdo gjë. Abrahami i tha shërbyesit më të mëshuar të shtëpisë së tij që të qeveriste tër pasuritë e tij: "Vëre dorën tënde nën kofshën time, dhe unë do të bëj që ti të betohesh në emër të Zotit, Perëndisë së qiejve dhe Perëndisë së tokës, që ti nuk do t'i marrësh për grua djalit tim asnjë prej bijave të kananeve në mes të të cilëve unë banoj. Por do të shkosh në vendin tim dhe tek fisi im për të marrë një grua për djalin tim, për Isakun." Shërbëtori ju përgjigj: "Ndoshta ajo grua nuk dëshiron të më ndjek në këtë vend. A duhet ta çoj atëherë përsëri birin tënd në vendin nga ke dal?" Atëherë Abrahami i tha: "Ruhu e mos e ço birin tim atje. Zoti Perëndi i qiellit, që më hoqi nga shtëpia e atit tim dhe nga vendi ku kam lindur, më foli dhe më betua duke thënë: Unë do t'u jap këtë vend pasardhësve të tu. A i do të dërgoj angjëllin e ti para teje dhe ti do të marrësh andej një grua për birin tim. Dhe në qoftë se gruaja nuk dëshiron të të ndjek, atëherë ti do të lirohesh nga ky betim që më ke bërë, vetëm mos e kthe ti mbir atje." Kështu shërbyesi e vuri dorën në kofshën e Abrahamit, Zotit të ti, dhe ju betua lidhur me këtë problem. Pastaj shërbyesi mori 10 deve nga devet e Zotit të tij dhe u nis duke pasur me vete çdo lloj të mirash të Zotërisë së tij. Ai e nisi rrugën dhe shkoi në Mesopotami, në qytetin e Nahorit, dhe i gjunjëzoi devet jashtë qytetit pranë një puzi uji, aty nga mbrëmja në kohën kur gratë dalin për të marrë ujë dhe tha: O Zot, Perëndia i Zotërisë tim Abraham, të lutem bëj që sot të kem mundësinë të kem një takim të lumtur. Trego dashamirësinë ndaj Abrahamit, Zotit tim. Ja, unë po rri pran këtij burimi ujrash, ndërsa bijat e banorëve të qytetit dalin për të mbushur ujë. Bëj që vajza së cilës do t'i them: Ah, ule shtambën tënde që unë të pi, dhe që do të më përgjigjet: Pi, dhe kam për t'u dhënë për të pirë edhe deveve të tu. Do t'jetë ajo që ti ja ke caktuar shërbyesit tënd Isak. Nga kjo, unë do të kuptoj që ti ke treguar dashamirësinë ndaj Zotërisë tim. A i s'kishtë mbaruar së foljuri kur ja, doli Rebeka me shtambën në shpatullën e saj. Ajo ishte bia e Bethuelit, biri Mikalit, gruaja e Nahorit dhe vëllai Abrahamit. Vajza ishte shumë e bukur, e virgjër dhe asnjë burr nuk e kishte njohur kur. Ajo zbriti në burim, mbushi shtambën e saj dhe u ngjit përsëri lart. Atëherë shërbyesi vrapoi në drejtim të saj dhe i tha: Lërm të pi pak ujë nga shtamba jote. Ajo u përgjigj: Pi zotria im. Pastaj shpejtoi ta ul shtambën mbi dorë dhe i dha të pi. Sa po mbaroi së dhëni ujë për të pirë, tha: Do të mbush ujë edhe për devet e tua derisa të ngopen me ujë. Me nxitime zbrazi shtamën e saj në korit, vrapoi përsëri tek burimi për të mbushur ujë për të gjithë devet e tij. Ndërkaq, ai njeri e sodiste në heshtje për të mësuar në qoftë se Zoti e kishte bërë të mbar apo jo udhëtimin e tij.
1: This is a very significant prayer.
2: Kjo është një lutje shumë domethënëse.
1: It has two levels of significance.
2: Ka dy nivele domethënieje.
1: That is why I will be spending several broadcasts looking at this prayer.
2: Ja pse do të kalojmë disa programe duke parë këtë lutje.
1: Abraham commissioned his trusted servant, the chief steward or the head of his household.
2: Abrahami ngarkoi me detyrë shërbëtorin e tij besnik, shefin e shërbëtorëve ose kokën e shtëpisë.
1: Most likely it was Eliezer of Damascus of whom we read earlier in Genesis 15.
2: Me sa duket ishte Eliezeri i Damaskut për cilin ne lexojmë më përpara tek Zanafilla kapitulli 15.
1: Abraham commissioned him to go back to Nahor.
2: Abrahami e ngarkoi atë me detyrë që të kthehej sërish në Nahor.
1: Nahor is where Abraham came from.
2: Nahori ishte vendi prej nga vinte Abrahami.
1: Remember Abraham came from Ur where modern day Iraq is.
2: Kujtoni këtu se Abrahami erdhi nga Uri, pikrisht aty ku ndodhet Iraku i ditëve të sotme.
1: But God called Abraham to the place called Canaan.
2: Por Perëndia e thirri Abrahamin në vendin e quajtur Kanaan.
1: So Abraham went from Ur to Canaan in obedience to the Lord.
2: Prandaj Abrahami shkoi nga Uri në Kanaan në bindje ndaj Zotit.
1: Abraham left everything behind.
2: Abrahami la gjithçka pas.
1: He left his family.
2: Ai la familjen e tij.
1: He left many of his belongings.
2: Ai la shumë nga zotërimet e tij.
1: He moved into the land of Canaan in obedience to the voice of God.
2: Ai u shpërngul në tokën e Kanaanit në bindje ndaj zërit Perëndis.
1: We don't know how long it took him from the time he was called of God in Nahor to the time he went to the promised land.
2: Ne nuk e dim se sa kohë u desh nga momenti kur u thirr nga Perëndia në Nahor derisa shkoi për në tokën e premtuar.
1: But nonetheless, at that time Abraham obviously knew God.
2: Por megjithatë, në atë kohë Abrahami me sa duket e njihte Perëndin.
1: And as we can see from this story.
2: Dhe ashtu si mund të shohim nga kjo histori.
1: Abraham's knowledge of God and his relationship to God impacted his whole family.
2: Njohuria e Abrahamit për Perëndin dhe marrëdhënia e tij me Perëndin ndikoi gjithë familjen e tij.
1: It impacted his cousins and his nieces and his nephews and all those who surrounded him in that extended family.
2: Ndikoi kushurinë e tij, mbesat dhe nipçet e tij dhe të gjithë ata që rrethonin në këtë familje të zgjeruar.
1: And because they were impacted by the knowledge of God,
2: dhe nga që ishin të ndikuar nga njohja e Perëndis,
1: Abraham commissioned Eliezer to go back to Nahor.
2: Abrahami ngarkoi me detyrë Eliezerin që të kthehej sërish në Nahor.
1: He sent him back on the long journey through the desert.
2: Ai e dërgoi atë në një udhëtim të gjatë mes shkretëtirës.
1: Eliezer had one mission.
2: Eliezeri kishte një mision.
1: He had to find a bride for Abraham's son Isaac.
2: Ai duhet të gjente një nuse për djalin e Abrahamit, Isakun.
1: Why go all the way back to Ur?
2: Pse të bënte gjithë rrugën për në Ur?
1: Because Abraham looked around the land of Canaan and he did not like what he saw.
2: Sepse Abrahami pa në tokën e Kanaanit dhe nuk i pëlqyen ato që pa.
1: Abraham saw the wickedness of the Canaanite women and feared for his son's faith.
2: Abrahami pa ligësinë e grave kananeasve dhe u friksua për besimin e djalit të tij.
1: Not one of those women were suitable for Abraham's son.
2: As edhe njëra nga këto gra nuk ishte e përshtatshme për birin e Abrahamit.
1: The Canaanite men and women were godless.
2: Burrat dhe grat kananeas e ishin të paperëndishëm.
1: The Canaanite men and women were pagans.
2: Burrat dhe grat kananeas e ishin pagan.
1: Abraham wanted a godly woman for his son.
2: Abrahami donte një grua të perëndishme për djalin e tij.
1: Those of you who are not married, please listen carefully.
2: Ju që nuk jeni të martuar, ju lutem dëgjoni me vëmendje.
1: Even if you are young and not ready for marriage yet, please listen.
2: Edhe nëse jeni të rinj dhe nuk jeni ende gati për martesë, ju lutem më dëgjoni.
1: What I'm going to tell you is very important.
2: Ajo që do t'ju tregoj është shumë e rëndësishme.
1: What I want to tell you is directly from the Lord.
2: Ajo që do t'ju tregoj vjen drejt për drejt nga Zoti.
1: Before you make your list of qualifications for your perfect future spouse,
2: përpara se ju të bëni listën tuaj me cilësitë e bashkëshortit tuaj të ardhshëm,
1: make sure that he or she is what God wants for you.
2: Sigurohuni që ai ose ajo është personi që Perëndia dëshiron për ju.
1: You can be sure of one thing.
2: Ju mund të siguroheni për diçka.
1: God wants you first and foremost to marry a godly spouse.
2: Perëndia mbi të gjitha dëshiron që të martohemi me një bashkëshort ose bashkëshorte të perëndishme.
1: If you place any characteristic above that,
2: nëse ju vendosni ndonjë karakteristik mbi këtë,
1: if you place anything on your list above that person's love for God,
2: nëse vendosni ndonjë gjë tjetër në listën tuaj mbi dashurinë e atij personi për Perëndin,
1: you'll be making a mistake.
2: Ju do të gaboni.
1: But take warning.
2: Por bëni kujdes.
1: When your prayer is, God, give me a godly man or a godly woman,
2: kur lutja juaj është Perëndi, më jep një burr ose grua të perëndishme,
1: then you will find that God will give you other things in that person as well.
2: Atëherë ju do të zbuloni se Perëndia do t'ju japë dhe gjëra të tjera në atë person.
1: I have been there.
2: Unë kam provuar këtë.
1: When I cried to God to give me a woman, he gave me a wonderful woman.
2: Kur i thira Perëndis të më jepte një grua, ai më dha një grua të mrekullueshme.
1: And I thank God for my wife.
2: Dhe unë falenderoj Zotin për gruan time.
1: First, I want to deal with the biblical foundation of Isaac and Rebecca's marriage, then we will examine the prayer of Eliezer.
2: Fillimisht, dua të merrem me themelimin biblik të Isakut dhe martesës së Rebekës, pastaj do të analizojmë lutjen e Eliezerit.
1: Please feel free to read ahead for the next message.
2: Ju lutem ndihuni të lirë të lexoni më tepër mesazhin e ardhshëm.
1: The Bible teaches that Isaac is a type of Christ.
2: Bibla na mëson se Isaku është një lloj Krishti.
1: In 2 Corinthians 11:2,
2: tek e dyta e Korintasve kapitulli 11 vargu 2.
1: The scriptures tell us that the church is the bride of Christ.
2: Shkrimi na tregon se kisha është nusja e Krishtit.
1: Throughout the Old Testament scripture,
2: përgjatë shkrimit të Testamentit të Vjetër,
1: we see a picture of Israel as the wife of Jehovah.
2: Ne shohim një pamje të Izraelit si gruaja e Jehovës.
1: But Israel has become faithless and denied the power of God.
2: Por Izraeli është kthyer në jo besimtar dhe ka mohuar fuqinë e Perëndisë.
1: Israel was the wife who ran after other gods.
2: Izraeli ishte gruaja që rendi pas perëndive të tjera.
1: And that is why in the mercy of God and in the plan of God he planned for a church to replace Israel.
2: Dhe ja pse në mëshirën e Perëndisë dhe në planin e tij, ai planifikoi një kishë për të zëvendësuar Izraelin.
1: He planned for a church that is to be made of Jews and Gentiles alike to be the true bride of Christ.
2: Ai planifikoi një kishë që do të përbëhej njësoj nga judejt dhe paganët, që të ishte nusja e vërtetë e Krishtit.
1: And as that true bride of Christ,
2: dhe si nusja e vërtetë e Krishtit,
1: Jesus is going to present us to the Father one of these days.
2: Jezusi do të na prezantojë tek Ati një nga këto ditë.
1: May it be soon.
2: Mund të jetë shpejt.
1: And the bride of Christ will be spotless and pure before him.
2: Dhe nusja e Krishtit do të jetë pa njollë dhe e pastër para tij.
1: God is the one who calls his bride the church.
2: Perëndia është ai që e quan nusën e tij kish.
1: And that is why you find so many exciting parallels between the story of Isaac's search for a bride.
2: Dhe ja pse gjejmë kaq shumë gjashmëri interesante mes historisë së Isakut në kërkimin e tij për një nuse.
1: through the ministry of his father's trusted faithful steward Eliezer,
2: përgjatë shërbesës së shërbëtorit të besuar të babait Eliezerit,
1: try to contrast between Abraham sending his steward to find a bride,
2: përpiquni të bëni krahasimin mes Abrahamit që dërgon shërbëtorin e tij të gjejë një nuse,
1: and the sending forth of the Holy Spirit of God,
2: dhe dërgimit më përpara të frymës së Shenjtë Perëndisë.
1: To do what?
2: Për të bërë çfarë?
1: To take out of both Jews and Gentiles alike a bride for his son, the Lord Jesus Christ.
2: Për të marrë një lloj si nga judejt dhe nga jo judejt një nuse për birin e tij, Zotin Jezus Krisht.
1: The symbolism abounds here.
2: Simbolika qëndron këtu.
1: The choice of a bride for Isaac was a bride through whom the Messiah will come.
2: Zgjedhja një nuseje për Isakun ishte një nuse përmes së cilës do të vinte Mesia.
1: That is why this choice had to be done very carefully.
2: Ja pse kjo zgjedhje duhej bërë me shumë kujdes.
1: It had to be done very thoughtfully.
2: Ajo duhej menduar shumë mirë.
1: The choice of a bride for Isaac through whom the Savior will be born.
2: Zgjedhja një nuseje për Isakun përmes së cilës do të lindte Shpëtimtari.
1: Had to be God ordained.
2: Duhet të përcaktohej nga Perëndia.
1: And God arranged.
2: Dhe të caktohej nga Perëndia.
1: And God sustained.
2: Dhe të mbështetej nga Perëndia.
1: The choice of a bride for Isaac through whom Jesus will come into the world.
2: Zgjedhja një nuseje për Isakun përmes së cilës do të vinte në botë Jezusi.
1: Had to be done with utter dependence on the sovereign choice.
2: Duhej bërë në varësi të plot në zgjedhjen e sovranit.
1: Dependence on the sovereign love.
2: Varësi në dashurinë e sovranit.
1: And dependence on the sovereign call.
2: Dhe varësi në thirrjen e sovranit.
1: My listening friends, please listen carefully.
2: Miq të dashur, ju lutem dëgjoni me vëmendje.
1: This is the same way that the Holy Spirit of God calls each member of the bride of Christ.
2: Në të njëjtën mënyrë, Fryma e Shenjtë e Perëndisë thret çdo antar të nusës së Krishtit.
1: The Holy Spirit of God woos you.
2: Fryma e Shenjtë e Perëndisë përpiqet t'ju ftojë.
1: The Holy Spirit of God loves you.
2: Fryma e Shenjtë e Perëndisë ju do.
1: The Holy Spirit of God brings you to God.
2: Fryma e Shenjtë e Perëndisë ju sjell tek Perëndia.
1: The Holy Spirit of God ministers to you in order for you to become the bride of Jesus Christ.
2: Fryma e Shenjtë e Perëndisë ju shërben në mënyrë që të bëheni nusja e Jezus Krishtit.
1: Your call to Christ is a sovereign call.
2: Thirrja juaj ndaj Krishtit është thirrja e sovranit.
1: It is an incredible call.
2: Ajo është një thirrje e pabesueshme.
1: It is a sovereign choice.
2: Ajo është një zgjedhje e sovranit.
1: What an incredible thing that is.
2: Sa e pabesueshme që është.
1: That the God of the universe sends his Holy Spirit to work in your life before you have ever known him.
2: Që Perëndia e Universit dërgon frymën e tij të shenjtë që të punojë në jetën tuaj para se ju ta njihni atë.
1: Before you've ever knew him, he loved you.
2: Përpara se ju ta njihni atë, ai ju deshi.
1: He ministered to you.
2: Ai ju shërbeu.
1: He planned you.
2: Ai ju planifikoi.
1: He chose you.
2: Ai ju zgjodhi.
1: He called you to be a bride of Jesus Christ.
2: Ai ju thirri që të jeni nusja e Jezus Krishtit.
1: Each member of the bride of Christ is tenderly loved.
2: Secili antar i nusës së Krishtit është dashur me butësi.
1: Each member of the bride of Christ is thoughtfully and carefully called.
2: Çdo antar i nusës së Krishtit është menduar mirë dhe thirrur me kujdes.
1: Each member of the bride of Christ was sovereignly planned by God before the creation of the world.
2: Çdo antar i nusës së Krishtit ishte planifikuar nga Perëndia me sovranitet para krijimit të botës.
1: Each member of the bride of Christ is drawn to him by the faithful ministry of the Holy Spirit of God.
2: Çdo antar i nusës së Krishtit është tërhequr tek ai nga shërbesa besnike e Frymës së Shenjtë të Perëndisë.
1: And that is why the first thing that Eliezer did when he embarked upon this journey.
2: Ja pse gjëja e parë që bëri Eliezeri kur u nis në këtë udhëtim
1: was to declare his dependence upon the sovereign God for the choice of a wife for his master's son.
2: Ishte të shpallte varësinë e tij në Perëndin sovran për zgjedhjen e një gruaje për djalin e mjeshtrit të tij.
1: There are a number of principles in this story that we must all learn from.
2: Ka një sër parimesh në këtë histori prej të cilave të gjithë duhet të mësojmë.
1: This principle in marriage arranging, but there are also principles in business.
2: Është ky parim në caktimin e martesës, por ka gjithashtu dhe parime për biznesin.
1: There are principles in the home.
2: Ato janë parime në familje.
1: These are principles that you can take with you everywhere and anywhere.
2: Këto janë parime që ju mund t'i merrni me vete kudo.
1: And in any situation or circumstances of your life.
2: Dhe në çdo situatë apo rrethant të jetës suaj.
1: I want to share these principles with you.
2: Unë dua t'i ndaj këto parime me ju.
1: But before we do that, we're going to look at the historic perspective.
2: Por para se ta bëjmë këtë, do të shohim së bashku perspektivën historike.
1: Back then there were not a lot of choices for the prospective brides and grooms.
2: Në atë kohë nuk kishte shumë mundësi zgjedhjeje për dhëndrin apo nusën e ardhshme.
1: Back then there was no private moments between the young couple before they were betrothed.
2: Në atë kohë nuk kishte momente të fshehta mes çiftit të ri para se ata të fejoheshin.
1: Back then they often did not even see each other before the wedding night.
2: Zakonisht në atë kohë ata madje asçi e shikonin njëri tjetrin para natës së martesës.
1: Back then they did not marry out of pure desire for one another.
2: Në atë kohë ata nuk martoheshin nga dëshira e pastër për njëri tjetrin.
1: No.
2: Jo.
1: A spouse was carefully chosen in terms of character.
2: Një bashkëshort zgjidhe me kujdes në bazë të karakterit.
1: A spouse was carefully chosen in terms of faithfulness.
2: Një bashkëshort zgjidhe me kujdes në bazë të besnikërisë.
1: A spouse was carefully chosen in terms of commitment.
2: Një bashkëshort zgjidhe me kujdes në bazë të përkushtimit.
1: I'm amazed at the reasons for which people marry these days.
2: Unë habitem me arsyet për të cilat martohen njerëzit sot.
1: The people who marry for physical attraction alone will get over that very soon.
2: Njerëzit që martohen vetëm për tërheqje fizike do ta kalojnë shpejt këtë.
1: Why?
2: Pse?
1: Because sooner or later somebody more attractive is going to show up.
2: Sepse herët avon do të shfaqet një person tjetër më tërheqës.
1: To choose spouse for superficial reasons is absolutely disastrous for the future.
2: Të zgjidhësh një bashkëshort për arsye sipërfaqësore është totalisht shkatrimtare për të ardhmen.
1: That is why the first thing that Eliezer did was pray.
2: Ja pse gjëja e parë që bëri Eliezeri ishte që të lutej.
1: The first thing that the servant of Abraham did was seek the mind of God.
2: Gjëja e parë që bëri shërbëtori i Abrahamit ishte të kërkonte mendjen e Perëndis.
1: The first thing Eliezer did was to ask for God's will and direction.
2: Gjëja e parë që bëri Eliezeri ishte të kërkonte vullnetin dhe drejtimin e Perëndis.
1: Eliezer wanted to know who is the one that you have chosen for my master's son.
2: Eliezeri donte të dinte, kush është ajo që ke zgjedhur për djalin e zotërisë tim?
1: The first thing Eliezer did was to ask for the will of God.
2: Gjëja e parë që bëri Eliezeri ishte të kërkonte vullnetin e Perëndis.
1: And the mind of God.
2: Dhe mendjen e Perëndis.
1: And the heart of God.
2: Dhe zemrën e Perëndis.
1: As I told you earlier, this is the very first prayer recorded in the Bible.
2: Siç u tregova më përpara, kjo është pikërisht lutja e parë e shënuar në Bibël.
1: I'm sure there are a lot of people who have prayed before Genesis 24, but this is the first prayer that is recorded word for word.
2: Unë jam i sigurt që ka shumë njerëz që janë lutur para Zanafillës 24, por kjo është lutja e parë që është shkruar fjalë për fjalë.
1: Listen to it carefully.
2: Dëgjojeni me vëmendje.
1: O Lord, God of my master Abraham, give me success this day.
2: O Zot, Perëndi i Zotërisë tim Abraham, të lutem bëj që sot të kem mundësinë të kem një takim të lumtur.
1: We are going to look at this later on in our next broadcast as our time for today has ended.
2: Duke qenë se minutat tona për sot kanë mbaruar, ne do ta shohim këtë më vonë në programin e ardhshëm.
1: Before you tune in next time, I want to ask you a question to think about.
2: Para se t'ju lëm takimin herën e ardhshme, unë dua t'ju bëj një pyetje dhe dua të mendoni për të.
1: Where do you think Eliezer learned to pray like this.
2: Si mendoni, ku mësoi Eliezeri që të lutej kështu?
1: Next time I want you to see if your answer will match mine.
2: Herën e ardhshme unë dua që ju të shihni nëse përgjigja juaj përputhet me timen.
1: Until then I wish you God's richest blessing.
2: Deri atëherë Zoti ju bekoft.
0: Miqtë dashur, këtu janë minutat e fundit të programit tonë edhe për ditën e sotme. Pa mbi të gjitha se si Eliezeri, kur u nis në këtë udhtim, shpalli varësinë e tij nga Perëndia Sovran për zgjedhjen e një gruaje për djalin e mjeshtrit të tij. Zgjedhja e një nuseje për Isakun ishte shumë e rëndësishme, sepse përmes saj do të vinte Mesia. Në të njëjtën mënyrë, fryma e shenjtë thërret për çdo antar të nusës së Krishtit. Në programin ton të herës arshme do të shohim se Abrahami kryoj një model lutje për Eliezerin dhe të gjithë familjen e ti. Jap se Eliezeri e filloj udhëtimin e ti me një lutje. Herën e arshme, doktor Yusef do të na tregoj se sa e rëndësishme është të edukojmë fëmijët tanë me perëndishmëri. Dhe shembulli më i mirë për ta jemi ne vetë, kur zgjedhim t'i besojmë perëndisë gjallë. Për çdo drejtues është shumë e rëndësishme të ecë me perëndin, sepse njerëzit mësojnë dhe kopjojnë jetët tuaja dhe jo fjalët tuaja.

dashur dëgjues, në fund të programit Rruga dhe për ditën e sotme duam t'ju kujtojmë se mund të bëni tuaj një nga librat e Dr. Yusef në Shqipëri. Gjetja e gëzimit që ke dashur gjithnjë dhe 7 hapa. Nëse keni pyetje ose komente, ju lutem na shkruani në adresën Radio 7 Kosova, Kutia Postare 519 10.000 Prishtinë, ose në email adresën info@radiovis7kosova.net. Për çdo lloj pyetje që mund të keni, mos hezitoni të na telefononi në 045 541 042.

0: Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Kryeministri i Shqipërisë Edin Rama dënoi interesimin e zëdhënësit të Ministrisë së Punëve të Jashtme iraniane, Ismail Bakaj, mbi protestat që po zhvillohen në Tiranë. Përmes rrjeteve sociale, kreu i qeverisë shqiptare shkruan se kjo është prova se qeveria i ajatollave të Teheranit i bashkohet zyrtarisht protestës, madje edhe me parullat në Shqip, njësoj si ata që kthyen nga protestë mjedisore në protestë për rrëzimin e qeverisë. Edin Rama deklaron se Shqipëria është shumë e vogël për të rënë në këtë kurth të madh, nga ku rrezikojmë të kthehemi me këmbët tona në pikën që të mos afrohet më asnjë investitori huaj, ndërsa turizmi të mbetet shumë pas krahasimisht me konkurrentët tanë, duke na dënuar në qëndrimin në kategorinë e dytë për kush e di sa vjet të tjera. Rikthehen përplasjet mes Shëbaz dhe Iranit. Forca e komandës qendrore amerikane nisi një val sulmesh kundër Iranit, duke ndikur udhëzimet e presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump. Sipas mediave, sulmet amerikane synuan bazat detare iraniane të Sirik dhe Yasak, si dhe bateritë raketore bregdetare në Minab dhe Qeshm. Reagimi erdhi pasi Garda Revolucionare e Iranit goditi një helikopter Black Hawk të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Irani lëshoi të paktën 4 raketa balistike dhe dron në bazat amerikane në Bahrein, Kuwait dhe Jordani, në përgjigje të rifillimit të sulmeve amerikane. Agjencia e lajmeve MERM e Iranit raportoi se trupat e Gardës Revolucionare Islamike sulmuan bazën aerore në Jordani me raketa me rreze të gjatë veprimi, duke goditur 4 objektiva kyçe, përfshir hangarët e avionëve luftarak F-35 dhe një qendër kontrolli. Ndërkohë, një zëdhënës i komandës të forcave të armatosura të Jordanisë i tha agjencisë lajmeve Petra se mbrojtja aerore zoi 5 raketët të lëshuara nga Irani gjatë natës dhe se nuk pati viktima. Edhe ushtria kuvajtiane konfirmoi se mbrojtja aerore e vendit goditi objektiva aerore armisore.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Rëndësia e korridorit të tetë si një lidhje etike midis rajoneve të Adriatikut dhe Detit të Zi ishte një nga çështjet kryesore të takimit në Sofi ndërmjet ministrit të punëve të jashtme të Shqipërisë, Ferit Hoxha, me homologën bullgare Belislava Petrova. Në kuadër të mbylljes së presidencës së Bullgarisë në procesin e bashkëpunimit në Europën Jugëlindore për periudhën 2025-2026, kryediplomati i Shqipërisë ndodhet për një vizitë zyrtare në Bullgari, kur i konfirmoi partneritetin e fortë midis dy vendeve dhe zgjerimin e bashkëpunimit në sektor kyç, si energji e infrastruktura dhe ndërlidhja strategjike. Në kuadër të samitit procesit bashkëpunimit të Europës Jugëlindore, presidentja e Maqedonisë së Veriut Gordana Siljanovska-Davkova takohet me zëvendës presidenten bullgare Iljana Jutova. Njoftimi zyrtar thuhet se takimi është vazhdimi natyrshëm i komunikimit të mëparshëm në Jerevan, duke synuar çështje thelbësore në marrëdhëniet midis dy vendeve. Nuk ka problem të pasgjithshëm, tha Siljanovska-Davkova, duke theksuar se çelësi për kapërcimin e dallimeve qëndron në komunikimin, bashkëpunimin dhe pjesëmarrjen e përbashkët në projekte me interes ndërsjellët.
0: Ndoqët lajme të shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
2: Welcome to Spotlight. Për të gjithë ju që keni filluar të mësoni anglisht,
3: për të gjithë ju që keni pak mundësi për të praktikuar anglishtën.
4: Welcome to Spotlight.
2: Ju ofrojmë zgjidhjen e duhur me Spotlight, programi që përdor një metodë të veçantë për praktikimin e anglishtes.
4: A special English method of broadcasting.
2: Në 15 minuta, Radio 7 për cilë të kju. Anglishtja për ju.
5: Welcome to Spotlight.
0: Mëso anglishten me një metod të veçantë.
6: Në ndishtë një shdo dit, ora 15.
4: Goodbye.
7: Welcome to Spotlight. I'm Joshua Leo.
8: And I'm Rina Dan. Spotlight uses a special English method of broadcasting. It is easier for people to understand, no matter where in the world they live.
9: How many can I name? The Pyramids of Giza? The Lighthouse of Alexandria, and the Colossus of Rhodes, the Hanging Gardens of Babylon.
7: You may have heard of the Seven Wonders of the Ancient World, but could you name them? Did you know that only one of the seven wonders is still standing today? Today's Spotlight program is on those seven famous structures, the seven wonders of the ancient world.
8: The seven wonders of the world were structures in the lands around the east of the Mediterranean Sea. They were in the countries that are now Egypt, Turkey, Greece, and Iraq. Ancient people had built them. The seven wonders of the world were important because of their size, their beauty, or because they had some other unusual quality.
7: The people of ancient Greece loved to make lists of the great structures in their world. When we think of the seven wonders of the world today, we think of one list, but there were several lists written by different ancient Greek writers. The list of seven wonders that people use today is a collection of these old lists.
8: At that time, the Greek people did not know about many places in the world. They only knew of the areas of their empire. That is, the area around today's Middle East. The ancient Greeks chose the seven most wonderful places that they knew about.
7: Sadly, only one of the seven wonders of the ancient world is still standing today. That is the Great Pyramid of Giza in Egypt. The pyramids of Giza are large stone buildings pointed at the top. They were built over 4,000 years ago. Ancient Egyptian kings built them as burial places. There are three pyramids in Giza, but only the largest pyramid is on the list of the seven wonders. For centuries, it was the tallest building in the world. It is 145 meters tall. This great pyramid is a mystery to many people. Even today, experts are not sure how the pyramids were built.
8: The other six wonders of the world are gone. But we do have reports about what they looked like.
7: One of them was also in Egypt, in the city of Alexandria. It was a large lighthouse. The lighthouse was 110 meters tall. It had a fire at the top. The lighthouse was important for sailing ships. The light showed sailors the place of the land. It was built more than 2,000 years ago. It was made of large, beautiful white stones. Experts say that an earthquake destroyed the lighthouse nearly 700 years ago.
8: Another of the seven wonders of the world was on the Euphrates River. Today, this area is in Iraq. King Nebuchadnezzar II built a large structure. This structure was covered with gardens full of beautiful plants, flowers, and trees. It was called the Hanging Gardens of Babylon. Experts believe that the king built the gardens for his wife. They believe she may have desired to be back in her home in the mountains. Travelers were always surprised by the Hanging Gardens' beauty.

0: Άκη μη χούμπον εσύ κόμπους δόλοι φρήκα δερ σπέκτην δαϊ ζώτετ. Πότε βρστρώεν πρέθ, τότε σώχεμ σε περβερσιτέτετ σεξουάλε λαρτσόχεν κοντό. Περπίκετε παρέστορα πρ τερι πρτσακτούαρ μαρτέσαν. Ινιτσιατίβα τε πανούμορτα πρ τεν ζιέρ λίγιν πρ βράσιν εφόσιαβε. Μάντιε, σικουριάνε μπάρκ. Άνου κοτμερώεν τε γιθακτό, άνου κένι τε σιετσούαρ, σπρεσόι και τη γέννη. Përshëndetje, unë jam Sem Rohrer, nga rrjeti i pastorve Amerikan dhe ju ftoj në një tjetër program Bëhu Gati. Apostull Paul e tha qartë tek Romakët 3:18. Ata që nuk e njohin Zotin dhe të këqint në zemër, nuk kanë ndruajtjen e Perëndis për para syve të tyre. Disa njerëz e kanë urryer gjithmonë të vërtetën. E kanë refuzuar Zotin dhe Jezus Krishtin birin e ti. Janë dhënë pas gënjeshtrave dhe mashtrimit. Por, është çështje shumë serioze kur një kulturë e tërë bëhet arrogante dhe jeton në mëkat. Derisa ti kthehemi frikës ndaj Zotit, kombin ton e ndan një vije holl nga zemërimi Perëndis, për shkak të mëkatit ku jetojmë. Na ndiqni në këtë emision si në radio dhe televizion, dhe le të kemi frikën ndaj Zotit në ato që bëjmë dhe në mënyrën si jetojmë.
1: Po dëgjoni Radio Shtat Kosova.

0: Rad Kosova, frekuenca juaj pozitive.
1: Përmbledhja ngjarjeve kryesore të ditës në Radio 7.
2: Shtetet e Bashkuara të Amerikës po i kërkojnë hapur Republikës Kosovës që të bashkohet projektit amerikan të gazit të lëngshëm LNG dhe theksojnë përkrajen edhe për diversifikuar burimet energjisë siç është gazifikimi i qymyrit. Në këtë përkraje përfshihet përdorimi i teknologjisë amerikane për gazifikimin e qymyrit, përdorimin e burimeve të rinovueshme dhe nxitjen e Kosovës për t'u bashkuar tubacionit të gazit natyror, për të cilin e ngarkuara me punë Anu Patripati është deklaruar javën e kaluar. Diversimi nuk ka të bëjë me zgjedhjen e një burimi mbi një tjetër, ka të bëjë me sigurimin që Kosova të ketë mundësi të shumta të besueshme në dispozicion për të përmbushur kërkesën e saj në rritjen e të ardhmen, përfundon ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Prishtinë. Rëndësia korridorit të tetë si një lidhje etike midis rajoneve të Adriatikut dhe Detit të Zi ishte një nga çështjet kryesore të takimit në Sofi ndërmjet ministrit të punëve të jashtme të Shqipërisë, Ferit Hoxha, me homologën bullgare Belislava Petrova. Në kuadër të mbylljes së presidencës së Bullgarisë në procesin e bashkëpunimit në Evropën Jugëlindore për periudhën 2025-2026, kryediplomati i Shqipërisë ndodhet për një vizitë zyrtare në Bullgari, kur i konfirmoi partneritetin e fortë midis dy vendeve dhe zgjerimin e bashkëpunimit në sektor kyç si energji e infrastruktura dhe ndërlidhja strategjike. Nga Sofia, ministri i punëve të jashtme i Maqedonisë së Veriut Tim Çomoçunski apeloi se zgjerimi i BE-s është investim strategjik në sigurinë dhe stabilitetin e Evropës. Në fjalimin e tij në takimin e ministrave të jashtëm të procesit të bashkëpunimit Evropës Jugëlindore, shefi i diplomacisë së Maqedonisë së Veriut deklaroi se zgjerimi nuk është më vetëm një proces teknik i antarësimit. Sipas tij, ai mbetet një investim strategjik në sigurinë, stabilitetin dhe konkurrueshmërinë e Evropës. Për Çomoçunskin, një Europë e sigurt dhe prosperues nuk mund të jetë plot pa integrimin e plot të Ballkanit Perëndimor. Në kuadër të samitit procesit bashkëpunimit Evropës Jugëlindore, presidentja e Maqedonisë së Veriut Gordana Siljanovska-Davkova takohet me zëvendës presidenten bullgare Iljana Jutova. Njoftimi zyrtar thua se takimi është vazhdimi natyrshëm i komunikimit të mëparshëm në Jerevan, duke synuar çështje thelpsore në marrëdhëniet midis dy vendeve. Nuk ka problem të pasgjithshëm, tha Siljanovska-Davkova, duke theksuar se Chelsea për kapërcimin e dallimeve që ndron në komunikimin, bashkëpunimin dhe pjesëmarrjen e përbashkët në projekte me interes ndërsjellët. Zëvendës kryeministri i parë dhe ministri për çështjet europiane Bekim Sali në mbledhjen e dytë të komitetit monitorues të instrumentit për reforma dhe rritje vlerëson se Maqedonia e Veriut mbetet plotësisht e përkushtuar ndaj rrugës europiane dhe zbatimit të reformave që sjellin rezultate të prekshme për qytetarët. Ai deklaroi se procesi i integrimit europian nuk është vetëm një prioritet politik, por një investim strategjik në stabilitetin, sigurinë dhe prosperitetin afatgjatë të vendit. Agjenda e reformave është ndruar në një instrument kyç për përshpejtimin e reformave dhe afrimin e vendit drejt Bashkimit Evropian, deklaroi Bekim Sali. Sipas tij, Maqedonia e Veriut është një ndër vendet më të suksesshme në rajon në zbatimin e agjendës së reformave, duke siguruar deri më tani mbi 142 milion euro përmes instrumentit për reforma dhe rritje, ndërsa vetëm në ciklin e fundit të vlerësimit janë miratuar 65.7 milion euro që paraqet shumë në më të lartë të dispersuar në rajon. Ambasadori i Shqipërisë në Maqedoninë e Veriut Denjon Mejdani dhe i Kosovës Florian Çehaja bashkërendojnë qëndrimin e tyre mbi të drejtën e studentëve shqiptar në përdorimin e gjuhës shqipe në Maqedoninë e Veriut. Përmes rriteve sociale, ambasadorët shkruajnë se diskutimet me argumente juridike treguan se bëhet fjalë për një të drejtë që buron nga kushtetuesit dhe nga ligji për përdorimin e gjuhëve, një drejtë që duhet të gjejë zgjidhje të plotë dhe të qëndrueshme. Ambasada e Republikës së Shqipërisë do të mbetet gjithmonë mbështetëse çdo dialogu që u shërben proceseve demokratike të shtetit të së drejtës, shkruan Denjon Mejdani. Bashkimi Demokratik për Integrim dënon sipas asaj shkelës flagrante të ligjit për përdorimin e gjuhëve nga ana e qeverisë. Opozitarja shqiptare deklaron se rasti i fundit ku ministri i Shëndetësisë i Maqedonisë së Veriut Azir Aliu promovoi një mbishkrim vetëm në gjuhën maqedonase është dëshmi e qartë e nëpërkëmbjes së gjuhës shqipe. BDI rikujton se ligji për përdorimin e gjuhëve është i qartë dhe detyrues, mbishkrimet në institucione publike duhet të jenë edhe në gjuhën shqipe. Zëvendës kryeministri i parë dhe ministri për çështjet europiane në Maqedoninë e Veriut Bekim Sali mori pjesë në 20 vjetorin për themelimin e Odës ekonomike të Maqedonisë së Veriut, ku vlerësoi kontributin e saj në zhvillimin ekonomik të vendit gjatë dy dekadave të fundit. Me fjalën e tij, Sali theksoi se Oda ka qenë një zej fuqishëm i komunitetit biznesit, partner i rëndësishëm institucioneve dhe faktor i rëndësishëm në promovimin e zhvillimit ekonomik. Ai vlerësoi se një ekonomi e fortë nënkupton më shumë vende pune, paga më të mira dhe perspektivë më të sigurt për qytetarët.
1: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
2: Më shumë se 5 orë zgjati protesta e 10 qytetarëve në Tiranë në shenjë kundërshtie ndaj qeverisë dhe kryeministrit Edi Rama. Me thirrje kundër Edi Ramës dhe kërkesës për dreqin e tij, protestuesit vijuan marshimin nëpër rrugët e kryeqytetit. Nuk munguan thirrjet ndaj qytetarëve në rrugë dhe atyre që qëndrojnë nëpër lokale që ti bashkojnë tubimit. Protesta e radhës është planifikuar dhe me pjesëmarrjen e shqiptarëve të diasporës. Qytetarët kanë paralajmëruar se nuk do të ndalin protesta deri në largimin e kryeministrit Edi Rama dhe dreqin e kabinetit të tij qeveritar. Manifestime ka patur edhe në Lezhë dhe Korçë. Kryeministri Edi Rama sulmoi sërish personazhet e rrjeteve sociale që kanë marrë pjesë në protesta ditëve të fundit kundër qeverisë, duke i akuzuar se po përdorin tubimet për të rritur ndjekësit dhe popularitetin në internet.
3: Nuk ka negociata largohu. Se nëse je në protestë që të mos largohen flamingot, nuk mund të kërkosh pastaj që

0: largohet qeveria, po duhet kërkosh hesat për Flamingo. Ky është minimumi etik apo jo?
1: Gjatë fjalës së mbajtur në Fier, në aktivitetin për 35 vjetorin e Partisë Socialiste, Edi Rama ironizoi pjesëmarrësit në protesta duke thënë se shumë prej tyre shkojnë në tubime për të fituar like dhe ndjekësa në përjetet sociale.
0: Deri në 12 qershor që kemi festën e madhe që unë besoj do vini edhe ju në Tiranë, është mirë që të mbyllet kjo bisedë.
1: Zëdhënësi i Komisionit Evropian, Guillaume Mercier, paralajmëroi se po ndjekin nga afër zhvillimet në peizazhin e mbrojtur pish poronart. Pas interesimit e gazetarëve, ai deklaroi se shqetësimet e Unionit janë paraqitur ministrit të mjedisit në lidhje me mangësitë e mundshme të këtij projekti. Sipas tij, ministri është angazhuar se punimet e ndërtimit janë pësulluar dhe se për projektin do të kryhet një vlerësim gjithëpërfshirës i ndikimit të mjedis në konsultim me shoqërinë civile. Zëdhënësi i Komisionit Evropian konfirmoi se projekti është subjekt i hetimeve të vazhdueshme të SPAK-ut, të cilat shtrihen për te shqetësimeve mjedisore. Së fundi më lejoni të theksoj se Shqipëria duhet të përmbahet nga veprime që mund të minojnë përmbushjen e standardeve përmbyllëse dhe ne presim që autoritetet shqiptare të veprojnë pavonesa, deklaroi Guillaume Mercier. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama dënoi interesimin e zëdhënësit të Ministrisë së Punëve të Jashtme iraniane Ismail Bakai mbi protestat që po zhvillohen në Tiranë. Përmes rrjeteve sociale, kreu i qeverisë shqiptare shkruan se kjo është prova se qeveria i ajatollave të Teheranit i bashkohet zyrtarisht protestës, madje edhe me parullat në Shqip, njësoj si ata që kthyen nga protest mjedisore në protest për rrëzimin e qeverisë. Edi Rama deklaron se Shqipëria është shumë e vogël për të rënë në këtë kurth të madh, nga ku rrezikojmë të kthehemi me këmbët tona në pikën që të mos afrohemi projekt më asnjë investitori huaj, ndërsa turizmi të mbetet shumë pas krahasimisht me konkurrentët tan, duke na dënuar në qëndrimin në kategorinë e dytë për kush e di sa vjet të tjera.
2: Bota.
1: Përfaqësuesi i lartë i Bashkimit Evropian për punët e jashtme dhe politikën e sigurisë, njerësh zëvendës presidente e Komisionit Evropian Kaja Kallas, paralajmëron 21 sanksione të reja ndaj Rusisë me synim për të goditur më tej ekonominë që po financon luftën në Ukrainë. Përmes rrjeteve sociale, Kallas tha se Bashkimi Evropian po vazhdojë të forcojë presionin ndaj Moskës. Sipas saj, paketa e re përfshin ngrirjen e përkohshme të kufirit maksimal të çmimit të naftës ruse, si dhe vendosjen e listën e sanksioneve të institucioneve që Rusia i përdor për të siguruar të ardhurë dhe për ta anashkaluar masat kufizuese të Bashkimit Evropian.
3: This includes a temporary freeze to its Russian oil price cap and measures against institutions used by Moscow to circumvent EU sanctions, including banks, oil traders, refineries and crypto operators in third countries.
1: Sanksionet do të synojnë bankat, prodhuesit e armëve, tregtarët e naftës, rafinerit dhe operatorët e kriptovalutave në vendet e treta që ndihmojnë Rusin në financimin e luftës kundër Ukrainës. Rikthehen përplasjet mes Shëbaz dhe Iranit. Forca e komandës qendrore amerikane nisi një val sulmesh kundër Iranit, duke ndjekur udhëzimet e presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump. Sipas mediave, sulmet amerikane synuan bazat detare iraniane të Sirik dhe Yasak, si dhe bateritë raketore bregdetare në Minab dhe Qeshm. Reagimi erdhi pasi Garda Revolucionare e Iranit goditi një helikopter Black Hawk të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Irani lëshoi të paktën 4 raketa balistike dhe dron në bazat amerikane në Bahrein, Kuwait dhe Jordani në përgjigje të rifillimit të sulmeve amerikane. Agjencia e lajmeve MERM e Iranit raportoi se trupat e Gardës Revolucionare Islamike sulmuan bazën aerore në Jordani me raketa me rreze të gjatë veprimi, duke goditur 4 objektiva kyçe, përfshir hangarët e avionëve luftarak F-35 dhe një qendër kontrolli. Ndërkohë, një zëdhënës i komandës të forcave të armatosura të Jordanisë i tha agjencisë së lajmeve Petra se mbrojtja aerore zoi 5 raketë të lëshuara nga Irani gjatë natës dhe se nuk pati viktima. Edhe ushtria kuvajtiane konfirmoi se mbrojtja aerore e vendit goditi objektiva aerore armisore.
2: Ndoqët edicionin informativ të lajmeve në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.

0: Mirë se vini në programin Doktori në Familje.
1: Jemi sot këtu së bashku me doktore Sabahet Dedja, mjeke infeksioniste pranë Poliklinikës së Specialiteteve nr. 2 në Tiranë, dhe së bashku do të flasim për një tjetër smundje infektive siç është fruthi. Instituti i Shëndetit Publik këshillon që të kontaktoni më një herë mjekun tuaj nëse dyshoni që keni shenja të fruthit. Në rastet kur jeni të pavaksinuar dhe takoni një person të smur, ju duhet të bëni vaksinë.

0: e frutit brenda 72 orëve për të parandaluar infeksionin. Informacionet më të detajuara do t'i marrim nga doktoresha Sabaete. Doktoresha, mirë se vini sërish në studion tonë.
1: Mirë se ju gjejmë.
0: A mund na thoni çfarë është fruthi dhe cilët janë shkaktarët e fruthit?
1: Fruthi është një nga smundjet infektive akute, e cila është e përhapur momentalisht për vitin 2017-2018 e hasim në Shqipëri, në Kosovë dhe në të gjithë rajonin. Shkaktohet nga një virus i familjes që i themi ne Pax viride ose paramiksoviruset dhe e gjinis morbiliforme. Janë disa viruse të cilat hasen tek njeriu. Dhe si që kemi thënë edhe për një smundje tjetër infektive, haset tek njeriu dhe tek majmunët e gjinis antropomorfe.
0: Cilët janë personat më të rrezikuar nga fruthi?
1: Rreziku për të infektuar nga fruthi është për të gjitha moshat, për të gjitha gjinit, për të gjitha vendet. Pra, smundje infektive e cila nuk një mosh, nuk një gjini dhe nuk një racë. E përhapur historikisht në të gjithë botën dhe me vatra endemike, si që është edhe këto vitet e fundit prezente edhe në Shqipëri, po thuese në disa vëndet të botës.
0: Cili është burimi infekcionit dhe si përhapet kjo infekcion?
1: Burimi i infekcionit është njeriu. Do të kujtoj që në vitin 1981, kur atëherë ne kishim vite pa patur fruthë në Shqipëri, dhe sidomos në vitin 1986, u bë shkak një grup pionierësh që vajton, ishin nxënës të shkëlqyer, të dalluar dhe vajton me pushime, me leje atëherë nga shteti, po vajton jashtë një udhtim. Kur u kthyen që andej, u vure që njëri prej tyre u smur. Temperaturë e lartë, gjendje jo e mirë, u alarmuan të gjithë mjekët dhe mbas 24-48 orësh nga momenti i përkeqësimit të gjendjes u çfaqë shenjat e fruthit. Atëherë kjo mori për masa shumë të mëdha. Ky fëmijë u bë shkak që të përhapte fruthin në të gjithë Shqipërinë dhe rrjedhimisht
0: një person vetëm.
1: Në të gjithë Tiranën dhe pastaj në të gjithë Shqipërinë. Sepse receptiviteti i organizmit të gjithë popullatës ishte i tillë që me qënë se nuk kishte rënë në kontakt prej shumë vitesh me fruthin, atëhere këto organizma ishin shumë të aftë, si thuash ta përqafonin këtë virus, ta mbanin brënda vetes dhe të shfaqnin në smundjen. Smundja haset shumë në moshën fëminore, haset edhe në përqindje shumë të lartë në personat që marin kortizonik, në personat që vuajnë nga azma, në personat që vuajnë nga format të rënda reumatizmale apo smundje të tjera neurologjike të cilët kërkojnë mjekim të vazhdueshëm me kortizonik, tek sumurët me smundje anemi apo patologji malinje të gjakut ose patologji të tjera malinje, plus të smurët që janë, si thuash, të smurët infektiv me HIV-AIDS.
0: Cilat janë shenjat klinike të fruthit? Si zhvillohet kjo si smundje? Çfarë etapash, po themi, kalon në këtë fazë?
1: Për mjekët e specializuar dhe mjekët e vjetër që kanë parë disa herë raste me fruth, shenjat në lëkurë janë të tilla që sapo ta shohësh në pamje të parë, e kupton që kemi të bëjmë me fruth. Por çfarë është karakteristike për këtë smundje? Karakteristike për këtë smundje është që i smuri fillimisht shenjë të parë ka dobësi nervore, dhimbje koke dhe temperatura në shifra të larta. Temperaturë që mund të arrijë edhe në 39-40 gradë Celsius. Dhe mbas kësaj temperature 39-40 gradë Celsius, për punë orësh apo 1-2 ditësh, shfaqen elementët në lëkurë. Elementët, siç e shohim edhe aty, janë pak a shumë në mënyrë të në janë të në, gati në të njëjtën formë dhe në të njëjtin nivel me lëkurën.
0: Pra, një densitet kemi të madh.
1: Një densitet, një përhapje, një përqendrim të elementëve. Nuk kemi element të përhapur, si thuash, një këtu, një atje, janë shumë afër me njëri tjetrin dhe ato konfluojnë, bashkohen me njëri tjetrin dhe japin këtë.
0: Duke dhënë si hart, her pas
1: herë. Që quhet vërtet hart. Elementët janë të dy formave, e të formës makuloze edhe të formës papuloze. Pra, në nivelin e lëkurës dhe pak mbi nivelin e lëkurës.
0: Pa.
1: Karakteristike e fruthit është
0: që ekzantema
1: prek nga pjesa e ballit, fillimisht mund të shfaqet në pjesën retroauriculare ose mbas veshit. Pastaj merr pjesën e fytyrës, pjesën këtu të faqeve dhe të fytyrës, shumë shpejt zbret në qafë, në gjoks dhe në ekstremitete. Zbritja është në mënyrë graduale. Duhen të paktën 1 deri në 2 ditë për format që janë shumë të lehta deri në fund të ditës së tretë për të zbritur në fund të ekstremiteteve. Ajo çfarë dallon ekzantemën e fruthit nga ekzantemat e tjera është plus që çfaqet në këtë mënyrë. Pra pjesa e kokës, pjesa e trungut, si thua, po ta ndajmë formën e lehtë dhe të mesme, dita e parë është pjesa deri në nivelin e fundit të qafës, dita e dytë është niveli i trungut dhe dita e tretë është janë ekstremitetet e poshtme. Po ashtu edhe zhduket. Andej nga fillon edhe andej edhe zhduket. Fillon dhe përmirësohet me zhdukjen e elementëve. Siç filloi. Por ajo që duhet të theksoj tek elementët e fruthit është që përveç elementëve që shohim me sy,
0: në lëkurë
1: janë edhe disa njolla të tjera që quhen njollat e koplik filatovit ose njollat koplik, të cilat janë në pjesën e brendshme. Këtu i kemi pikërisht në pjesën i themi ne të palatum mole ose pjesa e qellëzës së butë. Por përveç kësaj, kemi dhe njolla në të kuqe pak në të bardhë, me qëndër të nekrotizuar, pra me qëndër të prishur, në pjesën e mbi dhëmballët, pikërisht mbi dhëmballët. Këto njolla dalin 1 ose 2 ditë para se të çfaqet pjesa e ekzantemës
0: lëkurës
1: dhe zgjasin shumë pak. Mund të zgjasin po edhe 1-2 ditë bashkë me ekzantemën. Këto njolla janë aq patognomonike, aq karakteristike për këtë lloj sëmundje sa për një person që është i stërvitur mirë me këtë sëmundje dhe i gjen këto njolla pa frikë. Njollat koplik filatov do të thotë që prania e njollave, gjetja e këtyre njollave në mukozën e gojës,
0: shenjat
1: për diagnostikim të sigurt të smundjes.
0: Pra, ose dyshimi në
1: këto raste është gati 99%. Këto njolla koplik filatov i gjejmë edhe në mukozën e zorve. Në mukozën e zorve natyrisht nuk shihen, por Për rastet me anë të ekzaminimeve, për ato çfarë shkruan literatura dhe për rastet e rënda që arrin të bëjnë ekzitus, arrin të bëjnë vdekje në këtë fazë, këto njolla janë parë në autopsi në mukozën e zorve.
0: Si vendosni diagnozën?
1: Diagnoza e fruthit vendoset si shumica e smundjeve të tjera infektive. Është në përqindjen më të madhe të rasteve, diagnoza për ditën e parë dhe për ditët e para është diagnozë klinike. Pa, pra, ajo ai syri i stërvitur, ai syri i stërvitur dhe ajo diagnoza, si thuash, me sy. Por rëndësi shumë të madhe ka situata epidemiologjike.
0: Pa.
1: Pse situata epidemiologjike? Sepse ne kur kemi raste me fruth, siç është si vjet, do me thënë që nga periudhja që filloje dhe tani në vazhdim, ne kur e shohim rastin na vete mendja me një herë, Rastet më të vështira, diagnoza është shumë dhe e vështirë
0: në fillimet,
1: rastet janë në fillimet e veta dhe rastet janë në shumë sporadike. Praktikisht do t'ju thoja që një punonjëse e shëndetësisë që punonte në institut të kujdesit shëndetësor në Tiranë, 56 vjeçe, kishte shkuar dhe konsultuar me mjekun e familjes, me mjek privat, nuk po cilësoj emrat të mjekve dhe të spitaleve private, sepse kishte vajtur edhe në spitale private, dhe më në fund, mjekja e familjes i thot, nuk kam ku të çoj, thot, por me qënë se ke temperaturë dhe këto, unë po të çoj tek infeksionisti. Rasti e solli që unë në dhomë në atë momente kisha një fëmijë me varicel. Dhe kur hapet dera, unë e shikoj dhe me njëherë e vë diagnozën dhe i them, të lutem, prit. E di që ke fruthi, thash, po unë kam një varicel brënda dhe nuk dua që të kryqëzohen në infekcionet. Në basi mbaroj punë, futet zonja dhe më thotë shprehimisht. Doktorisht tha, unë kam një gjashtë ditë që bredh në për Tiranë, nga e more vesh që është fruth. Shtrohet e smura në spital, unë e dërgoj që në fillim me diagnozën fruth, atje ishte nga rastet e para dhe në mosh 56 vjeç, se për një fëmijë të shkon mendja shumë më tepër.
0: Të shkon vërtet.
1: Edhe ato kolegët i thanë, prit të marim analizat. Vërtet, fruth dhe me komplikacione një bronkopneumoni nga fruthi.
0: Sepse kaloj dhe godxat ditë nga
1: këtë moment. Këtyre të smurve ju bëhet dhe gjaku komplet, zakonisht në gjakun komplet gjim dy element, gjim numrin e ruazave të bardha të ullur, dhe një fraksion të atyre që ne i themi fraksion i ruazave të bardha apo limfocitet. Edhe limfocitet në këto raste janë po të ullura që orientojnë në mjekun për një infekcion viral. Analizë tjetër për të bërë diagnozën janë ose marja e materialit nga gryka ose marja e materialit që bëhet në mënyrë të posaçme nga Instituti i Shëndetit Publik e marja e materialeve për fruth. Ndërsa, këto janë metodat të shpejta dhe të drejtë për drejta. Është edhe një metodë që është tepër e sigurt që quhet serologjia për fruth. Do të thotë, organizmi ka krijuar antitrupat, ka krijuar ato trupat mbrojtës kundrejt virusit. Por këto antitrupa, në qoftë se ne i kërkojmë në ditët e para të smundjes, nuk i gjejmë dot. Prandaj, marrja e serologjisë në ditët e para të smundjes nuk është e mundur, nuk është e këshillueshme. Duhet patjetër në javën mbas javës së dytë deri në javën e tretë. Kjo është ajo periudha më e mirë që IgM-t apo antitrupat e klasës IgM për fruth, serologji fruth IgM që të dalin pozitiv duhet të merren në këtë periudhë.
0: Në javën e dytë.
1: Për ta konfirmuar fruthin, sepse fruthi në ndryshim nga smundja tjetër që kemi folur më përpara, siç është varicela, është smundje e cila shfaqet për periudhën prodromale, këtë periudhën e fshet derisa shfaqet ekzantema e ka 1 deri në 2 ditë dhe periudhën e ekzantemës e ka 6 deri në 7 ditë. Tepër rallë ndodh që kjo periudhë të zgjasi pak ditë më shumë. Brenda javës normalisht një fruth normal dhe i pa komplikuar qetësohet edhe po thuaj se zhduken elementët nga lëkura.
0: Të dukshmet, zhduken brenda
1: javës. Elementët e dukshëm zhduken. Pra, periudhën e çfaqjes klinike, periudhën e këtyre elementëve, fruthi e ka shumë më të lehtë, shumë më të shpejtë se sa
0: atë. Më të shkurtër në kohë.
1: Me kë mund të ngatrohet fruthi ose me kë ngjan fruthi?
0: Po.
1: Fruthi ngjan.
0: Atë që ju e quani diagnozë diferenciale.
1: Atë që ne e quajmë diagnozë diferenciale. Fruthi ngjan shumë me një nga smundjet që është, si thua, pak a shumë në të njëjtin grup me veten e saj e shkaktuar po nga para miksoviruset, e cila është rubeola ose në gjuhën popullore quhet ndryshe fruthi gjerman. Rubeola është tepër e ngjashme me frutin, por ka 2 ose 3 karakteristika të tjera. Temperaturën nuk e ka më 39-40, po e ka 37.2 deri në 37.5 dhe shumë rrallë kalon në 38. Elementët që ne i shohim këtu i ka më të rrallë dhe shumë më të zbet, asnjëherë me një pamje të tillë dhe e shoqëron gjithmonë ajo që quhet adenopatia cervikale, pra zmadhim i gjendrave limfatike të regionit të qafës edhe përreth qafës deri në pjesën e aksilës apo nën sqetullës. Është edhe një smundje tjetër infektive, janë dhe shumë smundje të tjera infektive, por këto janë emisione,
0: ato që janë më të ngjashme dhe më të shpeshta,
1: se nga ana shkencore ne mund të flasim pambarimisht, por ne në studie gjithmonë flasim për smundje infektive dhe diagnozën diferenciale e bëjmë me smundje infektive më shpesh të hasura dhe që prindit apo familjarve t'ju ngelet diçka në mendje. Është ajo që quhet ekzantema virale subitum ose ekzantema smundja e gjashtë. Edhe kjo ka temperaturë, temperatura mund të zgjasë 2-3 ditë apo deri në 5-6 ditë, ka këtë ekzantemën, e cila është e përhapur në të gjithë trupin, por janë forma më të leta, janë forma shumë më të leta se sa fruthi, një, e dyta komplikacionet, këto raste i kanë shumë më minimale. Këto bile janë smundje, ekzantema subitum më shumë ngjan me një reaksion medikamentos, me një ose me një efekt anësor, me një rash, nuk të them dot reaksion, po me një rash medikamentos, mund të marrësh medikamente
0: të
1: për arsye,
0: të ka bërë një reaksion
1: më të ndryshimi
0: ose
1: ushqimet,
0: ilacet,
1: ambienti, detergjentët, por kryesisht medikamentet. Por këto kalojnë më shpejt. Kalojnë më shpejt edhe zhduken brenda javës, këto zhduken, vetëm që lëkurën gjithmonë një pjesë e madhe e smundjeve infektive dhe e smundje virale, lëkurën e lën të ashpër. Kur ne e prekim me dorë, duket sikur prekim letër zumbara.
0: Jemi duke folur për fruthin dhe të ftuar kam doktoresh Sabajte Dedja, mjeke infeksioniste. Në pjesën e parë të programit treguam çfarë është fruthi dhe kush e shkakton atë, burimin e infeksionit dhe mënyrën e përhapjes, klinikën e fruthit, mënyrën si zhvillohet dhe zonat e trupit që ku përhapet ky fruth. Folëm për diagnozën diferenciale. Tani vazhdojmë përsëri bisedën me doktoreshën. Doktoresha, cilët janë ndërlikimet që jep fruthi?
1: Fruthi konsiderohet një nga smundjet serioze infektive e cila shkakton vërtet shumë ndërlikime. Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës nga viti 1963 deri në vitin 1978 u përdor me në mas vaksinimi i popullatës dhe kjo bëri që 90% të ndërlikimeve të nga fruthi të uleshin. Pra, smundje e cila më përpara ka shkaktuar vërtet pasoja shumë të rënda. Vdekjet ishin pothuajse të pashmangshme në përqindje të lartë. Një pjesë e literaturës thotë që në format e rënda vdekshmëria ishte deri në 25%. Ndërsa me kalimin e viteve shkenca përparoi në mënyrë të tillë dhe si thua gjeti çelësin, gjeti zgjidhjen më të mirë të mundshme. Kush janë pasojat dhe ndërlikimet që jep fruthi? Ndërlikimet më të para fruthi i jep në aparatin respirator. Sepse fruthi, krahas asaj që ne thamë që zhvillohet me temperaturë dhe ekzantem apo enantem, e shoqëron fruthin që në ditët e para kolla. Kolla her është e thatë, por në një pjesë të rasteve është edhe me gëlbaz. Sa më me shumë gëlbaz të jetë kolla, sa më e fort të jetë ajo, dhe sa më vështirësi të në frymarrje të japë, aq më shpejt do të komplikohet
0: dhe
1: do të japë një ndërlikim që quhet bronkopneumonia ose pneumonia si pasoj e fruthit. Bronkopneumonia dhe pneumonia, sidomos pneumonia, mund të jetë pneumonia virale dhe pneumonia mbi terenin e këtij fruthi, pneumonia bakteriale e bashkuar me agjent viral dhe bakterial pashk.
0: Duke e bërë dhe më të rëndë
1: situata. Duke e bërë dhe më të rëndë, po më e rëndë situata kur pneumonia është 100% virale, sepse edhe përdorimi i antibiotikve nuk ka çfarë të bëjë kësaj situate. Këto janë rastet më të rënda të cilat nuk reagojnë ndaj mjekimit, sepse kemi thënë dhe për shumë smundje të tjera infektive. Nuk është antibiotiku ilaçi i zgjedhur për viruset.
0: Po.
1: Antibiotiku është vetëm kur ne kemi raste të komplikimit të gjendjes me shkaktar bakterial. Vetëm atëherë e presim rezultatin për mirë.
0: Nga antibiotiku.
1: Ndërsa kur shkaktari është 100% viral, qoftë prekja e pulmonit dhe sidomos prekja e trurit në formën e encefalitit apo encefalomielitit, këto janë format më të rënda të fruthit. Këto janë format të cilat mund të kompromentojnë gjendjen deri në gjendje kome dhe përqindje e madhe e tyre, përqindja më e madhe e vdekjeve ndodh nga komplikacionet në këto dy organe, nga mushkëria 1 edhe nga truri 2. Mendohet, po kjo është akoma hipotezë që shumë shkencëtarë dhe mbështesin, shumë të tjerë dhe nuk e mbështesin. Kjo është edhe dilema sepse disa prindër nuk donin që të bënin vaksinimin e fëmijës, vaksinën e fruthit. Mendohet që mund të lërë pasoja në fijet nervore, edhe të shkaktojë atë që quhet skleroza e shumëfisht. Pra një dëmtim i nervave në mënyrë progresive, invalidizuese deri në vdekje. Mirë po, këto akoma janë në formën e hipotezave, akoma nuk kanë marë formë të prerë. Me përdorimin e vaksinës, këto raste shihen më pak.
0: Si duhet të trajtohet një pacient me fruth?
1: Në qoftë se smundjet e tjera, si thuash, virale, mund ta kenë shansin që edhe të përdorim ndonjë antiviral, mjekimi i fruthit është 100% simptomatik. Që do të thotë, mjekimi i fruthit është në bazë të simptomave që shfaq. Për të ulur temperaturën, për të rehidruar organizmin, një regjim shpije në kushte, ose shpija ose spitalor, në varësi të gjendjes së të smurit, në kushte higjienike, të ajrisur ambienti, me një ushqim kryesisht në formën e lëngjeve dhe kompostove dhe suprave, por të bëra në shpi, jo gjëra kështu të konservuara me javë dhe me muaj apo me vite. Këto ulës ilaçe për të ulur temperaturën.
0: Pa.
1: Dhe pastaj duke e monitoruar gjendjen vërtet hap mbas hapi. Kjo është ndjekja më e mirë që mund t'i bëhet rasteve me fruth. Rastet që komplikacionet i bëjnë më të shumtat në fund të javës së parë, në fund të javës së parë ose kryesisht në javën e dytë të tretë. Ndërsa komplikacionet e trurit mundet që të bëhen edhe shumë javë apo shumë muaj pasi e ka kaluar këtë smundje.
0: Kjo që nga goxha risk.
1: Është risk, po është një risk natyral edhe vërtet është risk, si thua nga ana shkencore të themi që është ai imuniteti i famshëm i gjithë secilit, i cili e përballon plotësisht apo nuk e përballon dot, ka ndonjë pikë, ka ndonjë locus minor, ka ndonjë pikë të dobët në organizëm dhe bën që ky virus të mos flaket 100% nga organizmi, po të ngelet diku i strukur dhe të bëjë komplikacione.
0: Dëgjosha, disha ti tregoni të lëshikuesve tan, shpesh nga të vjetrit kemi dëgjuar që kur kemi një fëmijë, qoftë duke kaluar linë e dhënëve ose fruthin, thuhet që nuk duhet të lahen. Çfarë
1: koncepti,
0: jo,
1: koncepti
0: për kjo është e rëndësishme.
1: Koncepti për fruthin, jo, për fruthin lahet. Nga ana shkencore, do me thënë, të gjithë rastet me fruth lahen. Rastet me fruth janë të formës makulopapuloze, nuk kemi vezikul, nuk kemi ulceracion, nuk kemi rastet të tila që neve të kjo lëkurat na infektohet. E para e dyta është koha e shkurtër e këtyre dhe ato lahen. Ndërsa për rastet me varicel, nga ana shkencore, nga ana shkencore lahen.
0: Po,
1: nga ana shkencore. Vetëm nuk duhet që të kaloj shumë detergjenti në këtë pjesën që është e pezmatuar.
0: ose
1: në pjesën që ka filluar të rrjedhi, ai lëngu ka filluar të rrjedhi, nuk duhet të fërkohet, qoftë me sfungjer, qoftë me dorë, sepse pa dashje me duart tona, ne i bëjmë edhe një dëmtim sado të vogël pjesës
0: lëkurës.
1: Lëkurës, dhe një skarifikim apo një gërvishtje e lëkurës mund të bëjë që të mbivendosen qoftë mikrobet e ujit, qoftë mikrobet e tjera që ndodhen në ambient. Praktikisht

0: qela, edhe fruthi, edhe shytat, edhe një pjesë tjere të sëmundjeve. Bilem, në mjekësi thuhet që me atë lloj virusi që ke kaluar, shanset për të përsëritur janë të pakta. Por janë komplikacionet ato që ne duhet t'ju kushtojmë kujdes të jashtëzakonshëm. Po, fruthi lë imunitet të përjetshëm. Është ky imunitet të cilin një nën, një vajzë e re apo një nën ka kaluar fruthin dhe kjo nën transmeton tek fëmia në muajt e parë të jetës antitrupat mbrojtës. Pra, një nën që nuk e ka kaluar fruthin kur, është pak e mundur që të transmetoj, vetëm që ofse kjo nën është vaksinuar në mënyrë të regullt, ka antitrupa mbrojtës në organizëm. Por, këta që kalojnë fruthin, imuniteti është i përjetshëm.
1: Në kërësha mund nga të regonë disa masa që do të marrin këta pacient për të kaluar sa më letë këtë situatë?
0: Politikat shëndetësore në mbar botën janë të tilla që vaksinimi është mënyra më e mirë për të mbrojtur nga kjo smundje. Vaksinimi i bërë në kohën e dur i cili është në muajin e 13 deri në muajin e 15 të jetës. Pra bëhet në vitin e parë, në fund të vitit të parë, sa po fillon muaj, fillimi i vitit të dytë të jetës, deri në muajin e 15, njëra dozë dhe doza e dytë, pastaj bëhet, shkencërisht thuhet, bëhet mbas një ose dy vitesh, ndërsa protokolli i viteve të fundit është që fëmia e bën në moshën 1 vjeç dhe në moshën 5 vjeç. Në qoftë se kjo vaksin është prodhuar nga laboratoret shumë të mira, por është mbajtur dhe në kushtet shumë të sigurta
1: të mbajtjes, është
0: mënyra e mbajtjes,
1: e transportimit,
0: e mbajtjes dhe e transportimit. Që do të thotë, në qoftë se kjo vaksin është mbajtur në kushtet e temperaturës nga 2 deri në 8 gradë, dhe jo një herë të rri në 2 deri në 8 gradë në kushte frigoriferike, dhe pastaj kur të transportohet në mes të verës, edhe me një kuti, me një çantë apo me një kuti kartoni, edhe pastaj të futet përsëri në frigorifer, edhe të bëja të lojën ngriva shkriva. Por të mbahet pikërisht në këtë temperaturë me sistemin ftohës. Edhe transporti bëhet për këto vaksina me sistem ftohës. Do me thënë janë disa frigorifer dore të sigurt të cilet e transportojnë vaksinën
1: në temperaturën e duhur.
0: Në temperaturën e duhur nga qëndra ku i marin, përshëmë nga Instituti i Shëndetit,
1: Në për konsultore.
0: Nga konsultori në kushtet në distancat të tjera si që janë të përcaktuara. Janë vaksina të gjalla. Vaksina e fruthit, momentalisht, është vaksine gjallë. Dikur ka qenë përdorur edhe vaksina e ngordur, por që tani është hequr totalisht nga qarkullimi, sepse u pa që edhe nga vaksina e ngordur, çfaqesh fruthi, por kishte një karakteristikë të veçantë. Fruthi nuk çfaqesh më nga koka në trunk dhe në ekstremitete, po fillonte të çfaqesh nga këmbët në trup, edhe pastaj dilte në kokë. Por kjo është kapitulli i mbyllur sepse është hequr nga qarkullimi. Tani përdoret vetëm vaksina e gjallë. Kjo lloj vaksine pasazhohet në embrionin e vezës së punës. Duhet të kenë kujdes vetëm fëmijët që kanë reakcion nga veza, dhe këta, jo se nuk bëjnë vaksinën. Këtyre ju rekomandohet gjithmonë dërgimi në qendrën spitalore dhe vaksinimi bëhet nën kujdesin e ekipit të mirëfill të mjekësor. Kemi patur shumë raste që nënat pretendonin që fëmijët e tyre kishin reakcion nga veza, kur kanë shkuar në spital, kanë bërë vaksinën dhe nuk kanë patur asnjë lloj problemi.
1: Doktoresha, të falenderoj për prezencën tuaj, është gjithmonë kënaqësi të jemi së bashku.
0: Faleminderit nga ju.
1: Arritëm në fund të programit tonë për sot. Duke ju falendëruar për vëmendjen tuaj, ju lëshë shoqërinë e programeve në vazhdim.

0: Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Ambasadori i Shqipërisë në Maqedoninë e Veriut Denjon Mejdani dhe i Kosovës Florian Çehaja bashkërendojnë qëndrimin e tyre mbi të drejtën e studentëve shqiptar në përdorimin e gjuhës shqipe në Maqedoninë e Veriut. Përmes rrjeteve sociale ambasadorët shkruan se diskutimet me argumente juridike treguan se bëhet fjalë për një të drejtë që buron nga kushtetuta dhe nga ligji për përdorimin e gjuhëve, një drejtë që duhet të gjejë zgjidhje të plotë dhe të qëndrueshme. Ambasada e Republikës së Shqipërisë do të mbetet gjithmonë mbështetëse çdo dialogu që u shërben proceseve demokratike të shtetit të së drejtës, shkruan Denjon Mejdani. Bashkimi Demokratik për Integrim dënon sipas asaj shkelet flagrantit të ligjit për përdorimin e gjuhëve nga ana e qeverisë. Opozitarja shqiptare deklaron se rasti i fundit ku ministri i Shëndetësisë i Maqedonisë së Veriut Azir Aliu promovoi një mbishkrim vetëm në gjuhën maqedonase është dëshmi e qartë e nëpërkëmbjes së gjuhës shqipe. BDI rikujton se ligji për përdorimin e gjuhëve është i qartë dhe detyrues, mbishkrimet në institucionet publike duhet të jenë edhe në gjuhën shqipe. Zëvendës kryeministri i parë dhe ministri për çështjet europiane Bekim Sali në mbledhjen e dytë të komitetit monitorues të instrumentit për reforma dhe rritje vlerëson se Maqedonia e Veriut mbetet plotësisht e përkushtuar ndaj rrugës europiane dhe zbatimit të reformave që sjellin rezultate të prekshme për qytetarët. Ai deklaroi se procesi i integrimit europian nuk është vetëm një prioritet politik, por një investim strategjik në stabilitetin, sigurinë dhe prosperitetin afatgjatë të vendit. Agjenda e reformave është ndruar në një instrument kyç për përshpejtimin e reformave dhe afrimin e vendit drejt Bashkimit Evropian. Deklaroi Bekim Sali, sipas tij Maqedonia e Veriut është një ndër vendet më të suksesshme në rajon në zbatimin e agjendës së reformave duke siguruar deri më tani mbi 142 milion euro përmes instrumentit për reforma dhe rritje, ndërsa vetëm në ciklin e fundit të vlerësimit janë miratuar 65.7 milion euro që paraqet shumë në më të lartë të dispersuar në rajon. Nga Sofia, ministri punëve të jashtme i Maqedonisë së Veriut, Timço Moçunski apeloi se zgjerimi i BE-s është investim strategjik në sigurinë dhe stabilitetin e Evropës. Në fjalimin e tij në takimin e ministrave të jashtëm të procesit të bashkëpunimit të Evropës Jugëlindore, shefi i diplomacisë së Maqedonisë së Veriut deklaroi se zgjerimi nuk është më vetëm një proces teknik i antarësimit. Sipas tij, ai mbetet një investim strategjik në sigurinë, stabilitetin dhe konkurrueshmërinë e Evropës. Për Moçunskin, një Europë e sigurt dhe prosperues nuk mund të jetë plot pa integrimin e plot të Ballkanit Perëndimor.
2: Bota.
1: Përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për punët e jashtme dhe politikën e sigurisë, njerësh zëvendës presidente e Komisionit Evropian Kaja Kallas, paralajmëron 21 sanksione të reja ndaj Rusisë me synim për të goditur më tej ekonominë që po financon luftën në Ukrainë. Përmes rrjeteve sociale, Kallas tha se Bashkimi Evropian po vazhdoi të forcojë presionin ndaj Moskës. Sipas asaj, paketa e re përfshin ngrirjen e përkohshme të kufirit maksimal të çmimit të naftës ruse, si dhe vendosjen në listën e sanksioneve të institucioneve që Rusia i përdor për të siguruar të ardhurat dhe për ta anashkaluar masat kufizuese të Bashkimit Evropian.
3: This includes a temporary freeze to its Russian oil price cap and measures against institutions used by Moscow to circumvent EU sanctions, including banks, oil traders, refineries and crypto operators in third countries.
1: Sanksionet do të synojnë bankat, prodhuesit e armëve, tregtarët e naftës, rafinerit dhe operatorët e kriptovalutave në vendet e treta që ndihmojnë Rusin në financimin e luftës kundër Ukrainës.
0: Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7.

Përshëndetje miq i programit Crash dhe mirë se vini në këtë moment në transmetimin e alternativës suaj pozitive. Është kënaqësi të mund të jemi sot me ju për të përcjell këngët më të mira të momentit, për të prezantuar këngë të reja apo për të ndarë me ju mesazhe që vijnë nga artistë rinë dhe të mirë njohur në muzikën e Krishterë Bashkore. Dhe është koha që ndalemi te kënga e parë në transmetim për sot. Është një prezantim që vjen tek ju në këtë moment pikërisht nga grupi Big Daddy Weave dhe bëhet fjalë për këngën e tyre më të re, kënga Avja Sin Too Much, vjen në këto momente për kënaqësinë tuaj. Ju urojmë të gjithë këngët e programit Crash, minuta në vazhdim.

I've just seen too much. Big Daddy Weave duke rëfyer pikërisht ato mirësitë për rendisë që kanë provuar në jetën e tyre, kënga që na kujton se kemi parë tepër në jetën tonë për të dyshuar në besnikërinë dhe në mirësinë e Perëndisë. Ishte kënga e parë që ishte transmetimin e programit Crash për sot nga albumi më i ri Big Daddy Weave, nga projekt ku kemi përcjell bashkëpunime muzikore ndërto me Megan Woods apo Ben Fuller, Zach Williams, në këngë si Let It Begin apo Stranger No More. Një projekt që ka pasur krijime të reja e ndërto edhe bashkëpunime. Dalimi tek Elevation Rhythm dhe një këngë ritmike nga albumi i tyre i fundit që është mirëpritur shumë nga fansat. Where Oh Where është cili kësaj kënge, shumë e këndshme për të dëgjuar për gjithë këtë periudhë. Ndërsa u qëndroni me zërin pozitiv të qytetit, Radio 7.

We're Aware ishte kënga e prezentuar nga Elevation Rhythm, ndërsa jemi tek John Reddick dhe mesazhi i fuqishëm përmes një këngë shumë të dashur publikuar së fundmi që na kujton se kur Perëndia është përmbi gjithçka, jetën tonë nuk ka vend për as pak frikë. Në bashkëpunim me With the Kingdom, presentoj këngën e tyre No Fear.

John Reddick, solid version të këngës No Fear, të realizuar me grupin With The Kingdom, një këngë që vjen si një himn kundër frikës, një këngë që na inkurajon që të qëndrojmë në emrin e Jezusit dhe për të larguar çdo lloj frike që mund na mbajë të heshtur, të friksuar apo që të mos kemi dëshirë që ndërmarrim rreziqe për të përjetuar gëzimin e vërtet. Ky është mesazhi që John Reddick prezanton përmes kësaj kënge, që ka qenë tetë e pëlqyer përgjatë këtij sezoni. Do ndalemi te kënga që na kujton për betejën e jetës sonë, vjen nga grupi irlandez Rent Collective.

Sif Shluter na kujton se si Perëndia merr gjithçka që armiku e ka synuar për të keqen ton dhe e kthen në lavdin e tij edhe gjithmonë sjell funde të bukura për çdo histori tonën. Prandaj kënga na fton të besojmë më shumë Perëndisë dhe ta kthejmë në lavdrim çdo situatë me cilën jemi duke u përballur. Kjo na kujton se kemi më mira këngë për të ofruar për çdo stinë të jetës sonë për të përlëvduar Perëndinë. E ndërsa nga Sif Shluter, po ndalemi tek Toby Mac, që këtë herë ka sjell një version të këngës Oh My Soul, pjesë e albumit Heaven on My Mind, projekti më i ri publikuar prej tij, në bashkëpunim me CC Winans, Oh My Soul.

Një duet shumë i veçantë, kështu ka rezultuar bashkëpunimi i Toby Mac me artisten veteranët muzikës gospel Cissy Winans për në këngën Oh My Soul, pjesë e projektit më të ri publikuar nga Toby Mac së fundmi. Ndërsa ndalemi te Jordan Feliz, i cili ka dhënë gjurime të tjera këngës së tij Praise God For That me bashkëpunimin që ka realizuar me artisten Brit Nicole.

Praise God for that, që ndruat me kangën e prezentuar nga Jordan Feliz dhe Britney Cole, ndërsa jemi të grupi Kane, të cilët janë rikthyer me një publikim të ri, sërish një krijim i ri, që flet për ato situata në jetë kur Perëndia na ka ndihmuar për t'ia dalë mban. I Made It, që ndroni me Kane.

Grateful ishë ndruat me Dante Bowie, prezentimin e ti më të ri në bashkëpunim me Friday. Ishte kjo këngë që na kujton të jemi falënderues. Ndalemi tek Blessing Offer dhe kënga e ti, The Morning. Show me all your birds.

0: will. Oh, yes it will.
1: Qëndruat me kanga në prezentuar nga Blessing Offer, bëjt fjallë për The Morning. Ndërsa ndalemi në këto momente për të përcjell një kangë shumë të njohur të Lauryn Daigle, një kangë të cilën e ka shkruar gjatë periudhës së pandemisë. Atëre, kur ishte pak sa e vështirë të mendoje për ato ditë të cilat ne kemi ëndruar. Por This Is The Days rezultoi në një këngë të pëlqyer nga momenti i publikimit, të e të luajtur në radio, një këngë që përcjell një atmosferë të veçantë kudo ku jeni duke na ndjekur në këto momente, qoftë nga makina tuaja, nga zyrat, shtëpitë tuaja. Ne dëshirojmë që të jemi shoqëri e mirë për ju sot. This Is The Days.

Lauren Daigle me këngën e saj These Are The Days, ju shoqëroj në këtë moment. Ndërsa ndalemi tek Bey Turner dhe bashkëpunimi i tij me Jordan Felice, një këngë që na fton të lavdërojmë Perëndin gjithmonë çdo kohë. Praise the Lord. Praise the Lord.

This is the day u shëndruat me këngën e prezentuar nga Boundless, interpretimin e Filipa Hanna, Noel Robertson dhe Joel Payne. Kënga na ka rikthyer në studio për të ndalur të disa nga këngët më të dashura të adhurimit që prezantohen mjaft mirë në klasifikime të ndryshme. Një prej tyre është kjo këngë e në bashkëpunim me Maverick City Music edhe Chandler Moore, bëhet fjalë për këngën In the Name of Jesus.

the Name of Jesus qëndruat me bashkëpunimin e Maverick City Music dhe Chandler Moore, ndërsa po qëndroni me Radio 7, alternativën tuaj pozitive. Ju kujtojmë se ky program vjen transmetuar gjithashtu tek ju këtë mbazitë në orën 17. Të ndaleni te kënga e Zahria Zakari e publikuar nëpërmjet albumit uim Must Respond në bashkëpunim me Bethel Music. Është kënga që na kujton se si situata tona ndryshojnë atë kur Perëndia ndërhyn. If the Lord. Qëndroni me Radio 7, zërin pozitiv të qytetit.

Ishin The Afters me këngën e tyre më të re You Never Gave Up On Me, që na rikthyen tashmë në pjesën e dytë të transmetimit të programit Crash, ku prezantojnë të tjera këngë të reja, edhe gjithashtu jemi duke folur për disa nga eventet e fundit ku artistët kanë marrë pjesë. Për shkuat ndalemi të 10th Avenue North dhe bashkëpunimi i tyre më i ri me Rent Collective në këngën Take Heart, që transmetohet për herë të parë sot tek ju.

Bashkëpunimi i parë ky 10th Avenue North dhe Rent Collective në këngën Take Heart. Ndërsa ndalemi te kantautori Phil Wickham, edhe një këngë që shpreh atë dëshirën e thellë të zemrës sonë për qiellin, për parajsën. Homesick Forever, ja tek vjen një këngëre nga një kantautor të talentuar dhe i pëlqyer në muzikën e Kishte Bashkohore.

Homesick for Heaven, qëndruat me këngën e prezentuar nga kantautori Phil Wickham. Ndërsa ndalemi të kënga e suksesshme e Brandon Lake dhe Jelly Roll, e cila vazhdon qëndruar para në klasifikimin e Billboard Hot 100. Hallelujah. Yeah.

Krijuar për më shumë, dëgjuam të këngë prezentuar nga Josh Baldwin, ndërsa ndalemi tek Sons of Sunday. Albumi i tyre ka debutuar i tretë në listën e albumeve më të mirë në Billboard. Vjen tek ju kënga Running with Angels. Shëndroni me Radio 7.

Running with Angels qëndruan me këngën e prezentuar të kjo sot nga Sons of Sunday, ndërsa jemi duke prezentuar të kjo muzikë në të zgjedhur të momentit. Kjo është një këngë e albumit të tyre debutues, bashkëpunimit të disa artistëve drejtuesve të adhurimit në muzikën e krishterë bashkore, që kanë sjell këtë krim të arit veçan në përmjet i projekti që është i treti i klasifikuar në Billboard si një ndër projektet më të mirë atë momentit. Dalemi tek Audhan King dhe bashkëpunimi ti me Paul Klein në këngën Thank You So Much Jesus, një këngë falenderimi për Jezusin.

Thank you so much, Jesus. Qëndruat me këngën e prezentuar nga Odhan King dhe Paul Klein, bashkëpunimi i tyre, ndërsa i lëradhën këtë herë Zach Williams, që na kujton se ne jemi ata të cilët Jezusi do. I am someone Jesus loves.

Let the Church Sing ishte kënga që dëgjuat në këtë moment nga Turan Wells, ndërsa po ndalemi tek një ndër këngët që ka qenë ndër prezantimet më të mira të vitit kaluar nga artisti i ri Forest Frank. Bëhet fjalë për këngën e tij Good Day.

Ishte Forest Frank me vendimin e ti për të kaluar një ditë mirë. Shpresoj që ky të jetë qëndrimi për gjatë gjithë ditës suaj sot. Gëdeshë që në këtë moment një hit i vitit kaluar, ndërsa ndalemi tek Blanka dhe një këngë publikuar prej saj këtë ditë në bashkëpunim me Cold Out Music, bëhet fjalë për Safety.

Safety, bashkëpunimi Blanka dhe Cold Out Music shoqëron në këtë moment te kënga më e saj, ndërsa jemi te kjo këngë falënderuese, falënderimi që vjen nga kantautori Deni Goki, bëhet fjalë për Agradecido.

Desperate ishte kënga e prezantuar dhe kjo sot nga Jamie McDonald. E ndërsa jemi sërish në studio për të kujtuar të bashkëpunim të Mercy Me dhe Walker Hayes, një këngë që tregon për fitoren tonë mbi vdekjen për shkak të Jezusit.

What an awesome God, ju shëndruat me këngën e prezentuar nga Phil Wickham. Ndërsa ne kemi rritur në fund të programit Crash për sot, ju falenderojmë që na ndoqët për gjatë këtyre 2 orëve, ndërsa ju kujtojmë se ky program do të bëhet transmetuar tek ju këtë pasdite në orën 17:00. Ju përshëndesim me këtë këngë që vjen nga KB dhe Ryan O'Fay dhe One Church Music, We Still Believe, Holy Forever. Zoti bekoft shumë bashkë në gjofshim.

0: filloj të ndiqni programin përmes Biblës me doktor J. Vernon McGee.
1: Miqtë e mi, përshëndetje dhe mirë se vini në programin përmes Biblës me doktor J. Vernon McGee. Sot do të fillojmë studimin e një libri të ri, librin e gjyqtarëve. Nga titullina vinë në mend gjykata tona dhe gjyqtarët tan, por në fakt nuk është ashtu. Gjyqtarët e këtij libri nuk ishin se gjyqtarët e sotëm juridik. Ata ishin figura tërheqëse karizmatike, që u shfaqën në kohë krizash dhe çlëruan popullin nga armiqtë. Disa prej tyre praktikuan edhe drejtsinë juridike. Shumë prej gjyqtarëve të Izraelit luftuan në betejë dhe organizuan fiset shumë herët që qëndronin të bashkuar dhe besnik ndaj Perëndisë. Ata u quajtën gjyqtarë sepse po ushtronin drejtsinë, pra po vinin në vend atë që ishte gabim, ndonjëherë edhe me anë të luftës. Por përpara se të vazhdojmë me studimin e ditës së sotme, do t'ju lexoj një koment nga një dëgjues i programit përmes Biblës në gjuhën frënge. Ai na ka shkruar: "Programi juaj është një bekim i madh për mua dhe familjen time. Falënderimi i takon Perëndisë, i cili përmes jush më hapi sytë dhe më nxori nga skllavëria fetare. Ishte njësoj si të dilja nga errësira në dritë, si të merrja frymëlirisht për herë të parë. Sot jam predikues në rrugë, me guxim dhe me shumë gëzim, shpall të vërtetën biblike, ashtu siç është shkruar në shkrim. Zemra ime është të mbushur plot me zjarr për të ndarë fjalën e Perëndisë me njerëzit, kudo që të jem. Zoti ju bekoft për gjithçka që bëni." E përfundon këtu komentin e tij një dëgjues i programit përmes Biblës nga Franca. Miqtë e mi, nëse ky program e ka prekur jetën tuaj, ju ftohet na shkruani në adresën permesbibles@gmail.com ose mund ta kontaktoni në rrjetet tona sociale. Në programin tonë të sotëm, Dr. McGee do të ndalet në kapitullin e parë, të dytë dhe të tretë të librit të gjyqtarëve. Do të shohim sot situatën e Izraelitëve pas vdekjes së Josueut, udhëheqësit ushtarak që i futi në tokën e premtuar. Kapitulli i parë na jep një panoramë të gjendjes së Izraelit në atë kohë, dhe pse Zoti ju deshi të cilëte në skenë gjyqtarët. Do të shohim përgjigjen e Perëndisë ndaj mosbindjes së Izraelit. Angjëlli i Perëndisë do t'i paralajmëronte që të mos bënin aleancë me askënd. Studimi i sotëm ka shumë për të mësuar të gjithëve. Ndaj të luftohet ta ndjekim me shumë vëmendje Dr. McGee. Ju uroj të gjithëve dëgjim të këndshëm në programin tonë.
2: Në kapitullin e parë të librit të gjyqtarëve përmenden 9 nga 12 fiset në dështimin e tyre për nxjerrjen e armiqve jashtë vendit. Tre fiset që nuk përmenden janë Rubeni, Isakari dhe Gadi. Supozohet se edhe këta tre fiset dështuan. Çdo fis u përball me një armik të veçantë. Në asnjë moment kombi nuk ishte i angazhuar i gjithë në një luftë kundër një armiku të veçantë. Dobësia e fiseve zbulohet fillimisht në vargun e tretë, ku Juda thret Simeonin për ndihmë në situatën e tij. Por le ta fillojmë me vargun e parë. Mbas vdekjes së Josueut, bijtë e Izraelit u konsultuan me Zotin duke thënë: "Kush prej nesh ka për të vajtur i pari të luftojë kundër kananejve?" Dobësia e fiseve këtu zbulohet në fjalën vajtur. Ata i kërkojnë Perëndisë se çfarë duhet të bëjnë dhe kush do të shkojë për ta kundër kananejve. Kananejt ishin të pozicionuar mirë në vend, sepse izraelitët kishin dështuar në dëbimin e tyre jashtë vendit. Ata ishin një gjembë në mish për Izraelin gjatë mbretërimit të Saulit dhe të Davidit. Vargu 2. Zoti u përgjigj: "Do të shkojë Juda. Ja, vendin ja kam dhënë në duart e tij." Me sa duket, kananejt ishin armiqt kryesor. Atëherë Juda i tha Simeonit, vëllait të tij: "Eja me mua në vendin që më ra me short dhe do të luftojmë kundër kananejve. Pastaj edhe unë do të vi në vendin që të ra ty me short." Dhe Simeoni u nis me të. Vargu 3. Fillimisht, kjo duket si një shenjë mirë bashkëpunimi midis Judës dhe Simeonit. Dhe në fakt ishte. Por në të njëjtën kohë, ishte edhe një shenjë dobësie. Fisi Judës nuk kishte pse të kërkonte ndihmë për të nxjerr kananejt jashtë vendit të tyre. Me ndihmën e Zotit, ata do të ishin plotësisht aftë ta bënin këtë. Si rezultat, kananejt nuk u nxorën kurrë tërësisht nga vendi. Vargu 4. Juda shkoi pra dhe Zoti u la në dorë kananejt dhe perezejt dhe në Bezek vran 10.000 burra. Ndoshta mund të mendoni se pas këtij hapi të parë në fitore, banorët e Judës do të besonin se Perëndia do ta dorëzonte trashëgiminë në duart e tyre. Pastaj bijtë e Judës zbritën të luftojnë Kananejt, që banonin në krainën malore, në Negev dhe në Ultësir. Juda marshoi pastaj kundër Kananejve që banonin në Hebron, emri të cilit më parë ishte Kirjath Arba, dhe mundi Seshain, Ahimanin dhe Talmain. Që këtej marshoi kundër banorëve të Debirit, që më parë quhej Kirjath Sefer. Gjyqtarëve kapitulli i parë, vargjet 9 deri në 11. Qyteti Debirit ishte një qendër kulturore për Kananejt. Ai quhej qyteti i librave. Mendoj se pikërisht atje ndodhej libraria. Atëherë Kalebi tha: "Ati që do të sulmoj Kirjath Seferin dhe do ta shtirë në dorë, unë do t'ia për grua bijën time Aksa." E pushtoi Othnieli, bir i Kenazit, vllai i vogël i Kalebit, dhe ky i dha për grua bijën e tij Aksa. Gjyqtarëve kapitulli i parë, vargjet 12 dhe 13. Në fillim, Izraeli pushtoi pjesën kodrinore, të cilën e mbajti edhe më gjatë. Pjesa që ndodhej midis Kodrës dhe Bregdetit ishte skenë e luftimeve të vazhdueshme midis Izraelit dhe Kananejve. Bijtë e Izraelit, kur u vendosën në tokën e premtuar, u dhanë pas ndikimit dhe tundimit të fesë Kananejve. Ata ranë shpejt në idhujtari dhe e braktisën Zotin. Kushdo që do ta pushtonte këtë qytet, do të merrte një shpërblim. Dhe në këtë rast, shpërblimi ishte vajza e Kalebit, Aksa. Othnieli mund të jetë nipi i Kalebit, por martesa e tij me Aksa e klasifikon atë si dhëndrin e tij. Ai padyshim që u zgjodh si gjyqtar për shkak të marrëdhënies së tij me Kalebin. Favorizimi i afërmve ishte i përhapur edhe në atë kohë. Shumë njerëz sot zën vende të rëndësishme jo për shkak të aftësisë së tyre, por për shkak të një marrëdhënieje apo të një situate të caktuar. Napoleoni e quajti veten një burr me fat. Ai u bëi rëndësishëm për shkak të kohës në të cilën lindi. Nëse do të kishte jetuar në brezin ton, me shumë mundësi do të kishte qenë krejtësisht i panjohur. Kështu ishte edhe Othnieli. 9 nga 12 fiset e përmendura në këtë kapitull kanë lidhje me dështimin. Pam fiset e Judës dhe të Simeonit, dhe tani do të shohim fisin e Benjaminit dhe të Manasit. Në vargu 21 lexojmë: Bijtë e Benjaminit nuk arritën t'i dëbojnë Jebusejt që banonin në Jeruzalem. Kështu Jebusejt kanë banuar bashkë me bijtë e Benjaminit në Jeruzalem deri në ditën e sotme. Në atë kohë u regjistrua kjo gjë. Manasi përkundrazi nuk i dëboj banorët e Bethshanit dhe të fshatrave të tij kufitar. As banorët e Tanakut dhe të fshatrave të tij kufitar. As banorët e Dorit dhe të fshatrave të tij kufitar. As banorët e Ibleamit dhe të fshatrave të tij kufitar. As banorët e Megidos dhe të fshatrave të tij kufitar, sepse Kananejt ishin të vendosur të qëndronin në atë vend. Më vonë, kur Izraeli u bëi fort, i nënshtroi Kananejt dhe i bëri sklever, por nuk i dëboi krejt. As Efraimi nuk i dëboi Kananejt që banonin në Gezer. Kështu Kananejt banua në Gezer në mes të tyre. As Zabuloni nuk i dëboj banorët e Kitronit dhe ata të Nahalolit. Kështu, Kananejt banuan në mes të tyre, por ju nënshtruan sklavërisë. Gjyqtarëve kapitulli 1, vargjet 27 deri në 30. Kështu pra raporti ishte një dështim për gjithë secilin prej tyre. Në vargjet 31 dhe 33 lexojmë: As Asheri nuk i dëboj banorët e Akosit, as banorët të Sidonit, as ata të Halabit, të Akzibit, të Helbahut, të Afikut dhe të Rehobit. Kështu bijtë e Asherit u vendosën në mes të Kananejve që banonin në këtë vend, sepse nuk i dëbuan. As Neftali nuk i dëboj banorët e Bethshemeshit dhe ata të Bethanathit, dhe u vendosën në mes të Kananejve që banonin në këtë vend. Por banorët e Bethshemeshit dhe të Bethanathit ju nënshtruan sklavërisë. Dhe ata e ndoqën danin deri në krainën malore. Në vargun 34 lexojmë: Amorejt i detyruan bijtë e Danit të qëndronin në krainën malore dhe nuk i lanë të zbresin në luginë. Ky është vendi premtuar, Perëndia ua kishte dhënë. E megjithatë, asnjë fis i vetëm nuk kishte jaftë të zotëronte tokën që i kishte dhënë Zoti. Sa tragjike. Por engjëlli i Zotit u ngjit nga Gilgali në Bokim dhe tha: Unë ju nxorra nga Egjipti dhe ju çova në vendin që isha betuar t'u jepja etërve tuaj. Kisha thënë gjithashtu, nuk do t'a prish kur beslidhjen time me ju. Por ju nuk do të lidhni asnjë aleancë me banorët e këtij vendi dhe do të shemni altaret e tyre. Por ju nuk ju bindet zërit tim. Pse e bët këtë? Kështu unë po ju them tani. Unë nuk do t'i dëboj para jush. por ata do të jenë si gjemba në ije tuaja dhe perëndit e tyre do të jenë për ju si një lak. Gjyqtarëve kapitulli 2, vargjet 1 deri në 3. Tani, unë besoj se engjëlli i Zotit këtu nuk është gjë tjetër veç se Krishti i paramishëruar. Perëndia u shfaq në një formë që mund të konceptohej nga natyra njerëzore. Ata nuk ishin bindur zërit të tij, edhe pse ai kishte plotësuar gjithmonë nevojat e tyre. Ky është fillimi i historisë rreth rrotulluese të Izraelit. Ata e përsëritën vazhdimisht xhiron e lodhshme të harrimit të Zotit, mëkatit, rënjes në skllavëri, kthimit sërish tek Zoti në pendim, çlirimin nga gjyqtarët e vajosur të Zotit për të kthyer në bindje tek ai. Pastaj Zoti nxirrte gjyqtar që i lironin nga duart e atyre që i zhvishnin. Lexojmë këtë te gjyqtarëve kapitulli 2 vargu 16. Pra, sa herë që kombi arrinte në pikën e tij të fundit, Zoti ngrinte një gjyqtar për t'i çliruar ata. Dhe këtu kemi përfunduar studimin e kapitujve të parë dhe të dytë të librit të gjyqtarëve. Dhe tani do të fillojmë studimin e kapitullit të tretë të tij. Bijtë e Izraelit kryen lidhje martesore me Kananejt, Hitejt, Amorejt, Perezejt, Hivejt dhe Jebusejt, në mes të cilëve jetonin. Izraeli bëri të këqija, harroi Perëndin dhe i shërbeu Baalit. Kështu Perëndia i dorëzoi ata në skllavëri. Othnieli, gjyqtari i parë, u ngrit për t'i çliruar ata. Aftësia e tij e vetme ishte se ishte nipi Kalebit dhe ishte martuar me vajzën e tij. Ehudi, gjyqtari i dytë, u ngrit për të çliruar Izraelin nga skllavëria e Eglonit, mbretit të Moabit. Aftësia e tij ishte se ishte mëngjërash. Gjë që bëri të mundur të hynte në prezencën e mbretit me shpatë të fshehur pa u zbuluar. Shamgari ishte gjyqtari i tretë. Ai ishte ekspert në përdorimin e ostenit të qeve. Shamgari e përdori atë si një vegë lufte kundër filistejve për të çliruar Izraelin. Të gjithë gjyqtarët kishin disa defekte, disa karakteristika të veçanta ose të meta që Zoti i përdori. Gjyqtarët zbulojnë se Perëndia mund të përdorë çdo person që është i gatshëm të përdoret prej tij. Le të lexojmë tani vargjet nga 1 deri në 3 të kapitullit të 3 të librit të gjyqtarëve. Këto janë kombet që Zoti la me qëllim që me anë të tyre të vinte në provë Izraelin. Domethënë, tërë ata që nuk kishin njohur luftrat e Kananit. Kjo kishte si qëllim të vetëm t'ua bënte të njohur dhe t'u mësonte bijve të Izraelit luftën, të paktën atyre që nuk e kishin njohur më parë. Pesë princat e filistejve, tërë Kananejt, Sidonitët dhe Hivejt që banonin në malin e Libanit, nga mali i Baal Hermonit deri në hyrje të Hamathit. Këtu shohim se Izraelitët kryenin lidhje martesore me Kananejt, Hitejt, Amorejt, Perezejt, Hivejt dhe Jebusejt. Ata u martuan me të gjitha fiset edhe pse Zoti kishte ndaluar rreptësisht. Pesë princat e filistejve dhe fiset e tjera të përmendura në këtë pasazh ishin armiqtë e Izraelit. Ndërkohë që do të kalojmë në përdhjatën e vjetër, këta armiq do të shfaqen herë pas here. Ata ishin një gjemb në mish për kombin e Izraelit. Në vargjet 5 deri në 7 lexojmë. Kështu bijtë e Izraelit banuan në mes të Kananejve, Hitejve, Amorejve, Perezejve, Hivejve dhe Jebusejve. U martuan me bijat e tyre dhe u dhanë bijat e veta për gra bijve të tyre dhe u shërbyen perëndive të tyre. Kështu bijtë e Izraelit bën atë që është e keqe në sytë e Zotit. E harruan Zotin, perëndin e tyre, dhe i shërbyen Baalit dhe Asherothit. Në vend që Izraelit i të bonte Kananejt nga vendi, a i ndau tokën me ta. Dhe në vend që të mbanin besimin e tyre dhe adhurimin tek Zoti, ata u martuan me Kananejt dhe adoptuan besimet e tyre fetare. Bijtë e Izraelit ran në një periudhë braktisjeje. Prandaj zemërimi i Zotit u ndes kundër Izraelit dhe a i dorëzoi në duart e Kushan Rishathaimit për 8 vjet me radhë. Dhe gjyqtarëve kapitulli 3 vargu 8. Idhujtaria e Izraelit rezultoi në ndëshkim. Perëndia i dorëzoi në skllavëri për 8 vjet. Ata u shtypën deri në atë pikë saqë filluan t'i thërrisnin Zotit për ndihmë. Vargu 9 na thot: Pastaj bijtë e Izraelit i klithën Zotit dhe Zoti u dha një çlirimtar, Othnielin, birin e Kenazit, vllai i vogël i Kalebit, dhe ky i çliroi. Sa i dhemshur dhe i mëshirshëm që është Zoti. Kur bijtë e Izraelit i klithën Zotit për çlirim, ai ngriti Othnielin për të qenë gjyqtari i parë. Fryma e Zotit ishte mbi të dhe ai ishte gjyqtari i Izraelit. Doli për të luftuar dhe Zoti i dha në dorë Kushan Rishathaimin, mbretin e Mesopotamis, dhe dora e tij që e fuqishme kundër Kushan Rishathaimit. Vendi pati paqe për 40 vjet me radhë. Pastaj Othnieli, biri Kenazit, vdiq. Gjyqtarve kapitulli 3, vargjet 10 dhe 11. Othnieli ishte gjyqtari i parë dhe një nga gjyqtarët më të mirë. Kundër tij nuk është drejtuar asnjë kritikë e madhe. Ai shpëtoi njerëzit e tij nga zgjedhja e kushan Risha Thaimit. E vetmja gjë është se ai nuk ishte jaft për veten e tij. Ai nuk u bë drejtuesi i Izraelit për shkak të aftësisë së tij të jashtëzakonshme, por vetëm sepse ishte nipi Kalebit dhe ishte martuar me vajzën e tij. Mirpo, Perëndia e përdori. Është e habitshme të shohim se çfarë lloj njerëzish përdor Perëndia. Ndoshta kjo është arsyeja që ai mund të na përdor edhe neve. Miq, ky libër duhet të jetë një inkurajim shumë i madh për të gjithë ne. Të gjithë gjyqtarët ishin burra të vegjël, në thonjza. Nuk kishte asnjë njeri të madh në të gjithë grupin. Ta burra u përdorën nga Zoti sepse ata ishin karaktere të çuditshme. Pikërisht veçantia e tyre e nxiti Zotin që t'i përdorte. Othnieli ishte biri i Kenazit, vllai i Kalebit. Shpirti i Zotit erdhi mbi të dhe ai i çliroi bitë e Izraelit nga zgjedha pushtuese. Ai vdiq. Vetëm në fare pak rreshta shohim jetën dhe vdekjen e këtij njeriu. Në jetën e tij nuk kishte asnjë magji, asgjë spektakolare. Shumica biografive janë të tilla. Othnieli ishte një njeri i zakonshëm, por Perëndia erdhi në jetën e tij të thjeshtë dhe e bëri një njeri me vlerë. Perëndia mund të prekë jetën tona të thjeshta dhe t'u jap atyre vlerën e vërtet.
1: Nishtemi, minutat e programit ton kanë përfunduar këtu edhe për ditën e sotme. Ju falenderoj për vëmendjen dhe ju kujtoj edhe njëherë se ne mirëpresim historitë dhe komentet tuaja për programin ton në adresën përmesbibles@gmail.com. Deri herë në arshme bashk, miru të gjofshem.
0: Ndoqët programin Përmes Biblës me doktor J. Vernon McGee.
1: Ky program u sol të kjo në gjunë Shqipe nga organizata Fjalët e Shpresës.

0: super fëmijë, është koha juaj. E jeni të dëgjojmë së bashku një histori të re, që do t'ju çojë në një vend ku do të takoheni me miqtë të rinj dhe ku ndodhen shumë aventura. Në malet e Zvicrës, një djalosh u kujdese si çdo ti tjetër për delet e tij. Ai e donte shumë natyrën, lulet dhe akullnajat vezulluese. Një ditë i doli përpara një alpinist në shtegun e vogël malor.
1: Përshëndetje, si e ke emrin?
2: Përshëndetje, jam Henry.
1: Ke ardhur vetëm deri këtu?
2: Po, jam me pushime dhe po kujdesem për delet e babit.
1: Atëherë ti je bari? A e njeh bariun e mirë?
2: Jo, kush është ai?
1: Zoti Jezus. Në Bibël thuhet se njerëzit janë si delet e pabindura, të cilat rendin në rrugët e tyre. Bariu i mirë na kërkon që të na drejtojë, të kujdeset për ne dhe të na përgatisë për parajsën një ditë.
2: A do më marr mua në parajsë kur të vdes?
1: Po, por duhet t'i kërkosh të bëhet bariu yt.
2: Me kënaqësi, do e bësh që tani.
0: Henry bëri një lutje shumë të thjeshtë, por e bëri me gjithë zemër. Ai dhunte shumë që t'i përkiste Jezusit. Përpara se të largohej, alpinisti i tha Henryt:
1: "Tani i përket bariu të mirë për gjithmonë, dhe mund të thuash Zoti është bariu im." Shiko, mund të përdorësh gishtat për ta thënë këtë varg nga Bibla.
0: Henry përsëriti vargun dhe për çdo fjalë që nxirrte nga goja, ngrinte një gisht nga dora e majt. Veçanërisht gishtin e katërt. E mbajti fort dhe tha:
2: "Zoti është bariu im."
0: Kur u kthye në shtëpi, u tregoi prindërve gjithë gëzim për atë që kishte ndodhur. Dal nga dal, Vera mbaroi e bashkëmetoi dhe pushimet. Henry duhet të shkonte përsëri në shkollë. Erdi dimri, dhe dimri mund tjetë shumë i rezikshëm në malet e Zvicrës. Do njëherë, ekziston reziku një orteku. Henry po iste për mes borës, kur papritur, dëgjoj një zhurmë bubullimash. Dunte shumë tikte me vrap, por ishte te për vonë. Orteku e mbuloj dhe e blokoj në një mas të madhe dëbore. Kur u erësua, prindrit e tij u bën shumë errak. Filluan ta kërkonin gjithandej për orë të tëra. Kur e gjetën në ortek, pan sa i mbante fort gishtin e katërt të dorës së majt. Në pragun e vdekjes, Henry kishte kujtuar bariun e tij të mirë. Prindrit e Henryt u trishtuan shumë për largimin e tij nga kjo botë, por i ngushtonte fakti se dinin që një ditë do ta shikonin sërish Henryn e tyre në parajsë. Atë ditë do të ishim të gjithë së bashku me bariun e mirë. A mund të thuash edhe ti si Henry, Zoti është bariu im?
3: Super fëmijë, këtu përfunduan edhe minutat tona për sot. Mos harroni të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Këtë histori mund ta ndiqni edhe në kanalin tonë në YouTube, Radio 7 Albania dhe në website radiovis7.net. Nëse ju pëlqeu historia, na shkruani në fëmijë@

0: kryesore të ditës në Radio 7.
1: Shtetet e Bashkuara të Amerikës po i kërkojnë hapur Republikës Kosovës që të bashkohet projektit amerikan të gazit të lëngshëm LNG dhe theksojnë përkrajen edhe për diversifikuar burimet energjisë siç është gazifikimi i qymyrit. Në këtë përkraje përfshihet përdorimi i teknologjisë amerikane për gazifikimin e qymyrit, përdorimin e burimeve të rinovueshme dhe nxitjen e Kosovës për t'u bashkuar tubacionit të gazit natyror, për të cilin e ngarkuara me punë Anu Patripati është deklaruar javën e kaluar. Diversimi nuk ka të bëjë me zgjedhjen e një burimi mbi një tjetër, ka të bëjë me sigurimin që Kosova të ketë mundësi të shumta të besueshme në dispozicion për të përmbushur kërkesën e saj në rritjen e të ardhmen, përfundon ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Prishtinë. Rëndësia e korridorit të tetë si një lidhje etike midis rajoneve të Adriatikut dhe Detit të Zi ishte një nga çështjet kryesore të takimit të Sofi ndërmjet ministrit të punëve të jashtme të Shqipërisë, Ferit Hoxha, me homologën bullgare Belislava Petrova. Në kuadër të mbylljes së presidencës së Bullgarisë në procesin e bashkëpunimit në Europën Jugllindore për periudhën 2025-2026, kryediplomati i Shqipërisë ndodhet për një vizitë zyrtare në Bullgari, kur i konfirmoi partneritetin e fortë midis dy vendeve dhe zgjerimin e bashkëpunimit në sektor kyç si energji e infrastruktura dhe ndërlidhja strategjike. Nga Sofia, ministri i punëve të jashtme i Maqedonisë së Veriut, Timço Moçonski, apeloi se zgjerimi i BE-s është investim strategjik në sigurinë dhe stabilitetin e Evropës. Në fjalimin e tij në takimin e ministrave të jashtëm të procesit të bashkëpunimit të Evropës Jugllindore, shefi i diplomacisë së Maqedonisë së Veriut deklaroi se zgjerimi nuk është më vetëm një proces teknik i antarësimit. Sipas tij, ai mbetet një investim strategjik në sigurinë, stabilitetin dhe konkurrueshmërinë e Evropës. Për Moçonskin, një Europë e sigurt dhe prosperues nuk mund të jetë plot pa integrimin e plot të Ballkanit Perëndimor. Në kuadër të samitit procesit bashkëpunimit Evropës Jugllindore, presidentja e Maqedonisë së Veriut Gordana Siljanovska Davkova takohet me zëvendës presidenten bullgare Iljana Jutova. Në njoftimin zyrtar thuhet se takimi është vazhdimi natyrshëm i komunikimit të mëparshëm në Jerevan, duke synuar çështjet thelbësore në marrëdhëniet midis dy vendeve. Nuk ka problem të pasgjithshëm, tha Siljanovska Davkova, duke theksuar se Chelsea për kapërcimin e dallimeve që ndron në komunikimin, bashkëpunimin dhe pjesëmarrjen e përbashkët në projekte me interes ndërsjellët. Zëvendës kryeministri i parë dhe ministri për çështjet europiane Bekim Sali në mbledhjen e dytë të komitetit monitorues të instrumentit për reforma dhe rritje vlerëson se Maqedonia e Veriut mbetet plotësisht e përkushtuar ndaj rrugës europiane dhe zbatimit të reformave që sjellin rezultate të prekshme për qytetarët. Ai deklaroi se procesi i integrimit europian nuk është vetëm një prioritet politik, por një investim strategjik në stabilitetin, sigurinë dhe prosperitetin afatgjatë të vendit. Agjenda e reformave është ndruar në një instrument kyç për përshpejtimin e reformave dhe afrimin e vendit drejt Bashkimit Evropian, deklaroi Bekim Sali. Sipas tij, Maqedonia e Veriut është një ndër vendet më të suksesshme në rajon në zbatimin e agjendës së reformave, duke siguruar deri më tani mbi 142 milion euro përmes instrumentit për reforma dhe rritje, ndërsa vetëm në ciklin e fundit të vlerësimit janë miratuar 65.7 milion euro që paraqet shumë në më të lartë të dispersuar në rajon. Ambasadori i Shqipërisë në Maqedoninë e Veriut Denjon Mejdani dhe i Kosovës Florian Çehaja bashkërendojnë qëndrimin e tyre mbi të drejtën e studentëve shqiptar në përdorimin e gjuhës shqipe në Maqedoninë e Veriut. Përmes rriteve sociale, ambasadorët shkruajnë se diskutimet me argumente juridike treguan se bëhet fjalë për një të drejtë që buron nga kushtetuesia dhe nga ligji për përdorimin e gjuhëve, një drejtë që duhet të gjejë zgjidhje të plotë dhe të qëndrueshme. Ambasada e Republikës së Shqipërisë do të mbetet gjithmonë mbështetëse çdo dialogu që u shërben proceseve demokratike të shtetit të së drejtës, shkruan Denjon Mejdani. Bashkimi Demokratik për Integrim dënon sipas asaj shkelje flagrante të ligjit për përdorimin e gjuhëve nga ana e qeverisë. Opozitarja shqiptare deklaron se rasti i fundit ku ministri i Shëndetësisë i Maqedonisë së Veriut Azir Aliu promovoi një mbishkrim vetëm në gjuhën maqedonase është dëshmi e qartë e nëpërkëmbjes së gjuhës shqipe. BDI rikujton se ligji për përdorimin e gjuhëve është i qartë dhe detyrues, mbishkrimet në institucione publike duhet të jenë edhe në gjuhën shqipe. Zëvendës kryeministri i parë dhe ministri për çështjet europiane në Maqedoninë e Veriut Bekim Sali mori pjesë në 20 vjetorin për themelimin e odës ekonomike të Maqedonisë së Veriut, ku vlerësoi kontributin e saj në zhvillimin ekonomik të vendit gjatë dy dekadave të fundit. Me fjalën e tij, Sali theksoi se oda ka qenë një zej fuqishëm i komunitetit biznesit, partner i rëndësishëm institucioneve dhe faktor i rëndësishëm në promovimin e zhvillimit ekonomik. Ai vlerësoi se një ekonomi e fortë kupton më shumë vende pune, paga më të mira dhe perspektivë më të sigurt për qytetarët.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Më shumë se 5 orë zgjati protesta e 10 qytetarëve në Tiranë në shenjë kundërshtie ndaj qeverisë dhe kryeministrit Edi Rama. Me thirrje kundër Edi Ramës dhe kërkesës për dreqen e tij, protestuesit vijuan marshimin nëpër rrugët e kryeqytetit. Nuk munguan thirrjet ndaj qytetarëve në rrugë dhe atyre që qëndrojnë nëpër lokale që ti bashkojnë tubimit. Protesta e radhës është planifikuar dhe me pjesëmarrjen e shqiptarëve të diasporës. Qytetarët kanë paralajmëruar se nuk do të ndalin protesta deri në largimin e kryeministrit Edi Rama dhe dreqen e kabinetit të tij qeveritar. Manifestime ka patur edhe në Lezhë dhe Korçë. Kryeministri Edi Rama sulmoi sërish personazhet e rrjeteve sociale që kanë marrë pjesë në protesta ditëve të fundit kundër qeverisë, duke i akuzuar se po përdorin tubimet për të rritur ndjekësit dhe popularitetin në internet.
2: Nuk ka negociata largohu. Se nëse je në protest që të mos largohen flamingot, nuk mund të kërkosh pastaj që të largohet qeveria, po duhet të kërkosh hesat për flamingot. Ky është minimumi etik apo jo?
1: Gjatë fjalës së mbajtur në Fier, në aktivitetin për 35 vjetorin e Partisë Socialiste, Edi Rama ironizoi pjesëmarrësit në protesta duke thënë se shumë prej tyre shkojnë në tubime për të fituar like dhe ndjekësa në rrjetet sociale.
2: Deri në 12 qershor që kemi festën e madhe që unë besoj do vini edhe ju në Tiranë, është mirë që të mbyllet kjo bisedë.
1: Zëdhënësi i Komisionit Evropian, Guillaume Mercier, paralajmëroi se po ndjekin nga afër zhvillimet në peizazhin e mbrojtur pish poronart. Pas interesimit të gazetarëve, ai deklaroi se shqetësimet e Unionit janë paraqitur ministrit të mjedisit në lidhje me mangësitë e mundshme të këtij projekti. Sipas tij, ministri është angazhuar se punimet e ndërtimit janë pësulluar dhe se për projektin do të kryhet një vlerësim gjithëpërfshirës i ndikimit të mjedis në konsultim me shoqërinë civile. Zëdhënësi i Komisionit Evropian konfirmoi se projekti është subjekt i hetimeve të vazhdueshme të SPAK-u, të cilat shtrihen për te shqetësimeve mjedisore. Së fundi më lejoni të theksoj se Shqipëria duhet të përmbahet nga veprime që mund të minojnë përmbushjen e standardeve përmbyllëse dhe ne presim që autoritetet shqiptare të veprojnë pavonesa, deklaroi Guillaume Mercier. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama dënoi interesimin e zëdhënësit të Ministrisë së Punëve të Jashtme iraniane, Ismail Bakai, mbi protestat që po zhvillohen në Tiranë. Përmes rrjeteve sociale, kreu i qeverisë shqiptare shkruan se kjo është prova se qeveria i atollave të Teheranit i bashkohet zyrtarisht protestës, madje edhe me parullat në Shqip, njësoj si ata që e kthyen nga protestë mjedisore në protestë për rrëzimin e qeverisë. Edi Rama deklaron se Shqipëria është shumë e vogël për të rënë në këtë kurth të madh, nga ku rrezikojmë të kthehemi me këmbët tona në pikën që të mos afrohet më asnjë investitor i huaj, ndërsa turizmi të mbetet shumë pas krahasimisht me konkurrentët tanë, duke na dënuar në qëndrimin në kategorinë e dytë për kush e di sa vjet të tjera.
0: Bota.
1: Përfaqësuesi i lartë i Bashkimit Evropian për punët e jashtme dhe politikën e sigurisë, njerësh zëvendës presidente e Komisionit Evropian Kaja Kallas, paralajmëron 21 sanksione të reja ndaj Rusisë me synim për të goditur më tej ekonominë që po financon luftën në Ukrainë. Përmes rrjeteve sociale, Kallas tha se Bashkimi Evropian po vazhdoi të forcojë presionin ndaj Moskës. Sipas asaj, paketa e re përfshin ngrirjen e përkohshme të kufirit maksimal të çmimit të naftës ruse, si dhe vendosje në listën e sanksioneve të institucioneve që Rusia i përdor për të siguruar të ardhurat dhe për ta anashkaluar masat kufizuese të Bashkimit Evropian.
3: This includes a temporary freeze to its Russian oil price cap and measures against institutions used by Moscow to circumvent EU sanctions, including banks, oil traders, refineries and crypto operators in third countries.
1: Sanksionet do të synojnë bankat, prodhuesit e armëve, tregtarët e naftës, rafinerit dhe operatorët e kriptovalutave në vendet e treta që ndihmojnë Rusin në financimin e luftës kundër Ukrainës. Rikthehen përplasjet mes Shëbaz dhe Iranit. Forca e komandës qendrore amerikane nisi një val sulmesh kundër Iranit, duke ndikur udhëzimet e presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump. Sipas mediave, sulmet amerikane synuan baza detare iraniane të Sirik dhe Yasak, si dhe bateritë raketore bregdetare në Minab dhe Qeshm. Reagimi erdhi pasi Garda Revolucionare e Iranit goditi një helikopter Black Hawk të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Irani lëshoi të paktën 4 raketa balistike dhe dron në bazat amerikane në Bahrein, Kuwait dhe Jordani në përgjigje të rifillimit të sulmeve amerikane. Agjencia e lajmeve MERM e Iranit raportoi se trupat e Gardës Revolucionare Islamike sulmuan bazën aerore në Jordani me raketa me rreze të gjatë veprimi, duke goditur 4 objektiva kyçe, përfshirë hangarët e avionëve luftarak F-35 dhe një qendër kontrolli. Ndërkohë, një zëdhënës i komandës të forcave të armatosura të Jordanisë i tha agjencisë së lajmeve Petra se mbrojtja aerore zoi 5 raketë të lëshuara nga Irani gjatë natës dhe se nuk pati viktima. Edhe ushtria kuvajtiane konfirmoi se mbrojtja aerore e vendit goditi objektiva aerore armisore.
0: Ndoqët edicionin informativ të lajmeve në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
4: Përshëndetje miq. Po dëgjoni programin Shijoj jetën nga autorja e miliona librave të shitur, Joyce Meyer. Mësimet e saj mund t'i ndiqni çdo ditë nga hëna në të premte. Ju nxjist të mos humbisni asnjërin prej tyre, sepse do t'ju ndihmojnë të jetoni në shëndet emocional, fizik dhe frymëror. A e dini se aftësia për të qenë të guximshëm është brenda jush? Perëndia ju ka dhënë aftësinë të bëni edhe gjërat më të vështira të jetës dhe të mbroni me guxim të vërtetën e fjalës së tij. Por si mund të arrini këtë? Përmes disa këshillave të thjeshta që do t'ju ndihmojnë shumë. Disa prej tyre janë: mësoni si të dalloni zërin e armikut që ta shpërfillni, të përqendroni në planin e Perëndis dhe të merrni fuqi prej frymës së shenjtë që të bëni të pamundurën. Për më tepër, ndiqni të gjithë serinë të guximshëm, të sigurt, të patrembur.
5: Të lexojmë nga Filipianëve 2:14. Duhet të kemi një qëndrim mirënjohës. Besoj se acarojeni kur fëmijët ju ankohen, ndërkohë që bëni të pamundurën të siguroni çdo gjë. Kështu ndihet edhe Perëndia me ne. Është sfidë e madhe të kalosh një ditë pa u ankuar. Bëni çdo gjë pa u ankuar kundër Perëndis dhe pa kundërshtime me njëri tjetrin. Ndoshta po thoni, unë nuk ankohem kundër Perëndis, po ankohem veç me jetën time. A nuk jeni ju ata që kanë thënë, Perëndi, besoj se ti je në kontroll. U bëft vullneti yt Zot, koha ime është në duart e tua. Të besoj ty, por nuk më pëlqen kjo situatë. Vargu thot, bëni çdo gjë. Lani enët pa u ankuar. Pastrojeni shtëpinë pa u ankuar. Ndërrojeni vajin e makinës pa u ankuar. Priteni barin pa u ankuar. Udhëtoni në trafik pa u ankuar. Paguani faturat pa u ankuar. Dilni nga parkimi pa u ankuar. Nëse ky mesazh ju mbush me vetbesim dhe siguri në vetvete, por sa po dilni nga shtëpia acaroheni me dikë. Nëse keni një frymë që nuk i do njerëzit, nëse keni mosfalje, nëse ankoheni për çdo gjë, bëni mirë të dëgjoni mesazhin edhe nesër, sepse nuk e keni kuptuar që më herën e parë. Nuk jam para mikrofonit që t'ju argëtoj. Dua që jeta juaj të ndryshojë. Pali ishte gjithmonë mirënjohës për hirin e Perëndis në jetën e tij. Hiri është diçka e mrekullueshme. Filipianëve 4:6 thotë: "Mos u shqetësoni për asgjë, por në çdo gjë ja parashtroni kërkesat tuaja Perëndis me anë lutjesh dhe përgjërimesh, me falënderim." Falënderimet u isin farën që keni në tokë për të korrat e së ardhmes. Nëse nuk jemi falëndërues për ato që kemi tani, pse duhet të na japë Perëndia diçka tjetër për t'u ankuar? A doni të arrisni fuqinë? Jini falëndërues. Tek Danieli kapitulli 6, thuhet se Danieli përkulej 3 herë në ditë të falënderonte Perëndin. Në mëngjes, në drekë dhe në mbrëmje, ai e ndalte atë që po bënte dhe po rulej të falënderonte Perëndin. Ndoshta duhet të mbani një orë ose celular me alarm. Kur alarmi të bjerë, ndalni çfarëdo që t'jeni duke bërë e për uluni të falenderoni Perëndin. Konsideroheni si kundër helm për ankesat. Kjo do t'ju kujtoj sa i mirë është Perëndia. Hyni në portat e ti me falenderim dhe lavdërim. Ini falenderues dhe shpalleni. Diçka tjetër që prish siguresën e besimtarve është keqardhja për veten. Këta njerëz kanë marrë hirin e Perëndis, fuqin për t'i ndihmuar, por vazhdojnë të ndjehen keq për veten. Kam kaluar shumë vite të jetësime duke më ardhur keq për veten, derisa Perëndia më tha: "Mund të të vi keq ose mund të jesh e fuqishme, por jo të dyja në të njëjtën kohë." Ndaj sonte ju them, nëse doni që fuqia e Perëndis të veprojë në jetën tuaj, duhet të bini dakord me Perëndin që të hidhni tej keqardhjen për veten. Ndoshta do të më thoshnit: "Joyce, ti nuk e di ç'më ka ndodhur në jetë. As ju nuk e dini se çfarë më ka ndodhur mua. Nuk e dini se ç'po më ndodh tani." Mos kujtoni se i ligu nuk përpiqet të më acaroj, të më ngacmoj e të më sulmoj. Por unë i zbatoj një jetën time këto këshilla që po ju tregoj. Vazhdoj të jem besnike. Duhet të qëndroj e lidhur me energjinë. I besoj hirit të Perëndis dhe ka mësuar se nuk mund të kem vetë keqardhje dhe të jem e fuqishme në të njëjtën kohë. Ju nuk keni problem më të madh se dikush tjetër. Me siguri dikush tjetër është lënduar më shumë se ju. Dikush tjetër është keq trajtuar më shumë se ju. Që të gjithë mund të kenë fuqinë e Perëndis për të imposhtur vështirësitë, por jo ndërsa u vjen keq për veten. Keqardhja për veten është i dhujtari. Ndoshta po thoni, nuk po adhuroj asnjë idhull. Nëse jeni plot me keqardhje për veten, atëherë po fokusoheni tek vetja dhe çdo gjë rrotullohet rreth jush. Në këtë mënyrë, nuk i shihni bekimet e Perëndis, por vetëm gabimet në jetë. Duhet të tregoni shumë kujdes për gjëra të tilla, sepse i ligu do të përpiqet t'ju tërheqë në këtë kurth. Më ka ardhur keq për veten për vite të tëra, sepse jam abuzuar nga babai. Sot po dëgjoni një grua që në fëmijëri është dhunuar të paktën 200 herë nga babai. Mos thoni që nuk mund ta harroni të kaluarën. Nëse dikush është në Krishtin, ai është krijesë e re. Çdo gjë ka kaluar dhe është bërë e re. Më duhet ja dorëzoja keqardhjen për veten dhe Perëndia më dha fuqi. Doni fuqi apo doni keqardhje? Atëri për të rini mendjen, filloni të mendoni për ato që mund të ndodhin në jetën tuaj, jo për ato që kanë ndodhur. Syt nuk i keni pas koke, prandaj shihni përpara, jo pas. Kemi dy vesh dhe një gojë që do të thotë se duhet të dëgjojmë më tepër nga sa të flasim. Besoj se bini dakord me mua se ne krijojmë qark të shkurtër në fuqinë e Perëndis, duke qenë plot me keqardhje për veten. Një mënyrë tjetër se si krijojmë qark të shkurtër në fuqinë e Perëndis është duke grabitur lavdin e ti, kur marri meritën e asaj që po bën Perëndia. Në çastin që mësoni për hirin, si të qëndroni të lidhur me fuqinë e Perëndis, çdo gjë shkon për mrekulli. Perëndia ju përdor, ju bekon financiarisht, ngriheni në përgjegjësi në punë, dhe pa e kuptuar as vet, merrni meritën e të gjitha këtyre. Atëherë të mos habiteni nëse siguresa bën xixa. Shkojmë tek Danieli kapitulli 4. Sigurohuni që t'ia jepni Perëndis gjithë meritat. Kush e di ç mund të ndodh me një njerëz që ja jep Perëndis të gjithë lavdin? Ende nuk e keni parë atë që mund të ndodh. Perëndia ka përdorur në mënyra të fuqishme shumë njerëz gjatë viteve. Është për të ardhur keq kur shohim se çfarë u ka ndodhur atyre. Fillojnë të mendojnë se është meritë e tyre. Fillojnë të mendojnë se mund t'i trajtojnë njerëzit si të duan. Mendojnë se mund të bëjnë çfarë të duan, por papritmas shohin shkëndija elektrike. Danieli 4, vargu i parë thotë: Mbreti Nebukadnestar, tër popujve, tër kombeve dhe gjuve që banojnë mbi gjithë dheun, paqja juaj qoftë e madhe. Mu duk mirë t'i bëj të njohura shenjat dhe mrekullit që Perëndia më i lartë ka kryer për mua. Në këtë rast po ja jep meritat Perëndis. Sa të mëdha janë shenjat e tij dhe sa të fuqishme mrekullitë e tij. Mbretëria e tij është një mbretëri e përjetshme dhe sundimi i tij vazhdon brez pas brezi. Unë, Nebukadnestari, isha i qetë në shtëpinë time dhe i gëzuar në pallatin tim. Sa më pëlqen kjo pjesë. Ai po thoshte: Perëndia i ka sjellë të gjitha këto gjëra të mira që kam në jetë. Vijnë nga Perëndia, është mrekulli e tij, janë shenjë e tij. Mbajini sy tek Perëndia. Për sa kohë që thoshte këto fjalë, ishte i qetë dhe vazhdonte të begatohej. Nuk e di se çfarë ndodhi, por 30 vargje më poshtë, ende në të njëjtin kapitull, situata ndryshon. Nuk e di se çfarë përfaqësojnë ato 30 vargje, por nuk besoj të ketë qenë kohë gjatë. Vargu 29 thotë: 12 muaj më vonë, ndërsa shëtiste në pallatin mbretëror të Babilonis, mbreti filloi të thotë: Nuk është kjo Babilonia e madhe që unë ndërtova si selim mbretërore me forcën e pushtetit tim dhe për lavdin e madhërisë sime. E shihni sa i marr? Vargu 30 thotë: Këto fjalë ishin akoma në gojë të mbretit kur një zë zbriti nga qielli. Ty, o mbret Nebukadnestar, të shpall, mbretëria jote të është hequr. Nebukadnestarit ju prish qarku, humbi gjithë mbretërinë. Tek Veprat kapitulli 3, në 13 vargjet e para, shohim se Pietri dhe Gjoni po qëndronin para një porte. Aty afrohet një çal dhe u kërkon para. Ai, kur pa se Pietri dhe Gjoni po hynin në tempull, u kërkoi lëmosh. Atëherë Pietri me Gjonin, duke i ngulur syt mbi të, i tha: "Na shiko." Dhe ai po i shikonte me kujdes, duke shpresuar se do të merrte ndonjë gjë prej tyre. Por Pietri tha: "Unë nuk kam as argjend, as ar, por atë që kam po ta jap. Në emër të Jezu Krishtit Nazarenas, qohu dhe ec." Dhe si e kapi nga dora e djathtë, te ngriti në këmbë dhe në atë çast ju forcuan këmbët dhe nyjet. Njerëzit nisën t'i lavdëronin, u dhan gjithë meritat. Do t'ju lexoj se si u përgjigjen. Është vargu 12. Dhe Pietri, duke parë këtë gjë, i foli popullit duke thënë: Burrat e Izraelit, pse po mrekulloheni për këtë? Ose pse po na i ngulni syt sikur ne me fuqinë tonë të vetme, ose me perëndishmëri, të kishim bërë që ky njeri të ecë? Perëndia e Abrahamit, e Isakut dhe Jakobit, Perëndia e etërve tanë, e ka përlëvduar birin e tij Jezusin, të cilin ju ja dorëzuat Pilatit dhe e mohuat përpara tij, megjithëse ai kishte vendosur ta lironte. Por ju e mohuat të shenjtin, të drejtin, dhe kërkuat që t'ju jepej një vrasës dhe vrat princin e jetës, që Perëndia e ka ringjallur prej së vdekuri dhe për të cilin ne jemi dëshmitar. Dhe për besimin e emër të Jezusit, ky njeri, të cilin ju po e shihni dhe e njihni, u fortësua nga emri i tij dhe besimi që është nëpërmjet tij, i ka dhënë shërimin e plotë të gjymtyrve në praninë e të gjithëve ju. Të mos harojmë që nuk mund ta grabisim lavdin e Perëndis. Bibla thotë e para e Korintasve se Perëndia zgjedh qëllimisht gjërat e dobta dhe të marra të botës, gjërat që bota hedh, që nuk kanë vlerë dhe i përdor si instrumenti i tij në botë. Ai zgjedh njerëz si ti dhe njerëz si unë. Perëndia zgjedh njerëz që asnjë e kanë idenë se çfarë po bëjnë. A i zgjedh njerëzit që nuk kanë mjaft arsim. që nuk kanë para, që nuk ka kush t'i ndihmoj. Ai u thot, shkoni dhe do t'je me ju. Vini re se më par vjen fjala shkoni, shkoni dhe unë do t'je me ju. Ai i tha Abrahamit, lësh çdo gjë që ke dhe shko në vendin që do të të tregoj. Jam e sigur se Abrahami i tha, ma trego dhe do të shkoj. Por Perëndia i është përgjigjur, shko dhe unë do të ta tregoj. Më pëlqen se shtot Bibla te Hebrejve 11. Abrahami shkoi dhe nuk u shqetësua për rrugën që kishte përpara. Ai mori atë hap besimi dhe tha, do t'i besoj Perëndis. Ai zgjedh gjërat e marra të botës për të hutuar të urtët. Arsyeja për këtë është që asnjë njeriu të vdekshëm të mos i shkojë ndërmend të marrë meritat e Perëndis. Por përsëri, ne harrojmë se nga erdhëm. Harrojmë gjërat e mëdha që ka bërë Perëndia në jetën tonë. Unë jam nga Shtetet e Bashkuara, por ky vend ka harruar se nga erdhi. I ka harruar gjërat e mrekullueshme të mëdha që ka bërë Perëndia për të. Ka harruar mrekullitë që ka bërë Perëndia. Faktin që brenda një periudhe shumë të shkurtër e bëri këtë komb më të madhi në faqen e tokës. Pse njerëzit nuk e kuptojnë se pse gjërat po marrin të ta të pjetën kaq shpejt? Arsyeja është një e vetme, sepse po i largohen Perëndisë.
4: Uroj që mesazhi t'ju ketë pëlqyer. Këto mësime do t'ju kujtojnë se kush jeni në Krishtin dhe fuqinë që ju ka dhënë të jetoni me guxim dhe të realizoni gjëra të mëdha. Të krishterët duhet të jenë të guximshëm, të sigurt në vetvete dhe të patrembur në çdo gjë që bëjnë. Le të kujtojmë se nuk jemi ne që veprojmë, por fuqia e Perëndisë që punon në ne dhe përmes nesh. Përfitoni nga kjo kohë për të mësuar sa të rëndësishëm jeni për Perëndinë dhe dhuratat që ju ka dhënë të realizoni vepra të mrekullueshme. Tani Joyce Meyer edhe në televizion. Ju ftojmë ta ndiqni çdo të shtunë të dielën në orën 20:30 dhe të ritransmetuar të martën dhe të njëjtën në orën 18:30 në Shijak TV. Për të gjithë ju dëgjues që jeni prekur sot, Radio 7 ju jep mundësinë të merrni falas një libër tjetër nga Joyce Meyer të përkthyer në shqip. Fushbeteja e mendjes. Shqetësimi, dyshimi, përqjellimi, depresioni, inati dhe ndjenjat e dënimit janë sulme ndaj mendjes. Nëse vuani nga këto mendime negative, merrni zemër. Ky libër ka ndihmuar me miliona njerëz dhe do t'ju ndihmojë edhe ju të fitoni këto betejë kaq të shpeshta. Në librin e saj me 2 milion kopje të shitura, ajo tregon se si të ndryshoni jetën duke ripërtërirë në fillim mendjen. Tani është rradha juaj të fitoni kontroll mbi mendjen dhe të gjeni liri dhe paqe, të dalloni mendimet dëmtuese, të ndaloni ndikimin e tyre në jetën tuaj. Mos ju dorëzoni dëshpërimit as edhe një ditë më tepër. Zbuloni sot të merrni fitoren që ju takon në fushbetejën e mendjes suaj. Nëse dëshironi një kopje, ju lutem na shkruani në adresën Radio 7, Kutia Postare 2914 Tiranë, ose me email në info@radioviz7.net. Na shkruani dhe tregoni nëse ky program e ka prekur vërtetjen tuaj. Bashkë do të dëgjohemi sërish të hënën. Deri atëherë mos harroni, lavdëroni Perëndin dhe gëzoni në praninë e Tij gjithmonë. Vetëm atëherë do të shihoni jetën çdo ditë.

0: fillon nga e para me Boni Sala. Populli u gëzua nga ofertat e tyre vullnetare, sepse i kishin bërë këto oferta Zotit me gjithë zemër. Edhe mbreti David u gëzua shumë. Në ditët e sotme nuk është e lehtë ti jesh i ri. Të varesh plotësisht tek rroga jote, të stresohesh nga gjendja e botës dhe të kërkosh kuptimin e jetës. E ardhmja duket me të vërtetë e zymt. Po thuaj se 1000 vjet para Krishtit, ishte një prind i cili shikonte të ardhmen e frikshme me cilën po përballej i biri. Ndaj këshillat që ai i dha, kanë vlejtur dhe vlejnë edhe sot. Solomoni u zgjodh të zvendësonte të atin si mbret, dhe puna që e priste ishte epike. Ndaj mbreti David tha: "Solomoni, biri im, i vetmi që Perëndia ka zgjedhur, është akoma i ri dhe i papërvojë, ndërsa vepra është e madhe, sepse ky pallat nuk i është caktuar një njeriu, por Zotit Perëndi." Davidi hartoi plane për punën fizike që duhej bërë, por këshillat që ai kishte për birin e tij u fokusuan në ato që kishte më shumë rëndësi. "Solomon, biri im," e këshilloi Davidi, "mëso ta njohësh nga afër Perëndin e paraardhësve të tu. Adhuroj atë dhe shërbej me gjithë zemrën dhe mendjen tënde, sepse Zoti shet çdo zemër dhe njeh çdo plan dhe mendim. Nëse e kërkon, do ta gjesh, por nëse e braktis, ai do të refuzojë përgjithmonë. Ndaj, merre seriozisht." Davidi inkurajoi gjithashtu Solomonin: "Ji i fortë dhe trim, përvishju punës, mos ki frikë dhe mos u trondit, sepse Zoti Perëndi, Perëndia im, do të jetë me ty. Ai nuk do të të lërë dhe nuk do të braktis, derisa të mbarosh tërë punën për shërbimin e shtëpisë së Zotit." Njerëzit e çdo lloj moshe mund të inkurajohen nga këshillat e Davidit. Pavarësisht se çfarë thanash dekurajuese kemi para, le ta njohim më nga afër Perëndinë e Biblës dhe të qëndrojmë me të. Ai e di se çfarë do të ndodh dhe nuk do të lërë dhe nuk do të braktis asnjë brez. Ndoqët një moment reflektimi nga Boni Sala. Fillon nga e para me Boni Sala.
1: Pushoni një çast nga aktivitetet e shumta dhe dëgjoni një koment për jetën nga Dr. Harold Sala.
2: Përballja me dështimin, gjetja e faljes. E jeni pra të diskutojmë bashkë, thot Zoti. Edhe si kur mëkatet tuaja të ishin të kuqe flak, do të bëhen të bardha si bora. Edhe si kur të ishin të kuqe si purpur, do të bëhen si leshi. Isaia kapitulli parë, vargu 18. Një mjek që është me të vjetrën dhe thot: "Shiko, kjo është ajo që nuk shkon me ty. Dhe kjo është ajo që duhet bësh për ta hequr qafe problemin. Ju ka bërë një nder të madh." Ai e ka diagnostikuar saktë sëmundjen tuaj dhe ju ka thënë me saktësi se çfarë duhet bëni për ta larguar dhimbjen dhe vuajtjen që ju solli në klinikën e tij. Ai ju ka bërë një shërbim të jashtëzakonshëm. Por një mjek që i injoron simptomat tuaja ose që i mbulon duke thënë: "Shiko, të gjithë kanë dhimbje dhe mundime. Mos u shqetëso për këtë." Ju ka bërë një shërbim jashtëzakonisht të keq. Pasi un fola në një kishë, një burr erdhi më takoi tek dera dhe më tha: "Më pëlqeu ajo që the, por një numër i madh njerëzish do të jenë zemëruar me ty." Unë e pyeta: "Pse?" "Sepse ti nuk fole me përkdheli, ti fole të vërtetën." Por a nuk është kjo ajo që Zoti bëri me ne kur ai përshkroi rebelimin e zemrës njerëzore që Bibla e quan mëkat? Perëndia nuk e justifikoi asnjëherë dobësinë e një njeriu jo besnik duke thënë: "Padyshim që kjo lloj sjellje është një shenjë e sjelljes jo normale të ngjitjes evolucionare të njerëzimit drejt një bote më të mirë." Jo. Ai e quajti mëkat, por duke i vënë një emër problemit ton, Perëndia ofroi një zgjidhje: pendim që sjell falje dhe pastrim. Perëndia ende thot: "E jani pra të diskutojmë bashk," thot Zoti. "Edhe sikur mëkatet tuaja të ishin të kuqe flak, do të bëhen të bardha si bora. Edhe sikur të ishin të kuqe si purpur, do të bëhen si leshi." Refuzimi i njeriu për të diagnostikuar problemin paraqet një problem shumë herë më të madh. Sëmundje që rezulton në vdekje. Si të shkroj edhe Thomas Carlyle, mëkatet më të tmerrshme janë kur ne mendojmë se nuk kemi mëkat. Lajmi i mirë është që ka falje për mëkatin ton, pavarësisht se cili është ai. Duke ilustruar këtë të vërtet, Jezusi tregoi historinë e një njeriu që nuk u kënaq me ekzistencën e tij të mërzitshme. Ai e bindi baban e tij se duhet i jepte pjesën e vet të trashëgimisë, që ai e mori dhe e shpërdori në një jetë qefi dhe të shturur. Në fund, paratë mbaruan dhe ai e gjeti veten duke pastruar stallat e derrave. diçka që është shumë e nevojshme për këto, por veçanërisht për një djalosh jude që i shihte derat si të papastër. Duke treguar këtë histori, Jezusi theksoi se erdhi një kohë kur djaloshi erdhi në vete. Sot ne do të thoshim i erdhën trut në vend. Ai filloi të arsyetonte, gjë që Perëndia thotë se duhet ta bëjmë, se gjërat shkonin më mirë për shërbëtorët e babait të tij sesa për vetë këtë djalë. Ai tha, do të çohem dhe do të shkoj tek imat dhe do t'i them, At, më katova kundër qiellit dhe kundër teje. Nuk jam më i denjë të quhem yt bir. Dhe pikërisht kështu bëri. Duke u përballur me realitetin e dështimit ton, duke na ardhur keq për atë që kemi bërë, duke mos e bërë më dhe duke u kthyer tek Ati, këto janë të nevojshme për të sjellë paqen mendjen ton dhe për gjetur falje nga Perëndia sot. Restaurimi të qenit në paqe me Perëndin është rezultati përfundimtar kur merremi me çështjen e mëkatit. Është e gjitha pjesë e shpëtimit. Merrni një kohë që ta lexoni vetë historinë që gjendet tek Luka kapitulli 15 në dhjetën e re. Atje do të mësoni se ai baba e pranoi birin e tij krahapur. Ai e fali menjëherë atë dhe në shtëpi u bë një fest. Njëherë Shën John Kristostomi tha: "Sepse të mëkatosh është njerëzore, por të këmbgulësh në lutje nuk është njerëzore, por satanike." Ai ka të drejtë. Nëse e shihni veten në tablon që përshkrova më sipër, kthimi është i vështirë, por edhe i lodhshëm. Filloni të lëvizni sot, miq. Ati vazhdon t'ju pres.
1: Sa po dëgjuat Dr. Harold Sala në këtë koment për jetën. Për më shumë informacion për këtë program, vizitoni radiovizhtat.net. Do dëshironim shumë të na shkruanit në info@radiovizhtat.net.

Ishte 1000 përshëndetje. Dikush ka thënë, ai që zgjedh një rrugë të caktuar, zgjedh edhe destinacionin. Por çdo rrugë të ofron mundësi të shumta që të ndrosh mendje e të shkosh në një destinacion tjetër. Ose askund. Sekundër veproi për një far kohë edhe personazhi historisë sonë të sotme. Por fat të mirë ai erdhi në vete dhe zgjodhi rrugën e duhur. Në momentin kur zemra, mendja dhe jeta e tij u bën të lira nga pra.

0: Unë bëjt qëfar punet të më dali për para vetëm në blektori nuk duha.
1: A, mos kime rak, atje ka kombinat tekstilesh.
0: Mirë, mirë, po, unë s'kam kokër lehu.
1: I mora unë ca gjyshes, sa për të blerë ndonjë një gjë për

0: Hajde shkojmë në autostradë dhe shohim se mos gjejmë ndonjë makinë të rastit.
1: Po ndihni të lirë nga prangat, radiodramatizimin e historive të vërteta njerëzore, që përcjell lajmin e mirë në botë. Janë këto histori të prodhuara në Chicago nga Pacific Garden Mission, të sjellë për ju në gjuhën shqipe nga Radio 7 në Tiranë. Sot për transmetim juftë të ndihni programin me numër 256, programin që ju bën të përballeni me veten dhe të mendoni.
0: Mendova që tani do të kishim gjetur punë.
2: Edhe unë. Tani një gjë është e sigurt. Këtë e tutje do flem jashtë. Nuk na kanë mbetur më para.
0: Shiko pak. Kjo fusha nuk duket keq për sa kohë nuk bieshi, ja?
2: Prit të vi mëngjesi.

0: që kur filluam të lypim për të ngrënjë ca bukë, nuk po e shtyj dot.
1: Po, më mirë të lypesh se sa të vdesë shuria.
0: Pse ti i semi nuk e dëshirë të kthesh?
2: Jo. Po, do më thonë, ti me ndonë që ne gabuam.
0: Është më e vështirë nga sa e kisha menduar. Megjithatë, nuk dua të iki me bishtin ndërshal.
3: Shumë të rinj ndërrojnë të jetojnë të pavarur në kërkim të aventurës dhe vetëpërmbushjes. Personazhi i historisë sonë të sotme nuk ishte ndryshe. I rritur në një ferm në Karolinën e Veriut gjatë periudhës së depresionit të madh, në moshën 17 vjeçare bashkë me kushërinë e tij, u nisën një natë në kërkim të fatit. Kjo dëshmi tregon se çfarë mësoi personazhi ynë nga kjo përvojë. Ju ftoj të ndiqni historinë e vërtetë të Samuel Hyde-it, që vjen tek ju tani në Të lirë nga prangat.
4: Prindrit e mi ishin shumë të mirë, por megjithatë unë mezi po prisja të largohesha nga ferma. Më kishte ardhur në majtë hundës ushqyerja e baktive, mjelja e lobë.

Ma Maja na qonte çdo javë në kish. Por ishte gjyshja ajo që lutej shpesh kur ne ishim në ara. Ajo lutej për dit për familjen e saj. Një nat, kur fjeta në shtëpinë e saj, u zgjova nga që ajo po i këndonte këngë lavdërimi Perëndis. Gjyshja vdiq kur isha 13 vjeç. Të njëjtin vit kur unë dola përpara gjatë një takimi ungjillizimi. Por askush nuk më tregoi se si mund të shpëtohesha, edhe unë ndjeva bosh dhe i çorientuar për brenda. Ndërkohë që po përpiqesha të jetoja si i krishterë. Pastaj dy vëllezrit e mi më të mëdhenj ikën nga shtëpia.

0: nuk që nga njësoj, po aje, di që ju pini?
1: Sigurisht jo.
2: Prandaj futu nga dera e pasme pastaj që ata të mos e marrin vesh.
0: Që nga e hidhur.
2: Po e pive gjithmonë mësohesh.
0: E disa i natë më vjen që po ikni, e gjithë puna do të bjerë mbi mua.
3: Kjo ishte hera e parë që pi alkohol. Hoqa dorë nga të qenit djali mirë, edhe u lidha me ca djemë të fortë që pinin edhe ndonjëherë vidhnin pula që i pishnin në zjarr. Ata vidhnin edhe karburant që të mund të lëviznin me makina. Ndërkohë, unë fillova të mos shkoj më në kish.
4: Simi, nuk do vish në kish me ne?
0: Jo, jam i lodhur.
4: Nga që erdhe vonë brëm në shtëpi, se mos fillon të pish alkohol me shokët.
0: Po jo, ma jo, ne thjesht kishim dalë. Lodhjen e kam nga punët këtu.
5: Kuriku Daily ca nga barra ti preva unë. Prandaj të dielën nuk do kesh shumë punë.
0: Ka punë të tjera plot. Shpresoj të kem kohë të dalë edhe me shokët.
4: Të lutem biri mamit, vetëm alkoolin mos e fut në gojë.
0: Po mos e shqetëso për mua, ma. Nuk jam më i vogël tani.
3: Kur isha 17 vjeç, bashkë me kushëririn tim Lerin, u larguam nga shtëpia duke kërkuar punë. Një ditë ndaluam në një fshat përballë me shtëpinë e sherifit. Ai na bëri disa pyetje, edhe na tha të ishim të kujdesshëm. Madje na sugjeroi të qëndronim tek misionet e shpëtimit. Kështu bëm edhe vazhduam rrugën drejt Miami-t. Shkuam atje të takonim një të afërm, i cili ishte pronari një kompanie kamionësh.
6: Po më çuna, ç'ne kthej? Po ja, po kërkojm punë.
7: E din prindrit se ku jeni?
0: Akoma se din, por do ju shkruajm atyre dhe do ju tregojm.
7: I keni marr patentat?
0: Po. Po.
7: Si thoni të ngarkoni dhe shkarkoni kamionët dhe të transportoni mallra?
0: Yll fare. Të jemi shumë mirë njohës, Teddy.
7: Po mirë, keni ku të rini?
0: Ja.
7: Pas shtëpisë un kam një dy dhomë. Po të doni mund të rini atje.
3: Për asnjë çast nuk e mendova se sa shumë mund të ishin shqetësuar prindrit e mi. Duke mos e ditur ku isha, në isha mirë apo jo, madje edhe nëse isha gjallë apo jo. Pas 8 javësh, kushëriri im kishte mbledhur para mjaftueshëm për t'u kthyer në Karolinën e Veriut, edhe ju tregoj atyre çdo gjë. Unë qëndrova në Miami, fillova të pija të bëja çdo më donte qefi. Në vitin 1950, mbusha 18 vjeç.
7: Semi, të ka ardhur një telegram.
0: Telegram?
7: Lajme të këqija?
6: Pa, çfarë thot?
0: Është nga mamaja. Babai ka dalë me pneumoni. I paska prekur të dyja mushkrit. Ajo do që të kthehem në shtëpi dhe ta ndihmoj me punët e fermës.
7: Ma vjen keq, Sem. Fillo bëj gati gjërat.

0: Amy.
1: Çka mi mam? Si është babi?
0: Është i pafuqishëm. Duhet të pushoj të paktën për një muaj. Sa mirë që u ktheve.
1: Babi na ka mësuar që duhet të gjendemi pranë njëri tjetrit.
0: Na bëre shumë erak, Bir. Duhet të na kishe treguar që po ikje dhe ku do shkoje.
1: Po ju nuk do të më kishit lënë.
0: Mbase. Por të paktën të na shkruaje kur mbërrite.
1: Mendoja se do t'ju thoshte Klajdi.
0: Në fakt, të takonte ty të na i thoshe.
1: Ke të drejtë. Po tani un jam këtu.
0: Babai do gëzohet shumë kur ta marr vesh që e kthyer.
1: Vetëm se un do të qëndroj derisa ai të bëhet mirë.
2: Pasi u plugua toka, u mbollën të lashtat edhe i mat e mori veten. Vëllai më kërkoi që të shkoja me të në Ohio ku punova me policinë ndërtimore. Atje jetoja me xhaxhan që pinte jashtëzakonisht shumë. Tetoja u përpoq që un të qëndroja larg pijes, megjithse në fundjavë shkonim të gjithë për peshkim edhe pinim birë.

0: Pastaj vëllajin e thirrën ushtar edhe unë fillova të ndihem bosh, i vetëm. Në moshën 19 vjeçare, më rekrutuan edhe mua, ndaj u ktheva sërish në Karolinën e Veriut. Pas tërvitjes, ndënja disa ditë në shtëpi ku takova një vajzë që shkonte në kishë me maman. Sa herë që më jepnin leje, pjesën më të madhe të kohës e kaloja me të.
1: Kam frikë se nuk do shihemi më, Bir.
2: Po jo, ba, unë do t'ju shkruaj që nga Korea.
1: Base do jesh afër me vëllan.
2: Sa mirë do ishte.
1: Vetëm kujdes, ha, mos pisemi. Tregohu djalë me mend.
2: Mos ki me rak, babi.
3: Po me atë vajzën, si shumë shpesh jeni takuar. Si keni punët?
2: Kemi vendosur të martohemi kur të kthehem.
3: Jam e lumtur se ajo të ktheu sërish në kish. Shpresoj të vazhdosh të shkosh.
2: Zor se shkon njeri në kish kur është në luftë, ma.
3: Unë do lutem çdo ditë për ty, Bir.
1: Unë uroj të vish shëndoshe mirë. Të martohesh dhe të kesh një jetë të lumtur, Semi.
2: Edhe unë.
0: Në Kore vazhdova të pija sepse një dopje whisky kushtonte $1.25. Detyra ime ishte të ngarkoja municionet në kamion për të furnizuar shokët në front. Me raste zëvëncoja edhe shoferët. Pas 5 muajsh qëndrimi aty, mora një letër nga e dashura. Dëgjoni pak që më shkruan. Me keqardhje të them se ne nuk do të martohemi kur të kthehesh. Kam një ordi këtë tjetër, edhe do të martohemi pas sa muajsh. Të lutem mos më meri natë, se unë mendoj që kështu është më mirë. Do të lutem që të kthehesh shëndoshe mirë.
4: A vjen keq?
5: A vjen keq, shoku?
4: Kështu është jota plako.
5: Mos më mërzit.
0: Edhe unë mendoja që ajo ishte e krishterë. Tani po që më pijet një gotë. Unë djeva i zemëruar dhe i tradhtuar. Pas kësaj, nisa të pi akoma më shumë. Për rreth nuk kisha asnjë ndikim të krishterë. Edhe kapelani, i cili vinte një herë në kaqko, pinte birë me oficerët. Jeta ime ishte një lëmsh i vërtet, edhe nuk dija nga të shkoja. Një ditë, një ushtar u përpoq të më bënte të arsyetoja.
6: Semi, ti je i palodhur, por pi shumë fare. Po pive edhe gabon dhe kjo mund t'jetë fatale kur meresh me armatimet.
2: Unë s'pjas njerë kur jam në pun.
6: Unë nuk do të lejoja. Me gjitha të, edhe trullosja që të shakton pia, mund të të bëj të mos logjikosh si duhet. Me armët duhet t'jerë sa më i thjellët.
2: Po se kuptoj se si njeriu mund të duroj pa pirë në një situatë të tillë.
6: Një ditë lufta do të mbaroj dhe ne do të kthehemi në shtëpi dhe do të nisim një jetë të re.
0: Një natë, gjatë një sulmi të ashpër, artilleria e rëndë qëlloi afër depos së municioneve. Po të shpërthente, do të kishim mbetur të vdekur të gjithë. Një nga djemtë bërtiti:
2: "Futuni në bunker!"
0: Ashtu bëm. Qëndruam atje derisa të shtënat u shuan. Perëndi, nuk dua të vdes. Jo këtu, jo tani. Nëse më lë të kthehem në shtëpi, shëndoshe mirë, do bëj ç'të duash. Zjarri pushoi dhe armiku u tërhoq. Por regjimenti ynë pati shumë të plagosur. Shumë shpejt e harrova premtimin që i bëra Perëndis. Pas një zënke me disa ushtar, kapiteni filloi të fliste me mua.
7: Të tarhajdi, më thanë që i zënë me disa ushtar.
2: Po, zotri.
7: Më thanë gjithashtu që përdakosh me një vajzë koreane në fshat.
2: Po, zotri.
7: Mos e qoj jetë në dëmë duke u lidhur me ndonjë vajzë këtu. Ja, ko meri. Prisa të kthesh në shtëpi dhe pastaj gjej ndonjë vajzë. Shpresoj të mos e kesh lënë shtatë zën. Se ky nuk është suvenir që do të doja ta merrje me vete në shtëpi.
2: Jo, zotri.
7: Oj, më tha që ti kishe folur në lidhje me pijen. Dhe unë nuk i heq asnjë presje asaj që ai të ka thënë. Po vazhdove kështu, do të kthehesh në një alkoolist të pashpres.
0: E ula pak ritmin, por nuk hoqa dorë nga të pirit. Një ditë shkova të gjeja tim vëllaqën ndodhej në anën tjetër të qytetit me ekipin e mjekve. Isha rrugës kur një grup ambulancash u kthyen nga fronti.
8: Semi, ti je?
2: Po, Dej, lun jam.
8: Eja, hip. Osa u gëzova që të pash dhe që jesh ndoshe mirë. Po regjimenti yt ku është?
2: Në anën tjetër të qytetit.
8: Si më gjete?
2: Më than mjekët e regjimentit. Por edhe kapiteni më dha leje që të vija të të kërkoja. Në fund të ditës duhet të shkoj të raportoj.
8: Unë do të rri 3 ditë këtu. Do zoti të japin leje që të rrim bashkë. Si ke qenë?
4: Po, mirë, mirë. Ma do mendje e more vetë që e fejuara ime do të martohet me një djalë tjetër.
8: Po, por mos e vrit mendjen, Simi. Ajo nuk ishte e duara për ty.
4: Ashtu thua ti. Por unë ndjeva sikur dikush më ngulli një thikë mu në zemër.
8: Të besoj.
4: Ora, e mban mend Benin?
8: Si jo, më burr.
4: Ai nuk më la të pija ose të zihesha.
8: Simi, kujdese për këto gjëra të fusi në burg.
4: Mos ki merak. Jam zën me një dy vet apo jo ndonjë gjë serioze.
0: Kur vëllai u largua, unë ndjeva sërish vetëm. Por megjithatë ndenja derisa i përfundova 13 muaj që duhej të qëndroja në Fort Meade të Marylandit. Prej andej shkova në Hampton të Virginias, ku jetonte motra edhe kunati.
9: Semi, shpirti i motrës. Sa mirë që u ktheve si kokra e mollës? Hajde hyr brenda. Me çfarë erdhe?
4: Më solli një shok që jeton në Portsmouth. Si janë nga shtëpia?
9: Shumë mirë janë. Po ti kush e di sa je lodhur? Hajde të flesh tani se ka kaluar edhe mesi i natës dhe për të folur flasim nesër në mëngjes, mirë?
4: Jam shumë i lumtur që u ktheva.
9: Jemi lutur të gjithë për ty.
4: Si duket prandaj nuk më gjeti gjë.
9: Semi, unë jam e shpëtuar tani. Shpresoj që edhe ti të vish në kishë me ne nesër mbrëma. Do të flas një predikues shumë i mirë.
4: Predikimet dukej sikur ishin bërë për mua. Ato më kujtuan premtimin që i kisha bërë Perëndis kur isha në Kore. Megjithatë, unë vazhdova ecjen time edhe nuk e ndoqja Krishtin. U ktheva në Karolinën e Veriut, takova prindrit, edhe vazhdova jetën time njësoj si më parë.
10: Semi, mora vesh për aksidentin e mbrëmshëm. Çfarë ndodhi, plako?
4: Vajza me të cilën po shoqërohem donte t'i jepte makinës, edhe tha që kishte pirë më pak se unë.
10: Oh, po me sa duket s'pas ka qenë kështu, ha?
4: Ajo doli nga rruga dhe u përplas aq shpejt me pemën, sa nuk më la kohë të reagoja. Në moment mbetëm të dy pa ndjenjë.
10: Keni shpëtuar mirë.
4: U përmenda unë i pari. E pash atë përplasur mbi timon edhe nuk dija ç'të bëja. Rastësisht kaloi Bobi, edhe më tha ta çonim tek shtëpia e të dashurës së tij që ishte aty afër.
10: Nuk ishte nevojshme të shkonte në spital?
4: Jo, jo.
10: Plako, ndoshta duhet t'i japësh fund alkoolit.
4: Dëgjoj, dëgjoj. Unë arrita kontrolloj veten. Nuk kam asnjë problem.
0: Megjithatë aksidenti më futi frikën, edhe nisa të mendoja në lidhje me jetën që kisha zgjedhur. Pasi nuk arrita të gjej dot punë në qytetin tim, shkova në shtëpinë si me motre në Virginia. Ajo, edhe i shoqi më kishin ftuar të qëndroja me ta. Atje gjeta punë si marangos. Të gjithë shokët e punës pinin, por unë u përpoqja t'ia fshem motrës këtë gjë.
9: Semi, je mirë?
11: Mirë, mirë, më falë, nuk doja të shqetësoj fare.
9: Semi, pas ke pirë?
11: Unë, jo, vetëm dy gota këtheve me çunën.
9: Semi, mos e lejo djallin të të bëj një gjë të tillë.
11: Çfarë të më bëj?
9: Të të vjedh të ardhmen. Perëndia ka një plan shumë të mirë për ty.
11: Ashtu them dhe unë.
9: Edhe ne kemi pirë. Po gjë më koti se të dëgjosh njerëzit kur flasin për qartë apo kur zihen, nuk ka.
11: Ke drejtë.
9: Ti nuk e di se sa do të jetosh. Pse ti shpenzosh në këtë mënyrë vitet e tua? Të lutem, Semi, të përgjërohem. Jepja jetën Krishtit dhe ai do të jap kuptim jetës tënde.
0: Por unë nuk isha gati të ndryshoja. Ndaj Perëndia më dha një arsye. Një të diel pas dite duke shkuar për në shtëpi, pash një burr që po përpiqej të rregullonte tubacionin e ujit që kishte shpërthyer. Ndalova makinën edhe shkova ta ndihmoja. E bija e tij Shirley ishte vajza më e bukur që kisha parë ndonjëherë. Kur po ikja që aty, i thash një shoku se një ditë ajo do të bëhej gruaja ime. Ata shkuan në kishën e motrës time dhe atë natë më kërkuan të ulem pranë tyre. Gruaja e tij filloi të më ftonte për darg të dielave pas kishës. Por Shirley nuk tregoi as interesin më të vogël për mua. Pas disa të dielash, udhëheci i grupit të adhurimit erdhi më takoi pas shërbesës.
12: Semi, e ke ftuar ndonjëherë Krishtin në zemrën tënde?
4: Kam dalë një herë përpara kishës kur isha 13 vjeç, por askush nuk më tregoi se çfarë duhet të bëja që të shpëtohesha.
12: Bibla është harta e jetës sonë. Te kapitulli 3 i Romakëve thuhet: si që shkruar, nuk ka as njëri të drejt, as edhe një, sepse të gjithë më katuan dhe u privuan nga lavdia e Perëndis. Do me thënë, ne jemi të gjithë më katar, përfshi edhe ty.
4: Këtë nuk po e vë në diskutim, Al.
12: Tek Romakëve kapitulli 6 vargu 23 thuhet qartë: sepse paga e mëkatit është vdekja, por dhuntia e Perëndis është jeta e përjetshme në Jezus Krishtin, Zotin ton. Ti do përballesh me gjykimin e Perëndis për mëkatet që ke kryer.
4: E di.
12: Por Perëndia të dosemi, dhe ai bëri një udhë për ty, përmes kryqit të Jezus Krishtit. Tek Romakëve kapitulli 5, vargu 8 thuhet: Por Perëndia e tregon dashurinë e tij ndaj nesh në atë që kur ende ishim mëkatar, Krishti vdiq për ne. Mjafton që të pendohesh për mëkatet e tua, të shprehësh dëshirën për të shpëtuar dhe të besosh tek biri i Perëndis, dhe ti do të shpëtohesh. Shiko çfarë thuhet tek Romakëve kapitulli 10, vargjet 9 dhe 10. Sepse po të rrëfesh me gojën tënde Zotin Jezus dhe po të besosh në zemrën tënde se Perëndia e ngjalli prej së vdekurish, do të shpëtohesh. Sepse me zemër njeriu beson në drejtësi dhe me gojë bëhet rrëfim për shpëtim. Semi, i beson të gjitha këto?
4: Po.
12: Perëndia do bëj atë që ka premtuar nëse ti do të bësh atë që ai kërkon.
4: Java tjetër ishte e mundimshme. Pas shërbesës të së dielës, familja Shirlit mëftoi në shtëpi për drek edhe diskutuam se sa i mirë ishte predikimi. Ditën tjetër në punë, mesazhi ma kishte ndezur zemrën flak. Atë natë nuk vura gjumë në sy. Mu duk sikur dhe një hap më ndante nga ferri. Ndaj u çova nga krevati edhe u ula në gjunjë. Perëndi i dashur, unë jam një mëkatar i pashpres. Më vjen keq që të kam mohuar për kaq kohë. Unë pendohem për çdo mëkat që kam kryer. Të lutem më fal, edhe merre ti nën kontroll jetën time. Zoti Jezus, eja në zemrën time edhe bëu shpëtimtari edhe Zoti im. Përdore jetën time për lavdin tënde. Në emrin e Jezusit unë lutem. Amen.
9: Semi, unë mendova që po flije.
13: Unë thjesht doja të thoja që sa po u shpëtova.
9: Vërtet? Oh, sa më kënaqe. Jemi lutur kaq shumë për ty, Sem.
13: Më pëlqeu shumë vargu me të cilin pastori e mbylli predikimin dje.
9: Cilin?
13: Efesianëve kapitulli 2 vargu 10. Sapo e rilexova. Aty thuhet që Perëndia ka përgatitur që më përpara vepra të mira që ne të ecim në to. Është pak a shumë si një lloj projekti për jetën tona. Kjo është e mrekullueshme.
9: Është vërtet.
13: Edhe unë që përpaksa nuk e shkatrova planin e ti për jetën time.
4: Ditën tjetër shkova në punë edhe e derdha shishen e whiskyt në sy të shokve. Ata menduan se unë kisha luajtur mënç, ndaj u tregova çfarë më kishte ndodhur. Edhe ajo vajza e bukur, Shirley, u bëhet dashura ime.
9: Semi, ti dhe Shirley duket sikur jeni bërë për njëri tjetrin.
13: Kështu mendoj dhe unë. Ajo ka ndryshuar shumë pasi unë besova te Krishti.
9: Jo, ti ke ndryshuar shumë dhe ajo e vuri re këtë.
4: Po, ndoshta ke të drejtë. Ajo është vajzë shumë e thjeshtë dhe e sinqertë. Të gjithë në familjen e saj janë ndryshe nga shumica e njerëzve.
9: Kjo është për shkak të Perëndisë.
4: Unë dhe Shirley u martuam në 23 korrik të 1955. 5 muaj pasi ishim njohur. 3 vjet më pas unë shërbeja me çdo gjë që mundesha, edhe ndihmoja pastorin kur Perëndia më thirri në shërbes. E lash punën, edhe fillova shkollën e Biblës edhe drejtoja një kishë aty afër. Pasi u diplomova në vitin 1963, u kthyem në Hampton edhe ngritëm një kishë ku vazhdojmë të shërbejmë akoma. Në vitin 68, i matu shtrua në spital edhe kalova natën pran tij.
12: Këtu ndejte gjithë natën?
13: Po, po lutesha për ty.
12: Edhe unë po lutesha.
13: E di, babi.
12: Si po shkojnë punët në kishë, Bir?
13: Shumë mirë. Të dy me Shirlin vazhdojmë të kujdesemi akoma për fëmijët e braktisur.
12: A ke pasur më raste si ai kur ishe në shkollën e Biblës dhe po pagzoja të burin në lumin Cumberland?
13: Dhe te kura u mblodhe një turm aq e madh njerëzish që na shikonin, sa unë mendova se ura do të shëmbej. Ai kishte ndarë shumë të keq në atë zonë, sa që askush nuk besonte se do të ndryshonte. Por ja që ndodhi.
12: Zoti mund të ndryshoj kdo që besonte ka ai.
13: Babi, je pajtuar me Perëndin?
12: Po, Bir. Jam gati të shkoj tek ai.
13: Mamaja më ka thënë që gjithmonë e ke lexuar shumë Biblën.
12: Është e vërtet. Po si mund të mos e lexosh atë libër të mbushur me urtësi?
13: Vërtet se kuptoj, si mund të jetojë njeriu pa fjalën e Perëndis?
4: Unë dhe Shirley kemi 51 vjet të martuar. Përveç 5 fëmijëve që Perëndia na dha, Ne kemi 21 vjet që kujdesemi për fëmijët e braktisur. Madje para 11 vjetësh, hapëm edhe një shtëpi fëmijësh. Në vitin 1980, ne hapëm dhe një shkollë të krishterë për të mësuar fëmijët e kishës. Në 87-ën, në ndrejtimin e Perëndis, unë hapa një shkollë për trajnimin e pastorve, misionarve dhe mësuesve. Aktualisht, jam duke trajnuar një djalë të ri, që të më zëvendësoj pas disa vjetësh.
14: Programi i Të Lirë Nga Pranga transmetohet në 12 gjuhë të ndryshme të botës. Ne ngazllohemi kur marrim letra nga dëgjues nga vende të ndryshme. Një dëgjues ka shkruar: "Jam shumë i prekur nga programet tuaja. Dua disa CD dhe kaseta tua jap miqve të mi." Një dëgjuese tjetër shkruan: "Unë e dëgjoj dhe vlerësoj shumë programin tuaj. Ne vërtet kemi një Perëndi madhështor dhe të mrekullueshëm. Është ai Perëndi që mund të ndryshojë jetën e njerëzve, t'i bëjë të fryçshme dhe të përlavdohet përmes tyre." Të Lirë Nga Prangat më dëgjoni edhe online në çdo kohë në faqen tonë të internetit në www.unshackled.org. Për më shumë informacion, juftoj të na shkruani në Radio 7, Kutia Postare 2914 Tiranë, ose më dërgoni një email në info@radiovis7.net. Tek letra e Efesianëve në kapitullin 2 dhe në vargun 10 thuhet: "Ne në fakt jemi vepra e Tij, e krijuar në Krishtin Jezus për veprat e mira që Perëndia përgatiti që më parë, që ne të ecim në to." Këto vepra të mira nisin në momentin kur ju vini tek kryqi, të dashur miq. Nëse nuk e keni bërë kurrë një gjë të tillë, tani është koha e duhur. Do t'ju ftoja të luteni së bashku me mua. Perëndi i dashur, unë rrëfej para Teje se kam mëkatuar dhe kam nevojë për hirin dhe për faljen tënde. Faleminderit që dërgove Jezusin të vdesë për mëkatet e mia. Faleminderit Zot për dashurinë tënde. Unë besoj se Jezusi u ngrit prej së vdekurish dhe sot jeton në të djathtën e Atit. Më shpëto, Zot. E ja në zemrën dhe në jetën time. Dhe më bëj më shumë si Ti. Në emrin tëndë lutem. Amen.
15: Të dashur dëgjues, nëse kjo histori e vërtet jetësore ju ka prekur, mos hezitoni të na kontaktoni. Ju lutem na shkruani në Radio 7 Kosova, Kutia Postare FA 19 10000, Prishtinë, ose në email adresën info@radiovis7kosova.net. Për çdo lloj pyetjeje, na telefononi në 045 54 04.
16: Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
17: Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama dënoi interesimin e zëdhënësit të Ministrisë së Punëve të Jashtme iraniane Ismail Bakai mbi protestat që po zhvillohen në Tiranë. Përmes rrjeteve sociale, kreu i qeverisë shqiptare shkruan se kjo është prova se qeveria i atollave të Teheranit i bashkohet zyrtarisht protestës, madje edhe me parullat në Shqip, njësoj si ata që kthyen nga protestë mjedisore në protestë për rrëzimin e qeverisë. Edi Rama deklaron se Shqipëria është shumë e vogël për të rënë në këtë kurth të madh, nga ku rrezikojmë të kthehemi me këmbët tona në pikën që të mos afrohemi rohet më asnjë investitor i huaj, ndërsa turizmi të mbetet shumë pas krahasimisht me konkurrentët tan, duke na dënuar në qendrimin në kategorinë e dytë për kush e di sa vjet të tjera. Rikthehen përplasjet mes SBA-s dhe Iranit. Forca e Komandës Qendrore Amerikane nisi një val sulmesh kundër Iranit, duke ndikur udhëzimet e presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump. Sipas mediave, sulmet amerikane synuan baza detare iraniane të Sirik dhe Yasak, si dhe bateritë raketore bregdetare në Minab dhe Qeshm. Reagimi erdhi pasi Garda Revolucionare e Iranit goditi një helikopter Black Hawk të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Irani lëshoi të paktën 4 raketa balistike dhe dronë në bazat amerikane në Bahrein, Kuvajt dhe Jordani, në përgjigje të rifillimit të sulmeve amerikane. Agjencia e lajmeve MER e Iranit raportoi se trupat e Gardës Revolucionare Islamike sulmuan bazën aerore në Jordani me raketa me rreze të gjatë veprimi, duke goditur 4 objektiva kyçe, përfshirë hangarat të avionëve luftarak F-35 dhe një qendër kontrolli. Ndërkohë, një zëdhënës i Komandës të Forcave të Armatosura të Jordanisë i tha agjencisë së lajmeve Petra se mbrojtja aerore zoi 5 raketët të lëshuara nga Irani gjatë natës dhe se nuk pati viktima. Edhe ushtria kuvajtiane konfirmoi se mbrojtja aerore e vendit goditi objektiva aerore armisore.
16: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
17: Rëndësia korridorit të tetë si një lidhje etike midis rajoneve të Adriatikut dhe Detit të Zi ishte një nga çështjet kryesore të takimit në Sofi ndërmjet ministrit të punëve të jashtme të Shqipërisë, Ferit Hoxha, me homologën bullgare Belislava Petrova. Në kuadër të mbylljes së presidencës së Bullgarisë në procesin e bashkëpunimit në Europën Jugëlindore për periudhën 2025-2026, kryediplomati i Shqipërisë ndodhet për një vizitë zyrtare në Bullgari, kur i konfirmoi partneritetin e fortë midis dy vendeve dhe zgjerimin e bashkëpunimit në sektor kyç si energji, infrastruktura dhe ndërlidhja strategjike. Në kuadër të samitit procesit bashkëpunimit Europës Jugëlindore, presidentja e Maqedonisë së Veriut Gordana Siljanovska-Davkova takohet me zëvendës presidenten bullgare Iljana Jutova. Njoftimi zyrtar thua se takimi është vazhdimi natyrshëm i komunikimit të mëparshëm në Jerevan, duke synuar çështje thelpsore në marrëdhëniet midis dy vendeve. Nuk ka problem të pasgjithshëm, tha Siljanovska-Davkova, duke theksuar se Chelsea për kapërcimin e dallimeve që ndron në komunikimin, bashkëpunimin dhe pjesëmarrjen e përbashkët në projekte me interes të ndërsjellët.
16: Ndoqët lajme të shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
18: Radio 7 ju fton të ndiqni emisionin Rruga. Një mësim nga doktor Michael Youssef. Ora 14:30.

0: Doktor Michael Youssef është pastor dhe themelues i kishës së apostujve në Atlanta, Georgia të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ai është presidenti i shërbesës Rruga, një shërbes ndërkombëtare radiofonike dhe televizive e përhapur në më shumë se 200 shtete të botës. Doktor Youssef më përpara ka shërbyer si drejtor në Institutin Teologjik Hagai. Ai është autor i shumë librave, përfshir këtu Zoti është nën kontroll, Sërtjeta ime ka qrëmuj, Si të njihni armikun tuaj të vërtet, Të fuqizuar nga lavdrimi, etj. Dy nga librat e vegjël të Doktor Youssef janë përkthyer në gjuhën shqipe dhe mund të bëhen tuajat nëse na shkruani në adresën Radio 7, Kutia Postare 2914 Tiranë ose me email në adresën info@radiovis7.net. Sot do të nisim transmetimin e një serie të re mesazhesh. Në qendër të tyre do të jenë disa nga personazhet e Biblës, njerëz të zakonshëm që drejtuan lutje të jashtëzakonshme. Lutje që ndryshuan përgjithmonë jetën e tyre, si dhe të brezave në vazhdim. Lutja e parë që do të shohim ka të bëjë me martesën dhe është lutja e parë e shënuar në Bibël. Shohim lutjen e shërbëtorit të Abrahamit tek Zanafilla 24. Kjo lutje e jashtëzakonshme do të jetë subjekti i studimit tonë në mesazhet e para të kësaj serie. Ju ftoj miqtëmi të ndiqni me vëmendje doktor Youssef që të mos u mbisni domethënien e kësaj lutje të mrekullueshme. Dëgjim të këndshëm.
1: Hello listening friends.
2: Të nderuar dëgjues, përshëndetje të gjithëve.
1: It is always a delight for us to come to you through the air.
2: Është gjithmonë kënaqësi të vim tek ju përmes valve të radios.
1: And we are glad that you tuned in.
2: Dhe ne jemi të kënaqur që ju po na ndiqni.
1: We are about to begin a new series of broadcasts on prayer.
2: Ne do të nisim një seri transmetimesh për lutjen.
1: More specifically, it is about the prayers of ordinary people.
2: Më saktësisht është për lutjet e njerëzve të zakonshëm.
1: But these are ordinary people who prayed extraordinary prayers.
2: Por, këta janë njerëz të zakonshëm që drejtuan lutje të jashtëzakonshme.
1: And we will begin by studying Genesis 24:1-21.
2: Dhe do ta nisim duke studiuar Zanafillën kapitulli 24 vargjet 1-21.
1: And this whole series called Ordinary People Who Prayed Extraordinary Prayers.
2: Dhe gjithë kjo seri titullohet Njerëz të zakonshëm që drejtuan lutje të jashtëzakonshme.
1: The very first prayer that we will look at has to do with the marriage and marrying.
2: Lutja e parë që ne do të shohim ka të bëjë me martesën.
1: It has to do with matching two people in marriage.
2: Ajo ka të bëjë me përshtatjen e dy personave në martesë.
1: It has to do with seeking the mind of God and God answering the prayer.
2: Ka të bëjë me kërkimin e mendjes së Perëndis dhe Perëndin që i përgjigjet lutjes.
1: I'm talking of course about the first prayer ever recorded in the Bible.
2: Sigurisht po flas për lutjen e parë të shënuar ndonjëherë në Bibël.
1: The first prayer that we encounter in the Bible is the prayer of Abraham's servant found in Genesis 24.
2: Lutja e parë që ndeshim në Bibël është lutja e shërbëtorit të Abrahamit që gjendet tek Zanafilla kapitulli 24.
1: Please listen to the scripture Genesis 24 verses 1-21.
2: Ju lutem dëgjoni këtë shkrim nga Zanafilla kapitulli 24 vargjet 1-21. Abrahami ishte tashmë plak dhe ishte në moshë të kaluar, dhe Zoti e kishte bekuar Abrahamin në çdo gjë. Abrahami i tha shërbyesit më të moshuar të shtëpisë së tij që të qeveriste tër pasuritë e tij: "Vëre dorën tënde nën kofshën time, dhe unë do të bëj që ti të betohesh në emër të Zotit, Perëndisë së qiellit dhe Perëndisë së tokës, që ti nuk do t'i marrësh për grua djalit tim asnjë prej bijave të kananeve në mes të të cilëve unë banoj. Por do të shkosh në vendin tim dhe tek fisi im për të marrë një grua për djalin tim, për Isakun." Shërbëtori u përgjigj: "Ndoshta ajo grua nuk dëshiron të më ndjek në këtë vend. A duhet ta çoj atëherë përsëri birin tënd në vendin nga ke dal?" Atëherë Abrahami i tha: "Ruhu e mos e ço birin tim atje. Zoti Perëndi i qiellit që më hoqi nga shtëpia e atit tim dhe nga vendi ku kam lindur, më foli dhe më betua duke thënë: Unë do t'u jap këtë vend pasardhësve të tu. A i do të dërgoj angjëllin e ti para teje dhe ti do të marrësh andej një grua për birin tim. Dhe në qoftë se gruaja nuk dëshiron të të ndjek, atëherë ti do të lirohesh nga ky betim që më ke bërë, vetëm mos e kthe ti mbir atje." Kështu shërbyesi e vuri dorën në kofshën e Abrahamit, Zotit të ti, dhe ju betua lidhur me këtë problem. Pastaj shërbyesi mori 10 deve nga devet e Zotit të tij dhe u nis duke pasur me vete çdo lloj të mirash të Zotërisë së tij. Ai e nisi rrugën dhe shkoi në Mesopotami, në qytetin e Nahorit, dhe i gjunjëzoi devet jashtë qytetit pranë një puzi uji, aty nga mbrëmja në kohën kur gratë dalin për të marrë ujë dhe tha: O Zot, Perëndia i Zotërisë tim Abraham, të lutem bëj që sot të kem mundësinë të kem një takim të lumtur. Trego dashamirësi ndaj Abrahamit, Zotit tim. Ja, unë po rri pranë këtij burimi ujrash, ndërsa bijat e banorëve të qytetit dalin për të mbushur ujë. Bëj që vajza së cilës do t'i them: Ah, ulë shtambën tënde që unë të pi, dhe që do të më përgjigjet: Pi, dhe kam për t'u dhënë për të pirë edhe deveve të tu, do t'jetë ajo që ti ja ke caktuar shërbyesit tënd Isak. Nga kjo, unë do të kuptoj që ti ke treguar dashamirësi ndaj Zotërisë tim. A i s'kishtë mbaruar zë foljuri kur ja, doli Rebeka me shtambën në shpatullën e saj. Ajo ishte bia e Bethuelit, biri Mikalit, gruaja Nahorit dhe vëllaja Abrahamit. Vajza ishte shumë e bukur, e virgjër dhe asë një burr nuk e kishte njohur kur. Ajo zbriti në burim, mbushi shtambën e saj dhe unë gjitë përsëri lartë. Atëherë shërbyesi i vrapoi në drejtim të saj dhe i tha: Lërm të pi pak ujë nga shtamba jote. Ajo u përgjigj: Pi zotria im. Pastaj shpejtoi ta ul shtambën mbi dorë dhe i dha të pi. Sa po mbaroi së dhëni ujë për të pirë, tha: Do të mbush ujë edhe për devet e tua derisa të ngopen me ujë. Me nxitime zbrazi shtamën e saj në korit, vrapoi përsëri tek burimi për të mbushur ujë për të gjithë devet e tij. Ndërkaq, ai njeri e sodiste në heshtje për të mësuar në qoftë se Zoti e kishte bërë të mbar apo jo udhëtimin e tij.
1: This is a very significant prayer.
2: Kjo është një lutje shumë domethënse.
1: It has two levels of significance.
2: Ka dy nivele domethënieje.
1: That is why I will be spending several broadcasts looking at this prayer.
2: Ja pse do të kalojmë disa programe duke parë këtë lutje.
1: Abraham commissioned his trusted servant, the chief steward or the head of his household.
2: Abrahami ngarkoi me detyrë shërbëtorin e tij besnik, shefin e shërbëtorëve ose kokën e shtëpisë.
1: Most likely it was Eliezer of Damascus of whom we read earlier in Genesis 15.
2: Me sa duket ishte Eliezeri i Damaskut për cilin ne lexojmë më përpara tek Zanafilla kapitulli 15.
1: Abraham commissioned him to go back to Nahor.
2: Abrahami e ngarkoi atë me detyrë që të kthehej sërish në Nahor.
1: Nahor is where Abraham came from.
2: Nahori ishte vendi prej nga vinte Abrahami.
1: Remember, Abraham came from Ur, where modern-day Iraq is.
2: Kujtoni këtu se Abrahami erdhi nga Uri, pikrisht aty ku ndodhet Iraku i ditëve të sotme.
1: But God called Abraham to the place called Canaan.
2: Por Perëndia e thirrri Abrahamin në vendin e quajtur Kanaan.
1: So Abraham went from Ur to Canaan in obedience to the Lord.
2: Prandaj Abrahami shkoi nga Uri në Kanaan në bindje ndaj Zotit.
1: Abraham left everything behind.
2: Abrahami la gjithçka pas.
1: He left his family.
2: A i la familjen e ti.
1: He left many of his belongings.
2: A i la shumë nga zotërimet e ti.
1: He moved into the land of Canaan in obedience to the voice of God.
2: A i u shpërngul në tokën e Kanaanit në bindje ndaj zërit Perëndis.
1: We don't know how long it took him from the time he was called of God in Nahor to the time he went to the promised land.
2: Ne nuk e dim se sa kohë u desh nga momenti kur u thirr nga Perëndia në Nahor derisa shkoi për në tokën e premtuar.
1: But nonetheless, at that time Abraham obviously knew God.
2: Por megjithatë, në atë kohë Abrahami me sa duket e njihte Perëndin.
1: And as we can see from this story.
2: Dhe ashtu si mund të shohim nga kjo histori.
1: Abraham's knowledge of God and his relationship to God impacted his whole family.
2: Njohuria e Abrahamit për Perëndin dhe marrëdhënia e tij me Perëndin ndikoi gjithë familjen e tij.
1: It impacted his cousins and his nieces and his nephews and all those who surrounded him in that extended family.
2: Ndikoi kushurinë e tij, mbesat dhe nipçet e tij dhe të gjithë ata që rrethonin në këtë familje të zgjeruar.
1: And because they were impacted by the knowledge of God,
2: dhe nga që ishin të ndikuar nga njohja e Perëndis,
1: Abraham commissioned Eliezer to go back to Nahor.
2: Abrahami ngarkoi me detyrë Eliezerin që të kthehej sërish në Nahor.
1: He sent him back on a long journey through the desert.
2: Ai e dërgoi atë në një udhëtim të gjatë mes shkretëtirës.
1: Eliezer had one mission.
2: Eliezeri kishte një mision.
1: He had to find a bride for Abraham's son Isaac.
2: Ai duhet të gjente një nuse për djalin e Abrahamit, Isakun.
1: Why go all the way back to Ur?
2: Pse të bënte gjithë rrugën për në Ur?
1: Because Abraham looked around the land of Canaan and he did not like what he saw.
2: sepse Abrahami pa në tokën e Kanaanit dhe nuk i pëlqyen ato që pa.
1: Abraham saw the wickedness of the Canaanite women and feared for his son's faith.
2: Abrahami pa ligësinë grave kananeasve dhe u friksuar për besimin e djalit të tij.
1: Not one of those women were suitable for Abraham's son.
2: As edhe njëra nga këto gra nuk ishte e përshtatshme për birin e Abrahamit.
1: The Canaanite men and women were godless.
2: Burrat dhe grat kananeas ishin të paperëndishëm.
1: The Canaanite men and women were pagans.
2: Burrat dhe grat kananeas ishin pagan.
1: Abraham wanted a godly woman for his son.
2: Abrahami donte një grua të perëndishme për djalin e tij.
1: Those of you who are not married, please listen carefully.
2: Ju që nuk jeni të martuar, ju lutem dëgjoni me vëmendje.
1: Even if you are young and not ready for marriage yet, please listen.
2: Edhe nëse jeni të rinj dhe nuk jeni ende gati për martesë, ju lutem më dëgjoni.
1: What I'm going to tell you is very important.
2: Ajo që do t'ju tregoj është shumë e rëndësishme.
1: What I want to tell you is directly from the Lord.
2: Ajo që do t'ju tregoj vjen drejt për drejt nga Zoti.
1: Before you make your list of qualifications for your perfect future spouse,
2: përpara se ju të bëni listën tuaj me cilësitë e bashkëshortit tuaj të ardhshëm,
1: make sure that he or she is what God wants for you.
2: Sigurohuni që ai ose ajo është personi që Perëndia dëshiron për ju.
1: You can be sure of one thing.
2: Ju mund të siguroheni për diçka.
1: God wants you first and foremost to marry a godly spouse.
2: Perëndia mbi të gjitha dëshiron që të martohemi me një bashkëshort ose bashkëshorte të perëndishme.
1: If you place any characteristic above that,
2: nëse ju vendosni ndonjë karakteristikë mbi këtë,
1: if you place anything on your list above that person's love for God,
2: nëse vendosni ndonjë gjë tjetër në listën tuaj mbi dashurinë e atij personi për Perëndin,
1: you'll be making a mistake.
2: Ju do të gaboni.
1: But take warning.
2: Por bëni kujdes.
1: When your prayer is, God, give me a godly man or a godly woman,
2: kur lutja juaj është Perëndi, më jep një burrë ose grua të perëndishme.
1: Then you will find that God will give you other things in that person as well.
2: Atëherë ju do të zbuloni se Perëndia do t'ju japë dhe gjëra të tjera në atë person.
1: I have been there.
2: Unë e kam provuar këtë.
1: When I cried to God to give me a woman, he gave me a wonderful woman.
2: Kur i thira Perëndis të më jepte një grua, ai më dha një grua të mrekullueshme.
1: And I thank God for my wife.
2: Dhe unë falenderoj Zotin për gruan time.
1: First, I want to deal with the biblical foundation of Isaac and Rebecca's marriage, then we will examine the prayer of Eliezer.
2: Fillimisht, dua të merrem me themelimin biblik të Isakut dhe martesës së Rebekës, pastaj do të analizojmë lutjen e Eliezerit.
1: Please feel free to read ahead for the next message.
2: Ju lutem ndihuni të lirë të lexoni më tepër mesazhin e ardhshëm.
1: The Bible teaches that Isaac is a type of Christ.
2: Bibla na mëson se Isaku është një lloj Krishti.
1: In 2 Corinthians 11:2,
2: tek e dyta e Korintasve kapitulli 11 vargu 2,
1: the scriptures tell us that the church is the bride of Christ.
2: Shkrimi na tregon se kisha është nusja e Krishtit.
1: Throughout the Old Testament scripture,
2: përgjatë shkrimit të Testamentit të Vjetër,
1: we see a picture of Israel as the wife of Jehovah.
2: Ne shohim një pamje të Izraelit si gruaja e Jehovës.
1: But Israel has become faithless and denied the power of God.
2: Por Izraeli është kthyer në jo besimtar dhe ka mohuar fuqinë e Perëndis.
1: Israel was the wife who ran after other gods.
2: Izraeli ishte gruaja që rendi pas perëndive të tjera.
1: And that is why in the mercy of God and in the plan of God he planned for a church to replace Israel.
2: Dhe ja pse në mëshirën e Perëndis dhe në planin e tij, ai planifikoi një kishë për të zëvendësuar Izraelin.
1: He planned for a church that is to be made of Jews and Gentiles alike to be the true bride of Christ.
2: Ai planifikoi një kishë që do të përbëhej njësoj nga judenjtë dhe paganët, që të ishte nusja e vërtet e Krishtit.
1: And as that true bride of Christ,
2: dhe si nusja e vërtet e Krishtit,
1: Jesus is going to present us to the Father one of these days.
2: Jezusi do të na prezantojë tek Ati një nga këto ditë.
1: May it be soon.
2: Mund të jetë shpejt.
1: And the bride of Christ will be spotless and pure before him.
2: Dhe nusja e Krishtit do të jetë pa njollë dhe e pastër para tij.
1: God is the one who calls his bride the church.
2: Perëndia është ai që e quan nusën e tij kishë.
1: And that is why you find so many exciting parallels between the story of Isaac's search for a bride.
2: Dhe ja pse gjejmë kaq shumë gjashmëri interesante mes historisë së Isakut në kërkimin e tij për një nuse.
1: through the ministry of his father's trusted faithful steward Eliezer,
2: përgjatë shërbesës së shërbëtorit të besuar të babait Eliezerit,
1: try to contrast between Abraham sending his steward to find a bride,
2: përpiquni të bëni krahasimin mes Abrahamit që dërgon shërbëtorin e tij të gjejë një nuse,
1: and the sending forth of the Holy Spirit of God,
2: dhe dërgimit më përpara të frymës së shenjtë Perëndis.
1: To do what?
2: Për të bërë çfarë?
1: To take out of both Jews and Gentiles alike a bride for his son, the Lord Jesus Christ.
2: Për të marrë një lloj si nga judejt dhe nga jo-judejt një nuse për birin e tij, Zotin Jezus Krisht.
1: The symbolism abounds here.
2: Simbolika qëndron këtu.
1: The choice of a bride for Isaac was a bride through whom the Messiah will come.
2: Zgjedhja një nuseje për Isakun ishte një nuse përmes së cilës do të vinte Mesia.
1: That is why this choice had to be done very carefully.
2: Ja pse kjo zgjedhje duhej bërë me shumë kujdes.
1: It had to be done very thoughtfully.
2: Ajo duhej menduar shumë mirë.
1: The choice of a bride for Isaac through whom the Savior will be born.
2: Zgjedhja një nuseje për Isakun përmes së cilës do të lindte Shpëtimtari.
1: Had to be God ordained.
2: Duhet të përcaktohej nga Perëndia.
1: And God arranged.
2: Dhe të caktohej nga Perëndia.
1: And God sustained.
2: Dhe të mbështetej nga Perëndia.
1: The choice of a bride for Isaac through whom Jesus will come into the world.
2: Zgjedhja një nuseje për Isakun përmes së cilës do të vinte në botë Jezusi.
1: Had to be done with utter dependence on the sovereign choice.
2: Duhej bërë në varësi të plot në zgjedhjen e sovranit.
1: Dependence on the sovereign love.
2: Varësi në dashurinë e sovranit.
1: And dependence on the sovereign call.
2: Dhe varësi në thirrjen e sovranit.
1: My listening friends, please listen carefully.
2: Miqtë dashur, ju lutem dëgjoni me vëmendje.
1: This is the same way that the Holy Spirit of God calls each member of the bride of Christ.
2: Në të njëjtën mënyrë, Fryma e Shenjtë e Perëndis thërret çdo antar të nusës së Krishtit.
1: The Holy Spirit of God woos you.
2: Fryma e Shenjtë e Perëndis përpiqet ju ftojë.
1: The Holy Spirit of God loves you.
2: Fryma e Shenjtë e Perëndis ju do.
1: The Holy Spirit of God brings you to God.
2: Fryma e Shenjtë e Perëndis ju sjell tek Perëndia.
1: The Holy Spirit of God ministers to you in order for you to become the bride of Jesus Christ.
2: Fryma e Shenjtë e Perëndis ju shërben në mënyrë që të bëheni nusja e Jezus Krishtit.
1: Your call to Christ is a sovereign call.
2: Thirrja juaj ndaj Krishtit është thirrja e sovranit.
1: It is an incredible call.
2: Ajo është një thirrje e pabesueshme.
1: It is a sovereign choice.
2: Ajo është një zgjedhje e sovranit.
1: What an incredible thing that is.
2: Sa e pabesueshme që është.
1: That the God of the universe sends his Holy Spirit to work in your life before you have ever known him.
2: Që Perëndia e Universit dërgon frymën e tij të shenjtë që të punojë në jetën tuaj para se ju ta njihni atë.
1: Before you have ever knew him, he loved you.
2: Përpara se ju ta njihni atë, ai ju deshi.
1: He ministered to you.
2: Ai ju shërbeu.
1: He planned you.
2: Ai ju planifikoi.
1: He chose you.
2: Ai ju zgjodhi.
1: He called you to be a bride of Jesus Christ.
2: Ai ju thirri që të jeni nusja e Jezus Krishtit.
1: Each member of the bride of Christ is tenderly loved.
2: Secili antar i nusës së Krishtit është dashur me butësi.
1: Each member of the bride of Christ is thoughtfully and carefully called.
2: Çdo antar i nusës së Krishtit është menduar mirë dhe thirrur me kujdes.
1: Each member of the bride of Christ was sovereignly planned by God before the creation of the world.
2: Çdo antar i nusës së Krishtit ishte planifikuar nga Perëndia me sovranitet para krijimit të botës.
1: Each member of the bride of Christ is drawn to him by the faithful ministry of the Holy Spirit of God.
2: Çdo antar i nusës së Krishtit është tërhequr tek ai nga shërbesa besnike e frymës së shenjtë të Perëndis.
1: And that is why the first thing that Eliezer did when he embarked upon this journey.
2: Ja pse gjëja e parë që bëri Eliezeri kur u nis në këtë udhëtim.
1: Was to declare his dependence upon the sovereign God for the choice of a wife for his master's son.
2: Ishte të shpallte varësinë e tij në Perëndin sovran për zgjedhjen e një gruaje për djalin e mjeshtrit të tij.
1: There are a number of principles in this story that we must all learn from.
2: Ka një sër parimesh në këtë histori prej të cilave të gjithë duhet të mësojmë.
1: This principle in marriage arranging, but there are also principles in business.
2: Është ky parim në caktimin e martesës, por ka gjithashtu dhe parime për biznesin.
1: There are principles in the home.
2: Ato janë parime në familje.
1: These are principles that you can take with you everywhere and anywhere.
2: Këto janë parime që ju mund t'i merrni me vete kudo.
1: And in any situation or circumstances of your life.
2: Dhe në çdo situatë apo rrethant të jetës suaj.
1: I want to share these principles with you.
2: Unë dua t'i ndaj këto parime me ju.
1: But before we do that, we're going to look at the historic perspective.
2: Por para se ta bëjmë këtë, do të shohim së bashku perspektivën historike.
1: Back then there were not a lot of choices for the prospective brides and grooms.
2: Në atë kohë nuk kishte shumë mundësi zgjedhjeje për dhëndrin apo nusën e ardhshme.
1: Back then there was no private moments between the young couple before they were betrothed.
2: Në atë kohë nuk kishte momente të fshehta mes çiftit të ri para se ata të fejoheshin.
1: Back then they often did not even see each other before the wedding night.
2: Zakonisht në atë kohë ata madje asçi e shikonin njëri tjetrin para natës së martesës.
1: Back then they did not marry out of pure desire for one another.
2: Në atë kohë ata nuk martoheshin nga dëshira e pastër për njëri tjetrin.
1: No.
2: Jo.
1: A spouse was carefully chosen in terms of character.
2: Një bashkëshort zgjidhej me kujdes në bazë të karakterit.
1: A spouse was carefully chosen in terms of faithfulness.
2: Një bashkëshort zgjidhej me kujdes në bazë të besnikërisë.
1: A spouse was carefully chosen in terms of commitment.
2: Një bashkëshort zgjidhej me kujdes në bazë të përkushtimit.
1: I'm amazed at the reasons for which people marry these days.
2: Unë habitem me arsyet për të cilat martohen njerëzit sot.
1: The people who marry for physical attraction alone will get over that very soon.
2: Njerëzit që martohen vetëm për tërheqje fizike do ta kalojnë shpejt këtë.
1: Why?
2: Pse?
1: Because sooner or later somebody more attractive is going to show up.
2: Sepse herët avon do të shfaqet një person tjetër më tërheqës.
1: To choose spouse for superficial reasons is absolutely disastrous for the future.
2: Të zgjedhësh një bashkëshort për arsye sipërfaqësore është totalisht shkatrimtare për të ardhmen.
1: That is why the first thing that Eliezer did was pray.
2: Ja pse gjëja e parë që bëri Eliezeri ishte që të lutej.
1: The first thing that the servant of Abraham did was seek the mind of God.
2: Gjëja e parë që bëri shërbëtori i Abrahamit ishte të kërkonte mendjen e Perëndisë.
1: The first thing Eliezer did was to ask for God's will and direction.
2: Gjëja e parë që bëri Eliezeri ishte të kërkonte vullnetin dhe drejtimin e Perëndisë.
1: Eliezer wanted to know who is the one that you have chosen for my master's son.
2: Eliezeri donte të dinte, kush është ajo që ke zgjedhur për djalin e zotërisë tim?
1: The first thing Eliezer did was to ask for the will of God.
2: Gjëja e parë që bëri Eliezeri ishte të kërkonte vullnetin e Perëndisë.
1: And the mind of God.
2: Dhe mendjen e Perëndisë.
1: And the heart of God.
2: Dhe zemrën e Perëndisë.
1: As I told you earlier, this is the very first prayer recorded in the Bible.
2: Si që tregova më përpara, kjo është pikërisht lutja e parë e shënuar në Bibël.
1: I'm sure there are a lot of people who have prayed before Genesis 24, but this is the first prayer that is recorded word for word.
2: Unë jam i sigurt që ka shumë njerëz që janë lutur para Zanafillës 24, por kjo është lutja e parë që është shkruar fjalë për fjalë.
1: Listen to it carefully.
2: Dëgjojeni me vëmendje.
1: O Lord, God of my master Abraham, give me success this day.
2: O Zot, Perëndi i zotërisë tim Abraham, të lutem bëj që sot të kem mundësinë të kem një takim të lumtur.
1: We are going to look at this later on in our next broadcast as our time for today has ended.
2: Duke qenë se minutat tona për sot kanë mbaruar, ne do ta shohim këtë më vonë në programin e ardhshëm.
1: Before you tune in next time, I want to ask you a question to think about.
2: Para se t'ju lëm takimin herën e ardhshme, unë dua t'ju bëj një pyetje dhe dua të mendoni për të.
1: Where do you think Eliezer learned to pray like this.
2: Si mendoni, ku mësoi Eliezeri që të lutej kështu?
1: Next time I want you to see if your answer will match mine.
2: Herën e ardhshme unë dua që ju të shihni nëse përgjigja juaj përputhet me timen.
1: Until then I wish you God's richest blessing.
2: Deri atëherë Zoti ju bekoft.
0: Miq të dashur, këtu janë minutat e fundit të programit tonë edhe për ditën e sotme. Pa mbi të gjitha se si Eliezeri, kronis në këtë udhtim shpalli varësinë e tij nga Perëndia Sovran për zgjedhjen e një gruaje për djalin e mjeshtrit të tij. Zgjedhja e një nuseje për Isakun ishte shumë e rëndësishme, sepse përmes saj do të vinte Mesia. Në të njëjtën mënyrë, fryma e shenjtë thërret për çdo antar të nusës së Krishtit. Në programin tonë të hersarshme do të shohim se Abrahami krijoi një model lutje për Eliezerin, dhe të gjithë familjen e tij. Japse Eliezer e filloi udhëtimin e tij me një lutje. Herën e ardhshme, doktor Yusef do të na tregojë se sa e rëndësishme është të edukojmë fëmijët tanë me perëndishmëri. Dhe shembulli më i mirë për ta jemi ne vetë, kur zgjedhim të besojmë perëndisë gjallë. Për çdo drejtues është shumë e rëndësishme të ecë me perëndin, sepse njerëzit mësojnë dhe kopjojnë jetën tuaj dhe jo fjalët tuaja.

dashur dëgjues, në fund të programit Rruga dhe për ditën e sotme duam t'ju kujtojmë se mund të bëni tuaj një nga librat e Dr. Yusef Nëshqir. Gjetja e gëzimit që ke dashur gjithnjë dhe 7 hapa. Nëse keni pyetje ose komente, ju lutem na shkruani në adresën Radio 7 Kosova, Kutia Postare Fars 19, 10.000 Prishtinë, ose në email adresën info@radiovizshtatkosova.net. Për çdo lloj pyetje që mund të keni, mos hezitoni të na telefononi në 045 542 042.

0: Hashtag thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
1: Thurje.
0: Në Radio 7.
1: Në Radio 7.
2: Në mars të vitit 2016, shumë njerëz të famshëm u mblodhën në Dubai, ku politikanë dhe njerëz të shquar pristin dhe shiknin se kush do të fitonte një çmim të rëndësishëm. Pastaj, Papa Francesku lajmëroi fituesin e trofeut global për mësuesit, e cila ishte Hanan Al-Khroub nga Palestina. Ajo u ngrit në këmbë dhe mbajti në duar trofeun e art, duke brohoritur bashkë me turmën e njerëzve. Në fjalimin e saj, ajo tha:
3: "Jam krenare që jam një mësuese palestineze dhe qëndroj sot mbi këtë skenë. E pranoj këtë çmim si një fitore për të gjithë mësuesit në përgjithësi dhe për mësuesit palestinez në veçanti. Çdo ditë më shumë, puna e mësuesit bëhet më e rëndësishme, ndërkohë që bota vën në pikpyetje të ardhmen që duam për fëmijët tanë." Ashtu si shumë mësues të tjerë, Hanan Al-Khroub e kalon jetën e saj duke kujdesur për nxënësit e vet. Ai u jep mësim në Bregun Perëndimor. Kjo zonë ka përjetuar dekada të tëra konflikti. Nxënësit e saj jetojnë me trazira dhe dhunë rreth e përqark tyre. Shumë prej tyre jetojnë në kampe refugjatësh, por Hana zbuloi një mënyrë të veçantë për të dhënë mësim këtyre fëmijëve në Palestinë. Programi i sotëm flet për këtë grua dhe nxitjen e saj për paqe dhe arsim. Një nga rajonet më të dhunshme të botës. Nëse fëmijët që vuajnë nga dhuna nuk marrin ndihmën dhe mbështetjen për cilën ka nevojë, atëherë do të humbasin.
2: Këto fjalë Hanan i tha në një diskutim që ajo pati me Agjencinë e Punës dhe Ndihmës në Kombet e Bashkuara. Ajo e di këtë nga përvoja e vet, duke u rritur në një kamp refugjatësh në Palestinë. Ajo u martua dhe pati 5 fëmijë. Kur të gjithë fëmijët e saj shkuan në shkollë dhe ajo vet u rikthye studimeve. Ajo ishte një studente në Universitetin Al-Quds, por pastaj në vitin 2000, Hanan dhe familja e saj patën një eksperiencë të frikshme. Disa ushtarë qelluan drejt Omarit, bashkëshortit të saj, dhe dy prej fëmijëve të tyre. Omari u plagos dhe fëmijët ishin shumë të friksuar. Duke folur për fondacionin Varki, ajo tregoi se si e ndryshoi jetën e tyre kjo ngjarje.
3: Fëmijët e mi pan baban e tyre të plagosur dhe kjo gjë i tronditi ata. Më tronditi edhe mua. Ky gjë ndryshoi plotësisht sjelljet e fëmijëve të mi, karakterit e tyre dhe ecurinë e tyre në shkollë. Ndisha sikur isha vetme për të ndihmuar fëmijët e mi ta kalonin këtë traumë. Asnjë mësues nuk na kishte ndihmuar të kthente në normalitet fëmijët e mi. Kështu që filluam të shpikim lëra në shtëpi, kuftonim edhe fëmijët e komshinjve. Vajzat e mia filluan të bëhen më të forta dhe të ndihen më rehat me njerëzit e tjerë. Ato filluan të përmirësohen me mësimet dhe po

0: mbështetjen e tyre në përgjithësi, por mund të ndikoj tek fëmia. Kjo është se si e mendoj unë.
1: Hanën e përdori këtë mënyrë të menduari për të krijuar një mënyrë të re të mësimdhënies. Ajo shkroi rreth kësaj mënyre në një libër me titull Ne luajmë dhe mësojmë. Ajo ndërton me nxënësit e saj marrëdhënie të bazuara tek dashuria dhe respekti dhe përdor aktivitete argëtuese dhe lojra për të inkurajuar fëmijët të mësojnë. Madje ndonjëherë ajo vishet me rroba paksa qesharake. Hanën krijon një mjedis ku nxënësit ndihen të sigurt dhe ndjejnë dashurinë e mësueses së tyre. Ajo thot se jeta jashtë mureve të klasës mund të jetë e dhunshme dhe e frikshme, por brenda në shkollë ajo mund të ofrojë paqe dhe mbrojtje.
0: Nga mënyra e mësimdhënies së Hanën, shkolla ka pasur shumë ndryshime të mira. Ata sillen më mirë dhe madje dalin më mirë me mësime. Një nga nxënësit e saj është edhe Karami, i cili nuk e kishte të lehtë të mësonte në shkollë. Ai nuk kishte asnjë shok, nuk luante me nxënësit e tjerë dhe shpeshherë ishte i dhunshëm krahas tyre. Por pastaj Hanën u bë mësuese e Karamit. Nëna e tij, Elana Al-Saka, përshkroi mënyrën se si kjo gjë ndryshoi jetën e djalit të saj. Karami mësoi të këndonte, akoma i pëlqen të këndoj. Tani ai ka shok. Kur shkova një herë në shkollë, vura re se ishte bërë i njohur për nxënësit e tjerë. Isha shumë e lumtur sepse ai nuk silli mirë me shokët dhe shoqjet e klasës. Zysh Hanën e ka shpëtuar djalin tim.
1: Dashuria që Hanën u tregon nxënësve të saj i ka ndihmuar shumë prej tyre, njësoj si me Karamin. Ajo u mëson atyre me butësi idenë e saj për t'i thënë jo dhunës. Pikërisht ky mesazh pozitiv është arsyeja që Fondacioni Varki të njohë punën e saj. Ky fondacion punon për të përmirësuar arsimin për fëmijët në mbar globin. Një herë në vit, ata ofrojnë për një mësues trofeun global të mësuesit. Ky çmim përfshin trofeun si edhe shumën prej 1 milion dollarësh. Maha Ahmed Al Rafae jep mësim bashkë me Hanën. Ajo beson se Hanën e meriton me të vërtet këtë çmim. Në një video nga Fondacioni Varki, ajo thotë:
0: Unë shoh të gëzysh Hanën një model për mësuesit. Ka mësuar ta sfidoj veten duke kërkuar gjithmonë mënyra më të mira se sa zysh Hanën për të marrë me fëmijët. Mësuesit në shkollën e Hanës kanë mësuar tashmë shumë prej saj, por ajo po i shpenzon parat nga çmimi për të shkruar dhe prodhuar një program studimi rreth mënyrës së saj të mësimdhënies. Kështu, idet e saj mund të përdoren nga të gjithë mësuesit dhe nxënësit në mbar botën. Situata që është në Palestinë nuk është njësoj në vendet e tjera, por Hanën beson se fëmijët kudo që janë mund të përfitojnë nga paqja dhe arsimi. Ajo tha: Ne thjesht duam të jetojmë në paqe. Duam që fëmijët ta shijojnë fëmirinë e tyre në paqe. Unë u them të gjithë mësuesve, pavarësisht nëse janë palestinezë apo nga mbar bota. Puna jonë është të përkujdesemi. Qëllimet e mësimdhënies janë të mira dhe të vërteta. Ne duhet patjetër të mësojmë fëmijëve tan se arma jonë e vetme është njohuria dhe arsimi.
1: Hanën Al-Khoub beson se mësuesit janë të pozicionuar në një mënyrë të veçantë për të ndarë me fëmijët. Mësimdhënia është punë shumë e vështirë, por ajo merr forca nga dashuria e nxënësve të saj. Ja se si u shpreh ajo për gazetën The Guardian.
0: Unë do të çoj trofeun tek fëmijët e mi sepse nxënësit e mi janë fituesit e vërtet të këtij çmimi. Idetë mia dhe guximi im erdhën nga këta fëmijë.
2: Hashtag thurje.
3: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
2: Hashtag thurje.
3: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
2: Hashtag thurje.
3: Thurje.
2: Në Radio 7.
3: Në Radio 7.

0: Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Ambasadori i Shqipërisë në Maqedoninë e Veriut Denjon Mejdani dhe i Kosovës Florian Çehaja bashkërendojnë qëndrimin e tyre mbi të drejtën e studentëve shqiptar në përdorimin e gjuhës shqipe në Maqedoninë e Veriut. Përmes rrjeteve sociale ambasadorët shkruajnë se diskutimet me argumente juridike treguan se bëhet fjalë për një të drejtë që buron nga kushtetuta dhe nga ligji për përdorimin e gjuhëve, një drejtë që duhet të gjejë zgjidhje të plotë dhe të qëndrueshme. Ambasada e Republikës së Shqipërisë do të mbetet gjithmonë mbështetëse çdo dialogu që u shërben proceseve demokratike të shtetit të së drejtës, shkruan Denjon Mejdani. Bashkimi Demokratik për Integrim dënon sipas asaj shkeljes flagrante të ligjit për përdorimin e gjuhëve nga ana e qeverisë. Opozitarja shqiptare deklaron se rasti i fundit ku ministri i Shëndetësisë i Maqedonisë së Veriut Azir Aliu promovoi një mbishkrim vetëm në gjuhën maqedonase është dëshmi e qartë e nëpërkëmbjes së gjuhës shqipe. BDI rikujton se ligji për përdorimin e gjuhëve është i qartë dhe detyrues, mbishkrimet në institucione publike duhet të jenë edhe në gjuhën shqipe. Zëvendës kryeministri i parë dhe ministri për çështjet europiane Bekim Sali në mbledhjen e dytë të komitetit monitorues të instrumentit për reforma dhe rritje vlerëson se Maqedonia e Veriut mbetet plotësisht e përkushtuar ndaj rrugës europiane dhe zbatimit të reformave që sjellin rezultate të prekshme për qytetarët. Ai deklaroi se procesi i integrimit europian nuk është vetëm një prioritet politik, por një investim strategjik në stabilitetin, sigurinë dhe prosperitetin afatgjatë të vendit. Agjenda e reformave është ndryruar në një instrument kyç për përshpejtimin e reformave dhe afrimin e vendit drejt Bashkimit Evropian. Deklaroi Bekim Sali, sipas tij Maqedonia e Veriut është një ndër vendet më të suksesshme në rajon në zbatimin e agjendës së reformave duke siguruar deri më tani mbi 142 milion euro përmes instrumentit për reforma dhe rritje, ndërsa vetëm në ciklin e fundit të vlerësimit janë miratuar 65.7 milion euro që paraqet shumë në më të lartë të dispersuar në rajon. Nga Sofia, ministri i punëve të jashtme i Maqedonisë së Veriut, Tim Çomoçunski apeloi se zgjerimi i BE-s është investim strategjik në sigurinë dhe stabilitetin e Evropës. Në fjalimin e tij në takimin e ministrave të jashtëm të procesit të bashkëpunimit të Evropës Juglindore, shefi i diplomacisë së Maqedonisë së Veriut deklaroi se zgjerimi nuk është më vetëm një proces teknik i antarësimit. Sipas tij, ai mbetet një investim strategjik në sigurinë, stabilitetin dhe konkurrueshmërinë e Evropës. Për Çomoçunskin, një Europë e sigurt dhe prosperues nuk mund të jetë plot pa integrimin e plot të Ballkanit Perëndimor.
2: Bota.
1: Përfaqësuesi i lartë i Bashkimit Evropian për punët e jashtme dhe politikën e sigurisë, njerësh zëvendës presidente e Komisionit Evropian Kaja Kallas, paralajmëron 21 sanksione të reja ndaj Rusisë me synim për të goditur më tej ekonominë që po financon luftën në Ukrainë. Përmes rrjeteve sociale, Kallas tha se Bashkimi Evropian po vazhdoi të forcojë presionin ndaj Moskës. Sipas asaj, paketa e re përfshin ngrirjen e përkohshme të kufirit maksimal të çmimit të naftës ruse, si dhe vendosjen e listën e sanksioneve të institucioneve që Rusia i përdor për të siguruar të ardhurat dhe për ta anashkaluar masat kufizuese të Bashkimit Evropian.
3: This includes a temporary freeze to its Russian oil price cap and measures against institutions used by Moscow to circumvent EU sanctions, including banks, oil traders, refineries and crypto operators in third countries.
1: Sanksionet do të synojnë bankat, prodhuesit të armëve, tregtarët e naftës, rafinerit dhe operatorët e kriptovalutave në vendet e treta që ndihmojnë Rusin në financimin e luftës kundër Ukrainës.
0: Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7.

kujtë po e shërbenin e të vërtet. Sfida Jozueut ndaj popullit Perëndis zbuloi se shumë njerëz u përkuleshin perëndive të tjera, edhe në mesin e atyre që pretendonin se i përkisnin Zotit. Përshëndetje, unë jam Sem Roher me një tjetër emision në Bëhugati. Në Izraelin e lashtë, Jozueu sfidoi popullin e hebrejve që të shërbenin Zotit. Pse nevojitej një sfidë të tillë? Pavarësisht se e kishin më shumë se 40 vjet që jetonin të lirë nga skllavëria egjiptiane, shumë prej tyre vazhdonin të shërbenin fshehurazi idhujve të së kaluarës së tyre. Tek Jozueu 24:15, ai zgjodhi të udhëheqte duke dhënë shembullin e vet, kur shpalli se sa për mua dhe shtëpinë time do të shërbejmë Zotit. Po ju, çfarë do të bënit? Pavarësisht nga ndikimi i idhujve të kohëve moderne, a do të vendosni të ndiqni Zotin në shtëpinë tuaj? Mos lejoni shpërqendrimet tek kësaj bote të shtyn të ktheni shpinën atij që ju ka ndryshuar. Le të jetë përgjigjja jonë e njëjtë se ajo që populli i tha Jozueut. Edhe ne do t'i shërbejmë Zotit, sepse ai është Perëndia ynë. Zbuloni më shumë në faqen tonë të internetit americanpastornetwork.net.

0: Mirë se vini në programin Doktorin në Familje.
1: Jemi sot këtu së bashku me doktoresh Sabahete Dedja, mjeke infeksioniste pranë Poliklinikës së Specialiteteve nr. 2 në Tiranë, dhe së bashku do të flasim për një tjetër smundje infektive siç është fruthi. Instituti i Shëndetit Publik këshillon që të kontaktoni më njëherë mjekun tuaj nëse dyshoni që keni shenja të fruthit. Në rastet kur jeni të pavaksinuar dhe takoni një person të smur, ju duhet të bëni vaksinën e fruthit brenda 72 orëve për të parandaluar infeksionin. Informacionet më të detajuara do t'i marrim nga doktoresh Sabahete. Doktoresha, mirë se vini sërish në studion tonë.
2: Mirë se ju gjim.
1: A mund na thoni çfarë është fruthi dhe cilët janë shkaktarët e fruthit?
2: Fruthi është një nga smundjet infektive akute, e cila është e përhapur momentalisht për vitin 2017-2018 e hasim në Shqipëri, në Kosovë dhe në të gjithë rajonin, shkaktohet nga një virus i familjes që i themi ne Pax viride ose paramiksoviruset dhe e gjinis morbiliforme. Janë disa viruse të cilat hasen tek njeriu. Dhe si që kemi thënë edhe për një smundje tjetër infektive, haset tek njeriu dhe tek majmunët e gjinisë antropomorfe.
1: Cilët janë personat më të rrezikuar nga fruthi?
2: Rreziku për të infektuar nga fruthi është për të gjitha moshat, për të gjitha gjinit, për të gjitha vendet. Pra, smundje infektive e cila nuk një mosh, nuk një gjini dhe nuk një racë. E përhapur historikisht në të gjithë botën dhe me vatra endemike, si që është edhe këto vitet e fundit prezente edhe në Shqipëri, pothuajse në disa vende të botës.
1: Cili është burimi i infeksionit dhe si përhapet ky infeksion?
2: Burimi i infeksionit është njeriu. Do të kujtoj që në vitin 1981, kur atëherë ne kishim vite pa patur fruthë në Shqipëri, dhe sidomos në vitin 1986, u bë shkak një grup pionierësh që vajton, ishin nxënës të shkëlqyer, të dalluar dhe vajton me pushime, me leje atëherë nga shteti, po vajton jashtë një udhtim. Kur u kthyen që andej, u vure që njëri prej tyre u smur. Temperaturë e lartë, gjendje jo e mirë, u alarmuan të gjithë mjekët dhe mbas 24-48 orësh nga momenti i përkeqësimit të gjendjes, u çfaqë shenjat e fruthit. Atëherë kjo mori për masa shumë të mëdha. Ky fëmijë u bë shkak që të përhapte fruthin në të gjithë Shqipërinë dhe rrjedhimisht
1: një person më fal,
2: në të gjithë Tiranën dhe pastaj në të gjithë Shqipërinë. Sepse receptiviteti i organizmit të gjithë popullatës ishte i tillë që me qënë se nuk kishte rënë në kontakt prej shumë vitesh me fruthin, atëhere këto organizma ishin shumë të aftë, si thuash, ta përqafonin këtë virus, ta mbanin brënda vetes dhe të shfaqnin në smundjen. Smundja haset shumë në moshën fëminore, haset edhe në përqindje shumë të lartë në personat që marin kortizonik, në personat që vuajnë nga azma, në personat që vuajnë nga forma të rënda reumatizmale apo smundje të tjera neurologjike, të cilët kërkojnë mjekim të vazhdueshëm me kortizonik, tek sumurët me smundje anemi apo patologji malinje të gjakut ose patologji të tjera malinje, plus të sumurët që janë, si thuash, të sumurët infektiv me HIV/AIDS.
1: Cilat janë shenjat klinike të fruthit? Si zhvillohet kjo si smundje? Çfarë etapash, po themi, kalon në këtë fazë?
2: Për mjekët e specializuar dhe mjekët e vjetër që kanë parë disa herë raste me fruth, shenjat në lëkurë janë të tilla që sapo ta shohësh në pamje të parë, e kupton që kemi të bëjmë me fruth. Por çfarë është karakteristike për këtë smundje? Karakteristike për këtë smundje është që i smuri fillimisht shenjë të parë ka dobësi nervore, dhimbje koke dhe temperatura në shifra të larta. Temperaturë që mund të arrijë edhe në 39-40 gradë Celsius. Dhe mbas kësaj temperature 39-40 gradë Celsius, për punë orësh apo 1-2 ditësh, çfaqen elementët në lëkurë. Elementët, siç e shohim edhe aty, janë pak a shumë në mënyrë të janë gati në të njëjtën formë dhe në të njëjtin nivel me lëkurën.
0: Pra, një densitet kemi të madh,
2: një densitet, një përhapje, një përqendrim të elementëve. Nuk kemi element të përhapur, si thuash, një këtu një atje, janë shumë afër me njëri tjetrin dhe ato konfluojnë, bashkohen me njëri tjetrin dhe japin këtë,
0: duke dhënë si hart her pas
2: herë. Që quhet vërtet hart. Elementët janë të dy formave, e të formës makuloze edhe të formës papuloze. Pra, në nivelin e lëkurës dhe pak mbi nivelin e lëkurës.
0: Pa.
2: Karakteristike e fruthit është që
0: ekzantema
2: prek nga pjesa e ballit, fillimisht mund të shfaqet në pjesën retroaurikulare ose mbas veshit. Pastaj merr pjesën e fytyrës, pjesën këtu të faqeve dhe të fytyrës, shumë shpejt zbret në qafë, në gjoks dhe në ekstremitete. Zbritja është në mënyrë graduale. Duhen të paktën 1-2 ditë për format që janë shumë të lehta deri në fund të ditës së tretë për të zbritur në fund të ekstremiteteve. Ajo çfarë dallon ekzantemën e fruthit nga ekzantemat e tjera është plus që çfaqet në këtë mënyrë, pra pjesa e kokës, pjesa e trungut, si thua, po ta ndajmë formën e lehtë dhe të mesme, dita e parë është pjesa deri në nivelin e fundit të qafës, dita e dytë është niveli i trungut dhe dita e tretë është janë ekstremitetet e poshtme. Po ashtu edhe zhduket. Andej nga fillon edhe andej edhe zhduket. Fillon dhe përmirësohet me zhdukjen e elementeve. Siç filloi. Por ajo që duhet të theksoj tek elementët e fruthit është që përveç elementëve që shohim me sy,
0: në lëkurë
2: janë edhe disa njolla të tjera që quhen njollat e koplik filatovit ose njollat koplik, të cilat janë në pjesën e brendshme. Këtu i kemi pikërisht në pjesën i themi ne të palatum mole ose pjesa e qellëzës së butë. Por përveç kësaj, kemi dhe njolla në të kuqe pak në të bardhë, me qëndër të nekrotizuar, pra me qëndër të prishur, në pjesën e mbi dhëmballët, pikërisht mbi dhëmballët. Këto njolla dalin një ose dy ditë para se të çfaqet pjesa e ekzantemës
0: lëkurës
2: dhe zgjasin shumë pak. Mund të zgjasin po edhe 1-2 ditë bashkë me ekzantemën. Këto njolla janë aq patognomonike, aq karakteristike për këtë lloj sëmundje sa për një person që është i stërvitur mirë me këtë sëmundje dhe i gjen këto njolla pa frikë. Njollat koplik filatov do të thotë që prania e njollave, gjetja e tyre njollave në mukozën e gojës,
0: shenjat
2: për diagnostikim të sigurt të smundjes.
0: Pra, ose dyshimi
2: në këtë raste është gati 99%. Këto njolla koplik filatov i gjem edhe në mukozën e zorve. Në mukozën e zorve natyrisht nuk shihen, por Për rastet me anë të ekzaminimeve, për ato çfarë shkruan literatura dhe për rastet e rënda që arrin të bëjnë ekzitus, arrin të bëjnë vdekje në këtë fazë, këto njolla janë parë në autopsi në mukozën e zorve.
0: Si vendosni diagnozën?
2: Diagnoza e fruthit vendoset si shumica e smundjeve të tjera infektive. Është në përqindjen më të madhe të rasteve, diagnoza për ditën e parë dhe për ditët e para është diagnozë klinike. Pa, pra, ajo, ai syri i stërvitur, ai syri i stërvitur dhe ajo diagnoza, si thuash, me sy. Mm-hmm. Por rëndësi shumë të madhe ka situata epidemiologjike.
1: Pa.
2: Pse situata epidemiologjike? Sepse ne kur kemi raste me frutë, si që është, si vjetë, vjet edhe si vjet. Mm-hmm. Do me thënë që nga periudhe atë që filloj dhe tani në vazhdim, ne kur e shohim rastin na vete mendja më një herë. Rastet më të vështira, diagnoza është shumë më e vështirë
1: në fillimet,
2: rastet janë në fillimet e veta dhe rastet janë në shumë sporadike. Praktikisht do t'ju thoja që një punonjëse e shëndetësisë që punonte në institut të kujdesit shëndetësor mm-hmm. në Tiranë, 56 vjeçe, kishte shkuar dhe konsultuar me mjekun e familjes, me mjek privat, nuk po cilësoj emrat të mjekve dhe të spitaleve private, sepse kishte vajtur dhe në spitale private, dhe më në fund, mjekja e familjes i thot, nuk kam ku të çoj, thot, mm-hmm. por me qënë se ke temperaturë dhe këto, unë po të çoj tek infeksionisti. Pa. Rasti e solli që unë në dhomë në të momente kisha një fëmijë me varicelë, mm-hmm. dhe kur hapet dera, unë e shikoj dhe me njëherë e vë diagnozën, dhe i them, të lutem, prit. E di që ke frutë, i thash, po unë kam një varicelë brënda dhe nuk mm-hmm. dua që të kryqëzohen në infekcionet. Mm-hmm. Në basi mbaroj punë, futet zonja dhe më thotë shprehimisht, doktorisht tha, unë kam një gjashtica që bredh në për Tiranë, mm-hmm. nga e more vesh që është frutë. Mm-hmm. Shtrohet e smura në spital, unë e dërgoj që në fillim me diagnozën frutë, atje ishte nga rastet e para dhe në mosh 56 vjeç, mm-hmm. se për një fëmijë të shkon mendja shumë më tepër.
1: Të shkon mendja, vërtet.
2: Edhe ato kolegët i thanë, prit të marim analizat. Mm-hmm. Vërtet, frut dhe me komplikacione një bronkopneumoni mm-hmm. nga fruthi.
1: Sepse kaloi dhe goxha ditë.
2: Këtyre të smurve ju bëhet dhe gjaku komplet, mm-hmm. zakonisht në gjakun komplet gjejmë dy element, mm-hmm. gjejmë numrin e rruazave të bardha të ulur, mm-hmm. të ulur dhe një fraksion të atyre që ne i themi fraksion i rruazave të bardha apo limfocitet. Edhe mm-hmm. limfocitet në këto raste janë po të ulura që orientojnë në mjekun për një infeksion viral. Analizë tjetër për të bërë diagnozën janë mm-hmm. ose marja e materialit nga gryka mm-hmm. ose marja e materialit që bëhet në mënyrë të posaçme nga Instituti i Shëndetit Publik mm-hmm. e marja e materialeve për frutë. Ndërsa, këto janë metodat të shpejta dhe të drejtë për drejta. Është edhe një metodë që është tepër e sigurt që quhet serologjia për frutë. Do të thotë, organizmi ka krijuar antitrupat, ka krijuar ato trupat mbrojtës kundrejt virusit. Mm-hmm. Por këto antitrupa, në qoftë se ne i kërkojmë në ditët e para të smundjes, nuk i gjejmë dot. Prandaj, marrja e serologjisë në ditët e para të smundjes nuk është e mundur, nuk është e këshillueshme. Mm-hmm. Duhet patjetër në javën mbas javës së dytë deri në javën e tretë. Kjo është ajo periudha më e mirë që IgM-t apo antitrupat e klasës IgM për frutë, serologji frutë IgM mm-hmm. që të dalin pozitiv duhet të merren në këtë periudhë
1: dytë.
2: Për ta konfirmuar frutin, sepse fruthi në ndryshim nga smundja tjetër që kemi folur më përpara, siç është varicela, mm-hmm. është smundje e cila shfaqet për periudhën prodromale, këtë periudhën e fshet derisa shfaqet ekzantema e ka 1 deri në 2 ditë dhe periudhën e ekzantemës e ka 6 deri në 7 ditë. Mm-hmm. Tepër rallë ndodh që kjo periudhë të zgjasi pak ditë më shumë. Brenda javës normalisht një frutë normal dhe i pa komplikuar qetësohet edhe pothuajse zhduken elementët nga lëkura.
1: Të dukshmit, zhduken brenda javës.
2: Elementët e dukshëm zhduken. Pra, periudhën e çfaqjes klinike, periudhën e këtyre elementëve, fruthi e ka shumë më të lehtë,
1: shumë
2: më të shpejtë se sa
1: atë. Më të shkurtër në kohë.
2: Me kë mund të ngatrohet fruthi ose me kë ngjan fruthi?
1: Po.
2: Fruthi ngjan.
1: Atë që ju e quani diagnozë diferenciale.
2: Atë që ne e quajmë diagnozë diferenciale. Fruthi ngjan shumë me një nga smundjet që është si thua pak a shumë në të njëjtin grup me veten e saj e shkaktuar po nga para këto para miksoviruset, e cila është rubeola ose në gjuhën popullore quhet ndryshe te fruthi gjerman. Rubeola shtepër e ngjashme me fruthin, por ka 2 ose 3 karakteristika të tjera. Temperaturën nuk e ka më 39-40, po e ka 37.2 deri në 37.5 dhe shumë rrallë kalon në 38. Elementët që ne i shohim këtu i ka më të rrallë dhe shumë më të zbet, asnjëherë me një pamje të tillë dhe e shoqëron gjithmonë ajo që quhet adenopatia cervikale, pra zmadhim i gjendrave limfatike të regionit të qafës edhe përreth qafës deri në pjesën e aksilës apo nën sqetullës. Është edhe një smundje tjetër infektive, janë dhe shumë smundje të tjera infektive, por këto janë emisione,
1: ato që janë më të ngjashme dhe më të shpeshta,
2: se nga ana shkencore ne mund të flasim pambarimisht, por ne në studie gjithmonë flasim për smundje infektive dhe diagnozën diferenciale e bëjmë me smundje infektive më shpesht të hasura dhe që prindit apo familjarve t'ju ngelet diçka në mendje. Është ajo që quhet ekzantema virale subitum ose ekzantema smundja e gjashtë. Edhe kjo ka temperaturë, temperatura mund të zgjasë 2-3 ditë apo deri në 5-6 ditë, ka këtë ekzantemën, e cila është e përhapur në të gjithë trupin, por janë forma më të leta, janë forma shumë më të leta se sa fruthi, një, e dyta komplikacionet, këto raste i kanë shumë më minimale. Këto bile janë smundje, ekzantema subitum më shumë ngjan me një reaksion medikamentos, me një ose me një efekt anësor, me një rash, nuk të them do të reaksion, po me një rash medikamentos, mund të marrësh medikamente
1: të për arsye, të ka bërë një reaksion, do të ushqimi ose
2: ushqimet,
1: ilacet,
2: ambienti, pa, detergjentët, por kryesisht medikamentet. Por këto kalojnë më shpejt. Kalojnë më shpejt edhe zhduken brenda javës, këto zhduken, vetëm që lëkurën gjithmonë një pjesë e madhe e smundjeve infektive dhe e smundje virale, lëkurën e lën të ashpër. Kur ne e prekim me dorë, duket sikur prekim lehtë për zumbara.
1: Jemi duke folur për fruthin dhe të ftuar kam doktoresh Sabajte Dedja, mjeke infeksioniste. Në pjesën e parë të programit treguam çfarë është fruthi dhe kush e shkakton atë, burimin e infeksionit dhe mënyrën e përhapjes, klinikën e fruthit, mënyrën si zhvillohet dhe zonat e trupit që ku përhapet ky fruth. Folëm për diagnozën diferenciale. Tani vazhdojmë përsëri bisedën me doktoreshën. Doktoresha, cilat janë ndërlikimet që jep fruthi?
2: Fruthi konsiderohet një nga smundjet serioze infektive e cila shkakton vërtet shumë ndërlikime. Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës nga viti 1963 deri në vitin 1978 u përdor në mas vaksinimi i popullatës dhe kjo bëri që 90% të ndërlikimeve të nga fruthi të uleshin. Pra, smundje e cila më përpara ka shkaktuar vërtet pasoja shumë të rënda. Vdekjet ishin pothuajse të pashmangshme në përqindje të lartë. Një pjesë e literaturës thotë që në format e rënda vdekshmëria ishte deri në 25%. Ndërsa me kalimin e viteve shkenca përparoi në mënyrë të tillë dhe si thua gjeti Chelsea gjeti zgjidhjen më të mirë të mundshme. Kush janë pasojat dhe ndërlikimet që jep fruthi? Ndërlikimet më të para fruthi i jep në aparatin respirator. Sepse fruthi krahas asaj që ne thamë që zhvillohet me temperaturë dhe ekzantem apo enantem, e shoqëron fruthin që në ditët e para kolla. Kolla her është e thatë, por në një pjesë të rasteve është edhe me gëlbaz. Sa më me shumë gëlbaz të jetë kolla, sa më e fort të jetë ajo, dhe sa më vështirësi në frymarrje të japë, aq më shpejt do të komplikohet dhe një do të jap një ndërlikim që quhet bronkopneumonia ose pneumonia si pasojë e fruthit. Bronkopneumonia dhe pneumonia, sidomos pneumonia, mund të jetë pneumonia virale dhe pneumonia mbi terrenin e këtij fruthi, pneumonia bakteriale e bashkuar me agjent viral dhe bakterial pashk.
1: Duke e bërë dhe më të rëndë situata.
2: Duke e bërë dhe më të rëndë, po më e rëndë situata kur pneumonia është 100% virale, sepse edhe përdorimi i antibiotikëve nuk ka çfarë të bëjë kësaj situate. Këto janë rastet më të rënda, të cilat nuk reagojnë ndaj mjekimit, sepse kemi thënë dhe për shumë smundje të tjera infektive. Nuk është antibiotiku ilaçi i zgjedhur për viruset.
1: Po.
2: Antibiotiku është vetëm kur ne kemi raste të komplikimit të gjendjes me shkaktar bakterial. Vetëm atëherë e presim rezultatin për mirë.
1: Nga antibiotiku.
2: Ndërsa kur shkaktari është 100% viral, qoftë prekja e pulmonit dhe sidomos prekja e trurit në formën e encefalitit apo encefalomielitit, këto janë format më të rënda të fruthit. Këto janë format të cilat mund të kompromentojnë gjendjen deri në gjendje kome dhe përqindje e madhe e tyre, përqindja më e madhe e vdekjeve ndodh nga komplikacionet në këto dy organe, nga mushkëria 1 edhe nga truri 2. Mendohet, po kjo është akoma hipotezë që shumë shkencëtarë dhe e mbështesin, shumë të tjerë dhe nuk e mbështesin. Kjo është edhe dilema sepse disa prindër nuk donin që të bënin vaksinimin e fëmijës, vaksinën e fruthit. Mendohet që mund të lërë pasoja në fijet nervore, edhe të shkaktojë atë që quhet skleroza e shumëfisht. Pra një dëmtim i nervave në mënyrë progresive, invalidizuese deri në vdekje. Mirë po, këto akoma janë në formën e hipotezave, akoma nuk kanë marrë formë të prerë. Me përdorimin e vaksinës, këto raste shihen më pak.
1: Si duhet të trajtohet një pacient me fruth?
2: Në qoftë se smundjet e tjera, si thuash, virale, mund ta kenë shansin që edhe të përdorim ndonjë antiviral, mjekimi i fruthit është 100% simptomatik. Që do të thot, mjekimi i fruthit është në bazë të simptomave që shfaq. Për të ulur temperaturën, për të rehidruar organizmin, një regjim shpije në kushte ose shtëpia ose spitalor në varësi të gjendjes së smurit. Në kushte higjienike, të ajrisur ambienti me një ushqim kryesisht në formën e lëngjeve dhe kompostove dhe suprave, por të bëra në shtëpi, jo gjëra kështu të konservuara me javë dhe me muaj apo me vite. Këto ulës ilaçe për të ulur temperaturën.
1: Pa.
2: Dhe pastaj duke e monitoruar gjendjen vërtet hap mbas hapi. Kjo është ndjekja më e mirë që mund t'i bëhet rasteve me fruth. Rastet që komplikacionet i bëjnë më të shumtat në fund të javës së parë, në fund të javës së parë ose kryesisht në javën e dytë të tretë. Ndërsa komplikacionet e trurit mundet që të bëhen edhe shumë javë apo shumë muaj pasi e ka kaluar këtë smundje.
1: Kjo që nga goxha risk.
2: Është risk, po është një risk natyral edhe vërtet është risk, si thua nga ana shkencore të themi që është ai imuniteti i famshëm i gjithë secilit, i cili e përballon plotësisht apo nuk e përballon dot, ka ndonjë pikë, ka ndonjë locus minor, ka ndonjë pikë të dobët në organizëm dhe bën që ky virus të mos flaket 100% nga organizmi, po të ngelet diku i strukur dhe të bëjë komplikacione.
1: Dëgjosha, disha ti tregoni të leshikuesve tan, shpesh nga të vjetrit kemi dëgjuar që kur kemi një fëmijë, çoft duhet kaluar linë e dhënëve ose fruthin, thuhet që nuk duhet të lahen. Çfarë
2: koncepti?
1: Koncepti
2: për fruthin, jo, për fruthin lahet. Nga ana shkencore, do me thënë, të gjithë rastet me fruth lahen. Rastet me fruth janë të formës makulopapulose, nuk kemi vezikul, nuk kemi ulceracion, nuk kemi rastet të tila që neve të kjo lëkurat na infektohet. E para e dyta është koha e shkurtër e këtyre dhe ato lahen. Ndërsa për rastet me varicel, nga ana shkencore, nga ana shkencore lahen.
1: Po,
2: nga ana shkencore. Vetëm nuk duhet që të kaloj shumë detergjenti në këtë pjesën që është e pezmatuar,
1: ose
2: në pjesën që ka filluar të rrjedhi, ai lëngu ka filluar të rrjedhi, nuk duhet të fërkohet qoftë me sfungjer, qoftë me dorë, sepse pa dashje me duart tona, ne i bëjmë edhe një dëmtim sado të vogël pjesës
1: lëkurës.
2: Dhe një skarifikim apo një gërvishtje e lëkurës mund të bëjë që të mbivendosen qoftë mikrobet e ujit, qoftë mikrobet e tjera që ndodhen në ambient. Praktikisht shohim që edhe rastet që janë larë, frika në popullat është e madhe. Përqindja më e madhe e rasteve nuk lahen. Ndërsa edhe për ato që janë larë, të sigurt përveç rasteve që kanë vezikul, pjesa tjetër nuk vezikul dhe vezikul të infektuar,
1: pa.
2: Të infektuar dhe të ulceruar, vetëm ato lën shenjë. Nga fëtyra deri në fund të këmbëve. Me thënë, nuk është kush që po u lave,
1: do përpesohet jo, situata.
2: Nga ana shkencore, jo.
1: A lë imunitet kjo si smundje?
2: Në përgjithësi, smundjet infektive lën imunitet. E tillë është edhe rubeola, edhe varicela, edhe fruthi, edhe shytat, edhe një pjesë tjetër të sëmundjeve. Bilem në mjekësi thuhet që me atë lloj virusi që ke kaluar, shanset për të përsëritur janë të pakta. Por janë komplikacionet ato që ne duhet t'ju kushtojmë kujdes të jashtëzakonshëm. Po, fruthi lë imunitet të përjetshëm. Është ky imunitet të cilin një nën, një vajzë e re apo një nën ka kaluar fruthin dhe kjo nën transmeton tek fëmia në muajt e parë të jetës antitrupat mbrojtës. Pra, një nën që nuk e ka kaluar fruthin kur, është pak e mundur që të transmetoj, vetëm qofse kjo nën është vaksinuar në mënyrë të rregullt, ka antitrupa mbrojtës në organizëm. Por këta që kalojnë fruthin, imuniteti është i përjetshëm.
1: Në kërësha mund nga të regonë disa masa që do të marrin këta pacient për të kaluar sa më letë këtë situatë?
2: Politikat shëndetësore në mbar botën janë të tila që vaksinimi është mënyra më e mirë për të mbrojtur nga kjo smundje. Vaksinimi i bërë në kohën e dur i cili është në muajnë e 13 dhe në muajnë e 15 të jetës. Pra bëhet në vitin e parë, në fund të vitit të parë, sa po fillon muaj, fillimi i vitit të dytë të jetës, deri në muajin e 15, njëra dozë dhe doza e dytë, pastaj bëhet, shkencërisht thuhet, bëhet mbas një ose dy vitesh, ndërsa protokolli i viteve të fundit është që fëmia e bën në moshën 1 vjeç dhe në moshën 5 vjeç. Në qoftë se kjo vaksin është prodhuar nga laboratoret shumë të mira, por është mbajtur dhe në kushtet shumë të sigurta
1: të mbajtjes,
2: mënyra e mbajtjes,
1: e transportimit,
2: e mbajtjes dhe e transportimit. Që do të thot, në qoftë se kjo vaksin është mbajtur në kushtet e temperaturës nga 2 deri në 8 gradë, dhe jo një herë të rri në 2 deri në 8 gradë në kushte frigoriferike, dhe pastaj kur të transportohet, në mes të verës, edhe me një kuti, me një çantë apo me një kuti kartoni, edhe pastaj të futet përsëri në frigorifer, edhe të bëja të lojën ngriva-shkriva. Por të mbahet pikërisht në këtë temperaturë me sistemin ftohës. Edhe transporti bëhet për këto vaksina me sistem ftohës. Do me thënë janë disa frigorifer dore të sigurt, të cilet e transportojnë vaksinën
1: në temperaturën e duhur.
2: Në temperaturën e duhur nga qendra ku i marrin, përshëmë nga Instituti i Shëndetit,
1: nëpër konsultore.
2: Nga konsultori në kushtet në distanca të tjera siç janë të përcaktuara. Janë vaksina të gjalla. Vaksina e fruthit, momentalisht, është vaksinë e gjallë. Dikur ka qenë përdorur edhe vaksina e ngordur, por që tani është hequr totalisht nga qarkullimi, sepse u pa që edhe nga vaksina e ngordhur, çfaqesh fruthi, por kishte një karakteristik të veçantë. Fruthi nuk çfaqesh më nga koka në trunk dhe në ekstremitete, po fillonte të çfaqesh nga këmbët në trup edhe pastaj dilte në kokë. Por kjo është kapitull i mbyllur sepse është hequr nga qarkullimi. Tani përdoret vetëm vaksina e gjallë. Këtë lloj, kjo lloj vaksine pasazhohet në embrionin e vezës së pulës. Duhet të kenë kujdes vetëm fëmijët që kanë reakcion nga veza, dhe këta, jo se nuk bëjnë vaksinën. Këtyre ju rekomandohet gjithmonë dërgimi në qendrën spitalore dhe vaksinimi bëhet nën kujdesin e ekipit të mirëfill të mjekësor. Kemi patur shumë raste që nënat pretendonin që fëmijët e tyre kishin reakcion nga veza, kur kanë shkuar në spital, kanë bërë vaksinën dhe nuk kanë patur asnjë lloj problemi.
1: Doktorisha, të falenderoj për prezencën tuaj, është gjithmonë kënaqësi të jemi së bashku.
2: Faleminderit nga ju.
1: Arritëm në fund të programit ton për sot. Duke ju falendruar për vëmendjen tuaj, ju lëshë shoqërinë e programeve në vazhdim.

0: Dita 71. Dimri. Meditimi i sotëm është nga Ligji i Përtërir, kapitulli 11, dhe ju lexoni vargjet 13-23. Ndërsa së bashku do të shikojmë nga kapitulli 11, vargu 9, ku shkruhet: me qëllim që ti zgjati ditët tuaja në vendin që Zoti u betua t'u jap etërve tuaj dhe pasardhjes së tyre. Rreth kohës që Mojsiu u paraqit Izraelitëve 10 urdhrimet e Perëndisë, ata kishin bërë një rrugë të gjatë për një kohë të gjatë. Disa pjesë të udhëtimit të tyre 40 vjeçar me shumë gjasa u duk si një stin dimri që s'kishte fund. E dominuar kjo nga mërmëritjet e tyre, Perëndia i plotësoi nevojat e tyre bazë me mish dhe me mana dhe me ujë që rrihte nga shkembi, jo për shkak të ankesave të tyre, por me qëllim që ata të kuptonin fuqinë që ai kishte për të siguruar për ta. Pas ngjarjes së adhurimit të viçit të artë, çmimi për mosbindjen ishte një parlamentim i prerë që përfshiu një numër të lartë tekjesh. Megjithatë, në të gjitha këto, Perëndia nuk e braktisi kurrë popullin e tij. Mojsiu dha shembullin e besimit dhe ngulmimit kur vinte puna për të ndjekur Perëndin. Pak a shumë njësoj si Bariu që kishte qenë më herët në jetë, Mojsiu e kulloti vazhdimisht kopene pa bindur të Perëndis dhe u mbështet tek Bariu i madh për ta udhëhequr dhe për ta përkrahur. Ne jetojmë me bindje se reagim ndaj faljes dhe hirit të Perëndis nuk do të thotë që do të marrim plotësim të menjëhershëm të kënaqësive tona, por do të ketë një shpërblim të përjetshëm. Bindja është loja e gjatë e jetës së krishterë, madje edhe përgjatë stinëve të dimrit. Gjatë këtyre stinëve, ne mund të bëhemi më të ngjashëm me Jezusin, ndërkohë që mbështetemi plotësisht tek ai, ashtu si izraelitët, edhe ne kemi mundësinë t'i besojmë dhe t'i bindemi Perëndis, ose t'i bëjmë rezistencë me egoizëm në rrugëve të tij. Mos e harrofshim kur që bindja ndaj Perëndis në pranverë, verë, vjeshtë dhe dimër e bekon atë, dhe na bekon edhe neve gjithashtu. Prandaj, kërkoni Perëndis në lutjet tuaja të udhëheq veprimet dhe qëndrimet tuaja. Dhe lutem në emër të Jezusit. Amen.
1: Meditim vjen për ju çdo ditë nga organizata mediatike Fjalët e Shpresës. Për të marrë librin e meditimeve, shkruani në info@fjaleteshpresës.org. Lexoni meditimin duke u bërë mik me Fjalët e Shpresës në Facebook.
2: E vetë një herë, kur duhet të kthesh kokën pas, është për të parë se sa lart ke arritur.

Në dashuri nuk ka frikë, madje dashuria e përsosur e nxjerr jashtë frikën, sepse frika ka të bëjë me ndëshkimin, dhe ai që ka frikë nuk është i përsosur në dashuri.